Mitt navn Svarte Persen, jeg svarte børsgrossist. Og de kjenner meg, de gleder meg, og tusen takk for sist. Og hvis de vil ha tak i meg, så finner de meg fort. Skjønt kontoret mitt, det skifter stadig fort. Og se så mange fine folk som kunder liker jeg. Hva søker dere egentlig hos meg? Jo, jeg har saker og ting, jeg har saker og ting. Det landets største handelshus som jeg har satt i sving. Jeg har undertøy og silketøy og dress og sukkertøy. Jeg har tiur fra i fjor og gammel røy. Og jeg har et prima hårvann, og det er så bra med det at de kan bruke det i håret eller til å skåle med. Ja, det er saker og ting, det er saker og ting. Det er noe som setter fantasien i sving. Jeg solgte et tonn toalettpapir til en mann i går, så nå har han så han klarer seg i 400 år. Kjæring kjøpte 1000 tuber tannkrem her om dagen, ja det skulle greie seg til hennes ene tann. Jeg har busserull av blåte, jeg har busserull av skrå, og humlesigaretter har jeg også. Det er saker og ting, det er saker og ting, og lar og humlas huset går all verden rundt i ring. En 80-årig dame kjøpte giftering i går, ja ja, Sara fikk da hun var 90 år. Og er huet deres sjabert, ja de veit det hender jo. Så har jeg ekstra store fine feite kålørangro. Ja det er saker og ting, ja det er saker og ting. Det er noe som setter fantasien i sving.

Jeg tror dynamitten blitt favoritten til folk som vil fjerne bensin og knott. At skilje tonn i lufta godt, og nå arresterer de stort og smått. Det der jo ille, nei her det stille. Her finnes det ingen slik sensasjon som bomber og sprengning og eksplosjon. Så trygghet for

En av de store visene under krigen, den heter Det går over. Og det Einar Rose og Jubelgutta som spiller og synger. Og den gangen måtte man bytte inn en brukt plate for å kunne kjøpe seg en ny, står det blant annet.

Ja, da går det med slutten for denne gangen. Jeg tenkte kanskje å spørre om det var noen som hadde 78 plater liggende en eller annen plassen, så vi kunne se gjennom og spille av. Det har vært fint. Vi avslutter denne gangen av Jon Roar Øyen og jeg, Harald Bakke, med «Jeg lengter mot sol og sommer», Reidar Andresen, og den er fra 1942.

0: Ja, det skulle ikke forundre meg om man ble tatt med hjem til noen enn en Bertha.
1: Neida, det greit å være ute til lunsj, bevare meg vel. Ja. Jeg spiser alle lunsjer ute når jeg kan.
0: Ja.
1: Og så i stedet for inne i kantina så setter vi oss ute. Om det regner og blåser litt og snør, så er det veldig fint å sitte ute og spise lunsj.
0: Ja, sitte under tak.
1: Nei, sitte uten tak.
0: Uten tak?
1: Uten tak.
0: Når det regner og blåser og snør.
1: Gode klær. Ja, ja, ingen problem.
0: Ja, godt. Jeg får ikke sitte inne.
1: Ja, du ja. Gjør vel det.
0: Jeg er så frostig.
1: Bette Davis.
0: Ja.
1: Var dette? Fra 1974.
0: Nå over til... Brannvesene.
1: Nå skal vi over til brannvesene. Og en kan, det er veldig godt å ha brannvesen.
0: Ja.
1: Eller sånne alarminnretninger, det store og det hele er sikkert veldig bra.
0: Ja.
1: Jeg hadde en utrolig rar opplevelse nå i forrige uke.
0: Ja vel.
1: Vi har et familien har et sommerhus oppe på Trøndelagskysten i Åfjord.
0: Ja.
1: Og vi kom jo der sliten og ferdig, hadde kjørt snø på Strynefjellet og snø på Dovre og slaps på Fosen, og det ble både sent og det var kaldt når vi kom til sommerhuset. Det var 2 grader ute, det var 2 grader inne, og vi var trøtt og fikk fyrt opp og køya ikke så veldig sent. Og så sovner vi vel stort sett alle.
0: Ja, bortsett ifra.
1: Klokka 1:30 på natta.
0: Da går brannalarmen.
1: Nei, hadde det enda vært brannalarmen. Men tyverialarmen på bilen utenfor huset.
0: Jaha, på Fosen.
1: På Fosen.
0: Ja.
1: Ikke et menneske i kilometers omkrets. Men en ubeskrivelig fæl vind som sikkert hadde rugget litt på denne bilen. Og jeg skvatt. Himmel og hav. Jeg tror det er bulket taket enda. Det var det siste jeg hadde tenkt på. En brannalarm i et gammelt trehus kan jo for så vidt være ille nok. Spesielt når det er en trapp ned som er sånn, opptar cirka 0,5 kvadratmeter og stigning mer enn 1 på 1.
0: Ja.
1: Men... Det var en skrekk som jeg...
0: Hvem måtte ta den ut i bare pysjen, det var...
1: Hvordan får den av en tyverialarm klokka 1:30 om natta opp i den andre etasjen? Ja, vi fikk den av.
0: Ja. Det tok litt tid. Familien våkna i hvert fall til livet.
1: Familien våkna usedvanlig brått til livet. Så jeg skal ha en liten prat med disse alarmdesignerne til Saab nå snart. Altså, dette vil jeg ha slutt på.
0: Du får kanskje beskjed om å slutte å reise til Fosen.
1: Nei, det kan hende. Ja. Eller bytte bilmerke.
0: Det er veldig lite aktuelt for ditt vedkommende.
1: Ja, det er ikke godt å si.
0: Ja. Men du ble såpass opptrekt
1: det. Det ble vel, ja, men det er snart ikke mer Saab å få kjøpt, kanskje. Vi får se.
0: Nei.
1: Det er noe sånt. Jeg liker noe Saab.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og dette hadde vi med brannvesen å gjøre?
1: Ja. Det
0: hadde vel, ja, men ikke så mye.
1: Jeg fikk jo fortalt denne historien.
0: Ja, du gjorde det.
1: Ja, og så av og til så sitter jeg og blar disse gamle singleplatene mine fra 60-tallet, og ramlet da over akkurat den som jeg har tenkt å spille nå. Det er en morsom låt.
0: Fantastisk band.
1: Ja da, gruppa The Move. Det er ikke noen typisk Move-låt det her. De lagde bedre låter enn dette, men de lagde søren meg ikke morsommere låter.
0: Nei.
1: Her kommer The Move med Fire Brigade.

0: Når jeg tenker meg om, så var dette kanskje den eneste morsomme plata som The Move lagde.
1: Ja.
0: Men nå har vi spilt den.
1: Nå har vi spilt den.
0: Og det masse annet vi kan spille med The Move senere, hvis vi skulle ramle over andre singler ned i stablen.
1: Move har jo også veldig mye spilt her hos oss.
0: Ikke så veldig mye.
1: Van Morrison har vi, i hvert fall vi spilt gjentagende ganger.
0: Og det fortsetter vi med.
1: Det fortsetter vi med.
0: Også fortsette. I dag.
1: Ja.
0: Hohoi.
1: Jeg driver nå å snikere og ordne og styre bort et gammelt hus og har da med meg noen bæreposer med CD'er som jeg ikke har hørt på en god stund. Og de står på å spille. Og nå har jeg drevet å spille gjennom Van Morrison, for eksempel.
0: Det gjør du helt rett i. Jeg støtter deg fullt ut i det.
1: Og veldig fint å småsnekke og male litt og ordne og styre og høre på Van Morrison. Og helgen så spilte jeg da fra denne plata som heter Enlightenment.
0: Ja.
1: Og den er, synes jeg er veldig fin. Jeg gjør de veldig mange, veldig fine Van Morrison-platene. Og jeg har valgt ut en fin låt der som heter Avalon of the Heart. Hva Avalon er for noe, det lurer jeg nå litt på om det er en plass eller et mytisk vesen eller en paradisisk, keltisk tilstand, et eller annet. Nei, jeg aner ikke.
0: Avalon har brukt i flere andre platetitler, og jeg har heller ikke tenkt noe på hva dette kan være for noe. Det vil si, du har kanskje tenkt på det, men jeg har ikke tenkt på det en gang.
1: Jeg tror han har også sett Avalon Sunset, han gjør noe.
0: Jo.
1: Og så har
0: Roxy har en som bare heter Avalon.
1: Ja.
0: Roxy Music.
1: Dette må vi finne ut av.
0: Ja.
1: Men før vi finner ut det,
0: så skal vi spille Van Morrison.
1: Skal vi spille Van Morrison.
0: Klart vi skal det.
1: Avalon of the Heart.

0: Det er jo ikke indianerkamp på slutten, da.
1: Ja da, altså, dette er jo en liten indianersang. Det er jo ikke en bjørnesang, det er jo Running Bear og Little White et eller annet.
0: Running Bear, er det navnet på en indianer,
1: kanskje? Ja, det er det.
0: De skjøt jo på indianer og ferdige.
1: Det gjorde jo.
0: Piano, pianist har de skjøt på. Mm. Bjørner skjøt jeg på. Hjort skjøt jeg.
1: Kanskje noen som husker denne fra Ønskekonserten?
0: Nei.
1: Da var den svensk.
0: Var ingen, hæ?
1: Da var den svensk. Svenskene lagde sin egen versjon sett for Longa Jan. Han var født på norra Öland, men hans far var indian. Sånn begynner den. Og så endrer med, det var synd om Longa Jan.
0: Har du fått diagnostisert, kan du egentlig huske?
1: Ja, dette er jo en avart av Asperger, uten tvil.
0: Ja.
1: Det får det bare være. Men altså, Longa Jan,
0: ja.
1: Du treffer ikke han på norra Öland.
0: Nei.
1: For det er fyret som står sør på Öland.
0: Mm.
1: Så der har nok dikteren tatt sin, gjort en liten tabbe. Dette var Johnny Preston fra 1960 med historia om
0: Running Bear
1: og Little White Dove som ikke fikk hverandre.
0: Nei.
1: Det vil si de fikk hverandre til syvende og sist på de evige jaktmarker, men det gikk så galt så det kunne gå.
0: Ja.
1: Men nå blir det true love i stedet, vet du.
0: Det gjør det. Ja, det. Vi skal spille en sang her av en pops med uten sidestykke, vil jeg til å si. Jo, han har sine sidestykke, og det er...
1: Han er flink.
0: Elitedivisjon. Hva skal jeg sammenligne? Nick Lowe skal vi spille.
1: Ja.
0: Ray Davis, Paul McCartney, John Lennon, Van Morrison, ja. Har de senere gått litt mer kanskje i country-retning. Jeg ble først kjent med han på, ja, med den her sangen I Love the Sound of Breaking Glass, som var populær da med 77 eller et eller annet sånt.
1: Mm. Ja. Er den her nyere?
0: Den er mye, mye nyere. Her er han litt i The Impossible Bird heter plata, og her er der
1: Det står her, ja.
0: Ja, det det står med blant alt det svarte.
1: Vi mangler fremdeles en god kopimaskin.
0: Vi mangler fremdeles en god kopimaskin.
1: Ingen har ringt inn med kopimaskin, men vi tar gjerne imot en som virker.
0: Ja. Vi skal spille en sang som heter True Love Travels on a Gravel Road, altså ekte kjærlighet klarer seg på en litt humpete vei, tror jeg kanskje, hvis den skal.
1: Mm.
0: En grusvei med humpe. Nå blir det jo snart ikke en humpe igjen.
1: Det er jo snart ikke en vei igjen.
0: Er det sånn, jeg,
1: 40% av veiene er dårlige, eller veldig dårlige.
0: Ja, ja, men nå fikk de jo en dobbelt så mange milliarder ekstra som tog.
1: Og tog har fått mye.
0: Ja, de fikk 10.
1: Ja.
0: Men vei fikk 24 nye milliarder.
1: Ja.
0: Altså en økning på ganske mange mer prosent enn det som øker for tog.
1: Ja.
0: Sånn CO2-messig satsing så er det kanskje så lurt.
1: Jeg sier ikke det.
0: Nei.
1: Jeg sneila meg til Sandane i...
0: Det er ikke dårlig vei til
1: Sandane. Det var vel tirsdags morgen. Og
0: men da hadde du sommerdekk
1: på. Jeg hadde sommerdekk på.
0: Det er så godt at du snegler det.
1: Ja, det er klart kunne jeg ha kjørt sånn som jeg bruker her, nemlig 81, så hadde jeg sluppet ut mye mindre CO2 enn når jeg måtte sneile meg og gå opp på sommerdekk i typisk 40 km i timen.
0: Åh.
1: Ja.
0: Ja, ok.
1: Hvordan kom vi inn på dette? True Love Travels ja, on a Gravel Road.
0: Ja, Nick Lowe.
1: Det var Nick Lowe, ja.
0: Ja, det var.
1: Yes.
0: Ja.

0: Der feide han Nick Lowe ut.
1: Og der kunne programmet for så vidt ha vært slutt, for det var en veldig fin låt som ville passe til, ja, både her, men også som typisk avslutning på disse programmer som vi lager med merkelig musikk fra de siste 2000 år. Men vi bare halvveis.
0: Vi bare halvveis.
1: Dette var Nick Lowe.
0: Det var Nick Lowe.
1: På sitt vakreste, synes jeg.
0: Ja da, det er så fint at.
1: Ja, det er det.
0: Jeg skulle si noe, men da falt ut. Kan det ikke være...
1: Du har veldig gode halslinser.
0: Veldig gode, men det på grunn av at jeg har vondt i halsen.
1: Ja, det er det. Og disse halslinsene er da ikke sponset og betalt av ICA på Sandane.
0: Nei.
1: Nei.
0: Heller ikke av...
1: Bunnpris.
0: Nei.
1: Det er det ikke. Nei, altså, du skulle si et eller annet nå. Tenkte
0: ja,
1: du?
0: Jeg skulle det,
1: men det men forsvant i en halsen.
0: Ja, det var det. Vi har jeg tror vi setter verdensrekord i syk apropos i dag.
1: Ja, verre ble det.
0: Ja, det skulle ikke forandre meg.
1: Nei.
0: Ja.
1: Det advares jo alltid sånn i radiokurs om at man bruker apropos musikk, for det kan slå så fryktelig galt ut.
0: Men nå har vi gjort dette en kunstart i dag,
1: ja,
0: nesten.
1: Ja, da. For eksempel så har vi hørt flere ganger at folk vil gratulere noen, men... lykkelig begivenhet, og så spiller de Halleluja med Leonard Cohen, for eksempel, og da tror jeg ikke det har gått gjennom teksten.
0: Nei, men den felle har vi gått i så mange ganger.
1: Ja, og i dag, men det er ikke felle. Vi ser på dette som en mulighet til å...
0: til å spille musikk som vi ønsker at andre skal høre. Ja. Vi unnskylder oss i alle fall med det.
1: Nei, bevares det vi... Nei. Dette går så bra, så.
0: Nils Ola unnskylder seg ikke med det. Jeg må be om unnskyldning for... Mine er ikke alltid like. Det blir mer og mer apropos enn apropos.
1: Ja, og hva så da? Skulle du be noen om unnskyldning for å spille musikk som vi bryr oss om på nærradio?
0: Nei, overhovedet ikke.
1: Nei, så får aproposene bli sånn som det blir. Det kommer flere apropos. Det kan jeg love deg.
0: Ja, klarer vi å lage et apropos av dette?
1: Ja, da, det gjør vi helt sikkert. Ja. Ikke vet jeg.
0: Det er Guds vilje.
1: Ja, nei, altså jeg tenkte på, nei, Guds vilje, det var da veldig da. Hun bare kom til utdeling av Nobels fredspris igjen nå.
0: Ja, det er vel en utdeling av Jaglands vilje i alle fall.
1: Jeg hørte Gispe.
0: I journalistblokken?
1: Ja.
0: Det var ikke det navnet de hadde øverst på blokka?
1: Jeg tror kanskje ikke det var forsida de hadde...
0: rask ombrekking i, ja, på desken.
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja. Ja.
1: Jagland virket jo veldig fornøyd med dette.
0: Han var veldig fornøyd med det. Han var eneste muligheten for Obama til å vite at det landsetter Norge som også har soldater i Afghanistan.
1: Ja, det kan jo hende for... ja, jeg er jo ofte djevelens advokat og misfornøyd med det meste som skjer, men dette kan jeg altså ikke fatte og begripe.
0: Jeg må si at når jeg først hørte det, så ble jeg jo veldig overrasket. Ja, ja, ja, ja, ja. Friskt.
1: Ja.
0: Kanskje ikke så dumt det der.
1: I hvert fall utradisjonelt. Jo, det kan godt hende det var dette gamle Alfred Nobel tenkte på. Mulig det.
0: Ja, han er flink å bruke kuler og krutt.
1: Ja, det kan være det, men det haster ikke sånn, synes jeg. Det haster ikke sånn.
0: Nei, jeg tror kanskje dette var så veldig dumt. Jeg tror det legger et litt press på USA, og dessuten er det i hvert fall skapt noe optimisme. Nå er det aldri dumt med noe optimisme.
1: Optimisme Drillo også har skapt optimisme. Han har jo ikke vært nominert til denne prisen i det hele tatt.
0: Jeg hører de sier det. Jeg også er jo kjent som en ukulig optimist.
1: Men får du Nobels fredspris? Ja, neppe så lenge Jagland sitter der han sitter.
0: Nei, for mye pepp. Bare på grunn av optimismen min.
1: Ja, visst.
0: Men det er for så vidt greit. Jeg forbeholder meg retten til å være optimist allikevel.
1: Selv om det er helt ugrunnet mer enn en gang.
0: Ja, nei, det vil jeg ikke si. Stort sett
1: så går... Du vil ikke si
0: går,
1: det.
0: Nei, stort sett så går det noe greit og fint. Av det får jeg seg en karamell, men den var den jo... den hadde den jo fått, men hadde vært pessimist også.
1: Ja da. Men jeg tror... at når det gjelder den prisutdelingen, så støtter jeg lederen i Sosialistisk Ungdom, som uttalte med fynd og klem at Drillo hadde vært en glimrende kandidat til å få denne prisen. Han hadde skapt mye optimisme.
0: Det var veldig provinsielt tenkt.
1: Altså, nei, synes du det?
0: Da kunne du heller...
1: Hva med oss da, som sitter her?
0: Hva tid ble du fotballinteressert?
1: Fotball? Ja. Jeg har ikke greit på fotball i hele tatt. Jeg tenkte at vi prøver å sitte og prøve å skape litt optimisme her. Vi er også vi er optimister. Vi håper at noen skrur av TV og hører på oss av og til.
0: Jo, men vi har jo fått veldig mye skøyt for disse fantastiske radioprogrammene.
1: Ja, vi har jo det. Ja. Det er jo helt uten grunn, men vi fortsetter likevel.
0: Ja. Ja, ja, Obama får denne fredsprisen.
1: Ja, det gjør han. Det du jo ingen tvil om. Så det var noen mening med det.
0: Hvem andre skulle fått den? Han har gjort for eksempel mer i løpet av 9 måneder, for eksempel når det gjelder å få i gang vekk atomvåpen, en amerikanske presidenter og europeiske statsoverhoder har klart å få til på 10 år etter 10 år. Han har en krig gående her, og en krig gående der, ok.
1: Ja.
0: If you want to make an omelette, og så videre.
1: Ja. Da blir det ikke kyllinger.
0: Nei, men Nei. Det blir en jævlig god omelett til slutt, og en fredspris av det.
1: Blir jo det. Jeg håper at denne fredsprisen blir godt imot, at det kommer til nytte, og at det en inspirasjon, ja.
0: Ja.
1: Jeg gjør det, jeg håper det.
0: Jeg har jo veldig sans for han Obama.
1: Ja, men det jo ikke det du går på. Vi drev jo valgkamp for Obama i Nordfjorden her radio, vi.
0: Ja, da.
1: Og du ser hvordan det gikk. Skapte litt optimisme, vips. Det var ingen som
0: trodde det. Og vips, så fikk han fredsprisen.
1: Ja, han ble i hvert fall president etter at vi hadde hatt valgsending her. Og,
0: Nei, det litt vanskelig, men jeg tror kanskje dette var slutt.
1: Nei.
0: Nei. Ja.
1: Det var nok en mening med det.
0: Det var det sikkert.
1: Her kommer litt apropos musikk. Vær så god, Billy Preston.

0: That's the way God meant it to be.
1: Yes.
0: Ja da.
1: Billy Preston, og han så Gud ingen vokalist, men derimot en organist. Det jo orgel han først og fremst kjent. Var kjent for å spille? Kanskje?
0: Nei, jeg har ikke snøret på den.
1: Men så begynte
0: han. Han vandrer på overflata enda.
1: Ja.
0: Ja, kanskje.
1: Og, det mulig. Ved dette tilfellet så dristet han seg til å lage en sang som ble rimelig populær for noen år siden. Nærmere bestemt på slutten av 60-tallet.
0: Ja, det var noen for år
1: siden. Ja, det jo det.
0: Det ikke slags.
1: Han var forresten, hvis ikke jeg husker, alldeles feil på Woodstock-festivalen og spilte inn en annen versjon av denne, som ikke riktig så fin. Synes jeg. That's the way God planned it. Og nå, Trond-Ove, har du tatt med en av mine aller største favorittlåter.
0: Ja, vi diskuterte det sist, takk.
1: Ja.
0: Om Rod Stewart hadde laget gode plater, og det var vi enige om at han hadde.
1: Og her en av de.
0: Ja, og muligens den beste platen han har laget av de tre virkelig stålende gode. Fra ganske tidlig i hans karriere. Det ble litt sånn...
1: Ja, i solokarrieren.
0: Ja, ja.
1: Ja. Blir litt sånn...
0: litt sånn museumsaktig.
1: Nei, nei.
0: Jo. Jeg føler litt sånn museumsaktig.
1: Nei, langt fra.
0: Men akkurat når det gjelder Rod Stewart, så synes jeg det faktisk på sin plass å være museumsaktig. For det nye har kanskje ikke...
1: Det har ikke falt... I min smak i den grad som disse gamle, Nei. Og spesielt denne skiva her som het for Gasoline Alley.
0: Og vi skal spille titelsporet fra Rod Stewart's beste plate, etter vår mening, noen gang.
1: Ja, ja.
0: Og vi skal spille denne dieseloljebrekka-songen.
1: Det skal vi gjøre, i full lengde skal vi gjøre
0: det. Det skal vi gjøre.
1: Jesus, ja.
0: Gasoline Alley med Rod Stewart fra Gasoline Alley.

0: Ja, kjære lyttere, da vi altså i gang med det nye programmet i Nordfjord Nærradio. Vi har i flere år hatt et program som hette Gammelt og Nytt, og det har blitt ned litt nå, og så kommer det en del tanker om å lage et nytt program. Og vi har da sett ihop et lite panel av fire stille og fredelige personer fra Loppen kommune som skal sitte i studio og prate om laust og fast, og vi har da kalt programmet vårt for Søyen går. De som skal sitte rundt etter bordet i disse programmene, det er en pensjonist som heter Arvid Rygg. Så har vi en som sitter på et kontor og heter Maria Rosenlund. Så har vi en som ofte står på en stol. Han heter Olav Sigurd Gundersen. Og så er det en som sitter på traktor som regel, heter Jon Bjørn Fløttre. Og vi skal da, som sagt, sitte cirka 50 minutter og prate om laust og fast. Og jeg håper at det som nå er så heldig å ha slet på nå for nær radio, vi koser dere i denne sendetiden vår. Og i dag hadde vi tenkt at vi skulle snakke litt om våren. Hva skjer med mennesker om våren? Blir de friskere og tidligere? Blir de våryr? Eller blir de... Og alt som skjer rundt våren. Og, ja, Arvid?
1: Ja. Ja, nei, jeg merker veldig god forskjell. Jeg.
0: Og du gjør det?
1: Ja, det er altså helt sikkert. For... Når vi kommer forbi jul, januar og februar, da er jeg dask, altså. Det er vanskelig å få meg ut av sofaen. Og jeg har ikke lyst til noen handige ting, men når vi kommer ut mars, april, da. Det er min måned.
0: Ja.
1: Ja, da kommer lyset, og da får jeg lyst til å gå ut. Og jeg ser for eksempel bare i dag alt jeg har gjort, mann. Selv om jeg skulle bort her.
0: Ja, det kan du se.
1: Jeg har gått og kvitt meg i hele dag, men jeg har faktisk glemt hele greia. Så jeg har målt litt, så jeg har vært ute i hagen, og jeg har skiftet dekk, og ja, det er ikke måte på hva jeg har funnet på, altså.
0: Da skal du se. Ja. Er det hine, da? Ja. Jeg har jo stort sett gått og kjent på mjøk og lukt i dag, og det er jo våren i brei.
1: Ja.
0: Nå kan våren ha grig, men vi har våren i brei, men ja. Da er vi på lag i, ja, av jord, er du kommet, og slik er det, lukta kommer, og ja. Da går det tilbake. Det er flott.
2: Ja, det kan jo diskuteres hvor flott det er.
0: Ja,
2: men altså, det er et nødvendig onde. Og det er klart at det er utmålet av det, men det er jo enda noe når de nå gjør seg ferdige. Men det må du innrømme, Jon Bjørn, at oppe i Breim hadde de med å kjøre et lass i ledige stunder. En stund.
0: Ja, det...
2: Altså, var ikke potetene kokte til middag, så kjørte jeg i gyllevogn. Og vi hilt jo på ifra det begynte til det fraus.
3: Altså, vet du, denne sangen, han tek ikke glansen av livet, så heter det i et vers, han gyller din morgen og kveld.
0: Det er der ordet kom ifra. Den har ikke jeg tenkt på, du.
1: Den har ikke jeg
0: tenkt på. Det er altså forklaring på det aller meste.
1: Ja, det er det der. Det er helt sikkert.
0: Men litt mer våren også. Det er jo fantastisk å se hvor... når snøvelen fær, og sier, da fær den dyna til naturen, og så vakner den igjen, og alt fær med til liv igjen.
1: Ja, ja.
0: Har du sett på plantene, hvor de, hvor fantastisk den legger og titter opp?
1: Ja, ja.
3: Men når, med en gang du tar dyn vekk, så er du ikke alltid så veldig vakker, sant? Du får noe alt rust.
0: Nei, nå kommer forhaustere frem, og så forskjellig.
3: Så for å vente en liten tid, så begynner det å spire og gro, og når grønnfargen tar over, du er enig at du er det vakkert, men det er en liten stund der, så...
1: Ja, men husk på at vi ugras ikke kommer heller, så du...
0: Nei, men likevel, når du ser på hvor det begynner å komme opp...
1: Å, det er fint.
0: Det er flott.
1: Ja, ja.
0: Jeg har tenkt på det mange ganger.
1: Ja.
0: At vi er noen få farger, vi mennesker, og vi er slasht hele tiden.
1: Ja.
0: Og så kan du se på plantene. Til man spirer her, og til man spirer der, og til man andre der. så kommer den ene og dekker over hverandre, og så sitter de disse plantene og skjermer hverandre.
3: Det ikke litt merkelig, altså, hvis du ser på fargene i naturen, hvor det klær hverandre. Det ingenting som stygt der når det gjelder farger. Det korresponderer med hverandre. Og så kan du begynne å krote på et papir selv. Å nei, det går ikke. Men i naturen, altså, det et bilde som blir malt opp for deg, der er bare harmoni.
1: Ja, så har fuglesongen ute alt det samme.
0: Ja.
1: Jeg har forundret meg mange ganger jeg kommer ut på altanen om morgenen og så hører hvor jeg sitter oppe i tretøppene her og så synger og skal se om det er noen jeg kan...
3: Du hører det enda da?
1: Oi, ja. Og så jeg har lurt på, plutselig husker jeg denne samme songen ifra år til år. Jeg begriper ikke, altså. Men det er noe av det fineste som finnes. Det
2: fineste som finnes da, fuglesong, det må være altså svarte tosta.
1: Ja.
2: Den er nesten sånn altså at det blir på en måte for å bruke et litt flåset utgrunn, det blir altså litt gudommelig over i svarte tost altså. Så rent og så...
1: Og det er så fint.
2: Litt, men litt melankolsk på en måte.
1: Ja.
0: Jeg må ha med meg storspova, da først er det vår på fløtra, når den begynner med sine lange triller, da er det fint. Ja. Og så har vi et uglepar oppe i skogen, så begynner det tidlig å rope på matjen sin.
1: Ja.
0: Det er flott, man.
1: Ja.
3: Så må du ha med viben, synes jeg. Det har man boeren til også.
2: Ja, men altså, i grunn like... Altså, det er ikke den eneste fugl du ikke synes det er like kjekt.
0: Nei,
2: hver gang han til og med etter måten, tykker du det er kjekt han å gå med.
1: Ja.
2: Eller sånn som han gnelger på.
1: Ja da.
0: Ja. Men, så kommer våren, ja. Og så kommer det, som han sier, fram alt, ja.
1: Mm-hmm.
0: Og så skal vi nå rydde.
1: Ja.
0: Og så skal vi nå pønte opp litt og forberede oss.
1: Ja.
0: Tek vi oss nok tida til å nyte det vi burde nyte av våre?
1: Jeg vet ikke å si dette der. Vi har, Kornhegg, vi har et ganske avslappet forhold til det som ute i havet. Vi er jo nødt til det, men det blir jo noe så gamle at vi ikke klarer å stelge likevel. Men pønte en liten grande, og så gå rundt og se. Vi er så heldige vi har naboer som har flotte hager, så vi kan bare gå ned i veien, og så, hvis vi skal se noe pent, så bare ser vi fort i grannen. Det er lurt, ser du.
0: Det er lurt.
1: Å ja.
0: Ja, det er lurt.
1: Ja, veldig, veldig lurt. Så vi gir oss bra tida. Vi er stresset ikke. Det er ikke vi.
0: Snøpen ligger i fjellet og skiner som en juvel og... det er grønkast. Men så kommer da... Så kommer da russen.
1: Russen, ja.
0: Og setter farge på våren.
1: Ja.
3: Russen høres jo nesten ut som sånn trussel, så kommer russen.
0: Ja, trussel og trussel. Det kan du for sommer da. Men de skal utfolde seg... Og, ja, kan vi mene om det?
1: Jeg har nå sett dette her på nært hold i en manns alder, og jeg har blitt fortredige mange ganger. Det er noe jeg holder på med, så er greit, men mye er tull og tøys. Det forstår ikke jeg meg riktig på. Men vi får akseptere at det er et slags ritual som jeg skal gjøre nå. Jeg synes ikke det er helt logisk, men vel. Så er det jo gammelt dette her.
0: Men det har nå vært med på det, i alle fall. Jeg vet ikke om du, Maria, har vært med på russefeiring.
2: Nå, ja.
0: Jeg slapp ikke til med det, jeg gikk ikke lei veien, men var ikke det litt mer moderate former når det drev på?
1: Jeg husker ingenting av russefeiringen.
3: Var det så?
1: Jeg skulle nesten ønske det var det, men det var altså faktisk ikke noe særlig hardt den gangen. For vi bodde på rygg og syklet hjem igjen hver dag. Og syklet inn at det var med på noe, det gjorde vi selvfølgelig, men det var ikke så mye. Så nå altså, det var ikke det. Så jeg har veldig få minnet akkurat den halvøyen der. Men vi får sikker på sandene. Vi hadde øl med oss, det er helt sikker. Ja, det er helt sikker på.
2: Ja, men det var ikke på samme måten.
1: Nei.
2: Det, altså, det var ikke... De brukte disse plakatene som de klistret opp med litt sånn smedord her og der. Men det var likevel en viss form for respekt for vakse folk, for å si det sånn, for det, vi oppførte ikke oss, og russen oppførte ikke seg som vakse folk. Vi hadde respekt, og vi skulle ikke ødelegge ting. Og vi skulle ikke ødelegge for noen. Men det skulle være litt, skulle være moro.
1: Ja.
2: Men altså, når du ser hva de styrer med i dag, så kan du nå lure på hva det er ute etter?
1: Ja, det er helt
3: bra. Jeg tror vi skal nå være litt grann reuse, ja. Altså. For der er jo mye der som først blir løye når det har gått noen år, sant?
1: Ja.
3: Du kan liksom ta episoder selv. Det var ikke moro da, men da det har gått noen år, da er det plutselig løye. Og russen, han har blitt oppdratt siden de var små gjennom barnetev, så skal det øke på, altså det. Det er jo en helt annen tid. Men bare det ikke blir mobbing, synes jeg, altså, at det går utover noen, at det er ilt meint, om de finner på all verden, bare liksom ikke har
1: denne... God arter,
3: ikke mobbing, så synes jeg at vi skal være reuse
1: med. Jeg går med på alt hvis det er god arter.
3: Og så en annen ting jeg synes, det er at en skal våge å dumme seg ut, selv om man ikke bare er russ heller, altså.
1: Ja.
3: Våge å dumme deg ut, men de tingene som en gjør, det burde en gjøre helt medvetende, at en gjorde det fordi at en ville, og ikke sånn at en ble fortalt, ja, vet du hva du gjorde? Nei, jeg vet ikke, ja. At du vet hva du gjør, og at du står på, og at du tør å dumme deg ut. Det. Men ikke liksom opptre som en sånn

0: Nå er det slik at det sies at når et menneske snakker mer om baktid eller framtid, da er noe til gamle. vi hadde tenkt at vi ville gå litt bakover, og det er planen å sitte godt i når vi var små. Og hva det var vi gjorde da, når våren kom? Hva var høydepunktet? Maria?
1: Ja, høydepunktet for oss, ungene hjemme, faktisk ungene i bygda. Det som var vår, det var når vi gikk opp til tante Klara, og fikk henne til å ta grammofonen opp på Furuhagen, og så spille grammofon en søndag ettermiddag der ute. Og det var helt bygda kom, altså du liksom, du begynte å se at det hadde vært mer og mer folk på Furuhagen, som vi sa. Så det var hele bygda samlet der, og det var enkeltulipan og ein og ros og alt sånt i kjønnforening, men det var vår.
0: Det var gamle sorten med store tut på.
1: Nei, det var vanlig sånn, nei, det var sånn His Master's Voice med sånn så plat i låtje, vet du, og sveip og
0: stedet. Ja, ja.
1: Det var avansert. Men ja, det var våren altså. Og så når vi begynner å sprette alapinn.
0: Ja, hva det var for noe?
1: Altså, jeg tror her inne kaller det de å sprette pinn.
0: Sprette pinn, ja.
1: Altså, ei sånn lite, altså ei sånn store.
0: Ja, ja.
1: Men det som er så dumt er at jeg har faktisk glemt hvor alle reglene i den. Tenk om noen kunne ha skrevet det ned og... Kan det det?
0: Nei, vi gjorde det på skolen, og jeg har også sagt akkurat samme som du. Jeg har glemt reglene.
2: Ja, jeg også.
1: Jeg var to steiner, og så la du en små.
2: Ja, og så delger du til.
1: Nei, så
0: hadde den
2: skvette bare, ja.
0: Jeg hadde en liten pinje som lå over steinene.
2: Nettopp.
0: Var du med på det også?
3: Ja, jeg har vært med på det.
0: Kan du reglene?
3: Nei, jeg husker ikke.
2: I Bergen,
0: og så skulle vi sprette pinjen av gårde.
2: Ja.
0: Og så skulle vi legge det som vi sprette med, nå skulle vi legge det ned over steinene. Og så har vi to lag. Og så skulle de springe og hente pinjen og hive tilbake, og så prøve å hive, få den pinjen som vi sprette med ut av steinene.
2: Ja, ja. Ja, sånn var
0: men
2: det.
0: Men lenger husket jeg reglene.
1: Og så visste at jeg sprette ut... Og du på det andre laget greide å ta den i lufta. Da hadde vi tapt. Da overtok det laget.
0: Ja.
1: Så la du den store ned på og sprette med den små. Ja,
0: det husker jeg.
1: Og så skulle jeg treffe den. Og så slår du, vippa du. Da hadde du den store, så vippa du den der små tre ganger, og så slo du den.
0: Ja. Det er sant, ja. Ja, visst.
1: Nå må jeg synde, det er korporlig.
0: Ja.
1: Når de da hivde inn, så skulle du stå og rote frem meg i steinene, sånn at de ikke fikk den inn i miljøet, og så at du greide å slå den vekk. Men så er det noen...
2: Husker jeg det jo, altså.
1: Er det noen, en par ting til jeg ikke husker. Jeg tror det var mer, altså.
2: Ja, det husker jeg. Jeg rotet den framfor, og vi skulle slå vekk.
0: Vi gjorde vel det.
1: Vi måtte jo flytte steinene, for det var jo grop.
2: Og så var det her å kaste på stekker.
0: Ja.
2: Det drev vi voldsomt opp på rygg. Det knyter jeg til våren også, på mange vis. Og noen andre ting også, men... Da var småkarren som begynte med ettøring og toøringer. Femøringer, og så kommer de voksne og begynner.
0: Litt mer avansert.
2: Ja, og det var altså en sånn kriging på den der stekekasten, ja. De kaster, og så veksler de inn i potten. Det er nok sedler til slutt. Det er sikkert helt lovlig, med store beløp. Og de kaster til det kronestykket sto opp etter stekker. Og det var ikke hjelp, hun måtte være i en spesiell vinkel slik at hun ble fastere til meg du treffte den vann. Og så var det også restet på alt dette her, så telte jeg opp, og så vekslet den inn, og så heldte den på, det kom ikke penger med. Ja, det var det.
0: Og de små guttene sette store over, de gjør liksom noen...
2: Det hendte at det var små karer som vann, vet du.
0: Ja, ja.
2: Og ja, det gjorde det.
0: Og da var det stas.
2: Stas, ja. Det var det.
0: Ja, ja.
2: Og så var jo dette her, den her forberedelsen til 17. mai med hvite tøysko og greier. Det var med hvor kledde vi var når vi har fått oss nye tøysko. Eller vi krita opp av det gamle. Det var nødløsning, men...
0: Det var nødløsning.
2: Ja, ja, ja.
1: Var det ikke bryne verdt? Det gikk nyste middag, for det var lik svart.
2: Nei, i grunn ikke, men... Det var fine greier.
0: Men synes du, Ola Sigurd, som vokste opp, ikke her rundt om... Var det samme forberedelsene til våren?
3: Det høres ut som omtrent det var de samme lekene. Altså. Vi spilte Hansa.
0: Hansa?
3: Hansa, og spilte Hansa. Da samlet vi på Hansa-merker. Mm. Altså de her kortene.
0: Ja, ja, ja.
3: Og så var det å få mest mulig ut av de. Så det var å spille Hansa om våren. Det var sånn
0: fast ting.
3: Spille Hansa. Men ellers synes jeg jo våren er en helt sånn fantastisk tid, men jeg synes det veldig mange våre har blitt ødelagt, har blitt pyton, liksom du har aldri kunnet slappe av og nyte våren, for eksamen. Og det synes jeg altså skolen har ødelagt våren for, ikke bare for meg, men for veldig mange med det her, eksamen.
0: Mm.
3: Og sånn gikk det jo hele tiden, og så husker liksom den første våren, hvordan det var altså endelig ikke en eksamen. Oh, det var en herlig vår. Jeg synes skolen ødelegger våren for mange.
2: Jeg helt enig. Jeg har vært i skolen i mange 30 år, men jeg helt enig med deg. Før var det jo eksamen ferdig til 17. mai.
0: Mm.
2: Så hadde den tida etterpå. Ja. Og da fikk en karakteren tilbake også. Nå er det ingen som opplever det, for det er blitt sommer før en er ferdig, og så kommer karakteren i Dingland en eller annen gang. Det er ikke noe stas med det lenger. Jeg begriper ikke hvorfor jeg skal utsette det på denne måten der.
0: Så det var bedre før?
2: Jeg synes det, ja. Når jeg var sensor, så var jeg ferdig med halve norskbunchen, et par hundre stiler, før 17. mai, og så 200 etterpå.
0: Ja, men kan hende...
2: Snakk om ødelegge våren, du.
0: Ja, ja. Det kan hende det at eksamensiden skulle vært endret.
2: Ja. Hvorfor ikke?
0: Litt våren være vår.
2: Ja.
0: Alt det nye kommer til...
2: Tykker det på høsten, for eksempel?
3: Det har vært mye mer laglig,
2: ja.
3: Helt enig.
0: I dag har jeg antagelig ikke tenkt på deg som driver og...
2: Nei, men til slutt å tenke for lenge siden, så det
3: er... Liksom at den ikke skal nyte våren, skal ha dårlig samvittighet, ja. Altså det...
1: Jeg skal jo fylle et skoleår, vet du. Men ja. Altså, det de ikke har lært til 1. april, det lærer de søren ta meg ikke fra 1. april til Jonsokkel. Nei, da ser ikke det så mye at det er noe å ta eksamen på, i alle fall.
2: Nei. Nei, det kan hende at vi skal lansere ideen om at den flytter eksamen ifra våren, så kan det ta det akkurat når jeg vil.
0: Det var jo for så vidt en grei løsning.
1: Det må da være den nye skolereformen.
0: Ja. Den, ja, ja. Nei, men det var nå skolen sitt. De får nå ta seg av det. Så får nå vi heller prøve å ta det verdslige.
2: Ja.
0: De som er noe aktive i arbeidslivet, enda i alle fall. Men vi ruster ikke til 17. mai. Og sånn så, nå er nå han Olav med som Olav Sigurd, og ikke som prest, men likevel så kunne det vært moro spurt hvordan leis forberedelsene til 17. mai og feiring og alt... Er en prestegar, ikke nødvendigvis for å tale, men så... Du har vokst opp i en lensmannsheim.
1: Ja.
0: Og han er en prestegar.
3: Jeg tror vi sier hurra på akkurat samme måten som andre, altså. Jeg tror ikke det er så forskjellig, men hvis du liksom utfordrer meg som prest, så er jo våren nok så spesiell, sant? For du har påske, og så kommer du, som du nevner, så har du konfirmasjoner, og så har du 17. mai, så det går liksom i ett sånn...
0: Går det i ett?
3: I en fest hele tiden, altså. Så sånn sett så er det en travel tid i alle fall, men du møter jo folk i glede. Det er jo konfirmasjon i glede, og 17. mai i glede, så det er noe med å skape glede, synes jeg. Men ellers sånn, jeg tror ikke jeg feirer 17. mai på noen annen måte enn folk flest feirer 17. mai.
0: Men noe jeg har tenkt på.
3: Men i Bergen, der kan de feire 17. mai der.
0: Ja, Bergen, kan det nok det?
2: Jeg er enig i det.
0: Da har ikke jeg vært på 17. mai. Kjem da vel ikke heller.
2: Det burde du altså faktisk prøve.
0: Men jeg har lurt på noe. Disse reisholdsmennene.
2: Ja.
0: De satt nå der. Prest og kong Kvite røyket seg på seg.
2: Ja.
0: Og de ble ferdige. Og la de grunnlovsdagen på våren, har jeg tenkt meg. Da alt på nytt vart liv. Og naturen stod i festgrud. Alt var pynta.
2: Mm.
0: Ja, det har jeg lurt på mange ganger.
2: Om det var tilfeldig?
0: Om det var tilfeldig, eller gjorde det med vilje at de la...
3: Jeg tror det var den tiden de var lettest å komme sammen på, altså. Du har liksom... Det var jo lange reiser, og at det var blitt laglig å komme fram på den tiden. At det var den tiden de kunne samles på Eidsvoll. Jeg tror det må være disse.
0: Det, men hadde ikke vært samlet lenge, og så var ikke det 14. Ikke så veldig langt. Nei, liksom ja. Forfatter.
3: Ja. Men det måtte liksom bli vår før de kunne ta ut på noen reise.
2: Det var ikke alle som kom frem en gang. De fra Nord-Norge kom jo ikke frem. Og ellers er det jo et stort politisk spill rundt dette her, som bestemmer det allermeste. Men det jeg tror ikke at våren der hadde noe som helst å bety.
0: Jeg har jo likt å tro det.
2: Ja, men det kan vi gjøre, men det må...
3: Men det har jo blitt en annen 17. mai, når vi har 17. mai enn vi har 17. november, altså.
2: Ja. Det er klart.
3: Har du blitt
2: klart.
0: Ja, for eksempel.
1: Ja, når du ser flagget vårt på 17. mai, ja, og med fremdeles snø på fjellet og klårveier, ja, så kunne vi liksom ikke hatt noe 14. november eller noe sånt, altså. Det er noe, der finnes det ikke noe høytidligere enn 17. mai.
2: Nei, det er greit.
1: Faktisk.
2: Nei, det, på den måten passte alt som skjedde helt prima.
1: Det er jævlig.
2: Helt prima.
3: Ja, Norge er på sitt beste på det.
1: Ja, så det er det. Naturen er
2: ja,
1: på topp.
2: Det ene politiske utspill et eller andre kom på en tid som gjorde at slutten kom helt naturlig.
0: Også på våren.
2: Ja. Gjorde det.
1: Jeg skulle hjemme og drive vårvinja.
0: Det kan hende. Ta imot lamba og føla.
1: Ja, det er kort å gjøre.
3: Ja. Men har vi noen som var hjemme og tok imot det, tenker jeg.
2: Sitte der inne og kaste vekk tida.
0: Ja. Skal vi høre på Sven Bertel Taube?
2: Det gjør vi.
0: Er noen som liker henne?
2: Ja, jeg liker henne.
1: Ikke i hvert fall faren.
0: Ja, faren, men han...
2: Ja, sånn synger bedre.
0: Ja. Men vi kan høre på henne. Høre henne synger Englemark.
2: Ja.

0: Vel møtt til fredagskveld i Nordfjord Nærradio.
1: Ja, ringer på fredag.
0: Ja, men vi ses ikke på lørdag, vi høres på fredag.
1: Vi tar oss en tur, og klatser som dagen.
0: Og dagen han kommet, for nå det fredag. Ring inn på 5 28 60 660.
2: Ja, det ønsker deg vel med til sending her i din lokale radio, Nordfjord Nærradio. Denne her fredagskveld den 3. april. Det herrens år 2020. Vi klart for å ta laus på en kveld, og vi skal sikkert inn, og det blir mye norsk i kveld. Det kan jeg si med en gang. Norsk musikk nesten omtrent i hele kveld, og du skal få være med og spørsmålet, vi går litt på det, og innringningsspørsmålet, hvem det som spiller, og hvem som synger, og alt dette styr her, det skal vi kose oss med utover kvelden, med gode norske, litt gamle melodier, og litt nye melodier. Men før vi kommer skikkelig i gang med selve innringingssendingen, så skal jeg ringe opp en kar som har hatt i travelt i disse tider. Han ordføreren i Stad kommunen, Alfred Bjørlo. Jeg kan tenke meg det, nå har ikke det vært altså vært planlagt for mange måneder siden, har jeg sikkert vært omkalflert på det heter, og i disse tider. Vi skal i hvert fall ringe opp, og skal vi snakke med henne, men før vi snakker med Alfred Bjørlo, så skal vi høre litt på et spillemannslag, og hva er bedre å ta da, eller fjoringen?

0: Det var då ett spelmanslag med fjoringen. Då var inte det råd att komma och ordna telefoner till Alfred. Det är väl många som kan ta Kina, själv om jag hade avtalat nog om 30 dessa tider. Vi får pröva igen senare. Då sätter vi lika gott igång med själva programmet ikväll. Och telefonnummer du ska bruka så vanligt 528-60-660. 528-60-660. Och vi går på första melodi då. Och jag lurer väldigt på det kan som sen går spela här. Vi kan väl säga att den här gruppa var mycket brukt i den tiden Antonsen var bingoman här för en 20-30 år sedan. Visst har Alfred ringer om jag tar honom först. Nu ser det ut att han ringer först och då väntar vi lite med. Ja, det är Alfred.
1: Det är där. Hallå, hallå.
0: Där var du, ja.
1: Jag satt en annan telefon. Bara vänta lite. Hallå, hallå.
0: Där var du, ja.
1: Jag har en annan telefon.
0: Ja, det är väl mycket telefoner dessa tider.
1: Ja, nu är det sent och till.
0: Du, när du börjar att planlägga året här i januari månad, det har väl förändrat sig lite?
1: Ja, det ska vara säkert. Det har varit att snu upp ner på alla planer. Det har varit snudd upp ner på alla planer helt över natten. Alltså. Det må jag säga. En kan lage så mye kriseplaner og tenke gjennom ting som kanskje en vil, men dette her tror jeg ikke noen egentlig var forberedt på.
0: Og nå ser en at kommunen har blitt større, du merker det vel det?
1: Ja, det gjør en, men samtidig har på en måte det kanskje vært noen fordelen. Altså, det som på en måte har gjort at ting nå har gått etter forholdet ganske greit, hvis at kommunen har sittet på tre vekene da. Det är att vi har blivit så samkört i løpet av det siste året. En har jobbat sig i lag på alle nivåer, brukt masse tid på å bli kjent med hverandre, bli på en måte en felles organisasjon som dreg i lag på alle måter. Altså, vi merker at alt det arbeidet som har blitt lagt ned i løpet av disse to årene her, det har en glede av noen når det først smeller, og en greie å jobbe i lag. Vi er kommet så langt at vi er en kommune. Det er ikke to kommuner som heller på og skal bli kjent med hverandre, men vi er på en måte i lag.
0: Det har vært litt et ekte par kveitebjørnsdagene, ja. Ble det ikke sånn sånn?
1: Nei, det er ikke sant. Nei, det er litt med det da. Men heldigvis så var ikke det et ekte par som først ble kjent på bryllupsnatten.
0: Det var ikke det, men hva skal vi si nå nærmere seg påske? Har vi noen gode ting vi kan si til folk her?
1: Jeg tenker altså at vi skal være heldige, når vi fikk det rundt om i været og rundt om i landet, eller så skal vi vel være heldige at vi bor der vi bor, på en plass der det for det første er veldig lite smitte, og for det første, og for det andre at vi ikke bor i en stor by tett opp på hverandre, og der vi knapt nok kan bevege oss ut av døra, men at vi bor med god plass rundt oss. Vi kan være ute så vanlig, vi kan handle på butikken, vi kan gå ture, nu kan vi jo gå ski så lenge snøven ligger. Altså vi kan, jeg tenker at vi for veldig, veldig heldige i forhold til mange andre.
0: Altså,
1: ja.
0: En del store fabrikker her i Eid, så går akkurat så som før, det noe litt bra også Bjørlo og...
1: Absolutt, det det. Både Bjørlo og Eid Elektro og mange av mange av de store bedriftene våre gjør det, men det klart alle er også nervøse for fremtiden, ikke sant?
0: Ja.
1: For noe av det som er så spesielt er at vi aner ut hvor lenge dette varer. Var det en måned, tre måneder, seks måneder? Det er jo noe av det helt spesielle oppe dette her. At vi takler det her og nå, ja, men vi aner ikke hvor lenge det var det veldig lenge, så er det klart det begynner å bli vanskelig for mange av bedriftene våre også.
0: Disse små sånne grunderbedrifter er avhengige av kunder hele tiden, sånn, de sliter vel mest?
1: Ja, det gjør det. Nå er det jo heldigvis kommet på plass da disse her ordningene fra regjeringen med kontantstøtte og kontanthjelp til de bedriftene som sliter aller mest. Og det tror jeg var enormt viktig. Altså, jeg kan ta frisørene for eksempel, ikke sant? Som blir pålagt å stenge ned på dagen. Det jo helt absurd på en måte. Ingen hadde tenkt den tanken før, hvis du driver en frisørsalon, at du blir pålagt av staten å bare stenge døra over natta. Men nå kommer det i hvert fall ordninger som tar unna det verste for deg. Og det utrolig viktig. Så jeg håper jo at mange av deg nå får hjelp i veken og månedene fremover. Og så prøver jo nå vi å rigge ressurser her i kommunen og samarbeide med Stadvekst og andre, at vi skal ha åpen dør for alle som driver næring og sliter. Trenger det noen å snakke med, noen å rådføre seg med, så skal de få det altså. Og det må vi bare prøve å stille opp for alle.
2: Det blir mye rare sveiser fremover og langt hår.
1: Ja, det skal jeg love deg. Jeg er blant deg selv. Jeg går og gremmer meg over alt hår ned i øynene.
2: Ja, men da må du snakke med. Du har vel en kone eller kjæring som kan hjelpe deg?
1: Ja, hun vil ikke. Hun sa jeg må vente.
2: Hun tar ikke sjansen?
1: Nei, hun tar ikke sjansen.
2: Du vet, i gamle dager, da hadde jeg skål oppe og klippte rundt, så det ikke...
1: Ja, det er jo det da. Det hadde gått. Blir det desperat nok, så drømmer jeg om temmer det, altså. Så det, nei, det blir mye rart rundt om. Så vi får jo inn det, jeg håper nå at det smått om send kan begynne å åpne og slippe opp igjen etter hvert. Det må vi jo bare håpe.
2: Ja, enda vi har ikke fått noe i hele tatt. Det er av måten vi bor på. Ikke reise så mye, kanskje. Tror ikke du det?
1: Ja, det tror jeg. Så selvfølgelig litt tilfeldigheter, ikke sant? Når Stryn for eksempel har hatt en god del tilfeller, så er det jo tilfeldigvis fordi en del var i Alpene på skiferie og kom hjem igjen, ikke sant? Så det er litt tilfeldighet også, men jamt over er det nok for det. Og vi bor ikke så tett oppå hverandre, og det gjør også at smitten sprer ikke seg så lett. Jeg håper nå, jeg tror ikke vi greier å holde oss helt smittefrie fremover, det tror jeg ikke, men jeg håper i hvert fall vi nå har fått så gode systemer og så gode rutiner at vi ikke får noen sånne eksplosjoner at det sprer seg voldsomt. Det har vi i hvert fall gjort alt vi kan.
2: Er du kommet med skikkelig flott påskehelsing til lytterne med Heinofjørn Radio nå?
1: Ja, det kan jeg gjerne gjøre. Det tror jeg må være at nå må jeg bare nyte dagene som best enn kan. Husk at vi er heldige at vi bor der vi bor. Vi er ikke sperret inne i noe hus eller trång leilighet. Vi kan gå ut, vi kan være ute, få frisk luft, bruk tid i lag med familien, lag god mat, og lev litt saktere enn vanlig, rett og slett. Og kos dere. Og så må det jo være et råd også å få med seg radio-bingoen på noen funnet radio.
2: Ja. Apropos det, du. Du sier at det ikke går dårlig, men bingoen, den er på vei opp i det høyere sfærer, altså.
1: Du, det er veldig kjekt å høre. Det er bra å høre, og vel fortjent.
2: Ja.
1: Det er det.
2: Og så kan jeg vinne bingo-blokket her i kveld, deg som er med på dette her. Og nå sier jeg ha med deg, vi må nå teste deg litt om du har litt sånn gjerne selv, at jeg kan svare på litt spørsmål når vi først har deg med.
1: Ja, bare kjøre på.
2: Hygrometer, kan jeg måle med det, du?
1: Hygrometer? Luftfuktighet.
2: Det er jo helt korrekt. Er du inne i forfatter da?
1: Ja, litt. Kanskje
2: lese noe. Hva for en forfatter skrev trilogien om familien Neshov? Neshov?
1: Oi, trilogien om familien Neshov. Det, nå spør du noe forfatter.
2: Ja, men jeg har ordførere med meg. Da
1: blir det en gjetting her. Familien Neshov.
2: Du skal få et hint. Det er kvinnfolk.
1: Er det gammelt?
2: Nei, hun er vel rundt 60.
1: Familien er så... Det er ikke hun godest, Anne B. Ragde, vel?
2: Ja, det var det!
1: Er det det?
2: Jeg vet ikke om du er ofte borte i dette her, men hva du kaller vektigheten for gull og diamanter? Du har vel kjøpt litt i fruen av og til?
1: Ja, det har jeg kjøpt litt. Ja, det har jeg vært borte i. Er ikke det som heter unser?
2: Nei.
1: Nei, karat.
2: Ja, karat, ja.
1: Karat. Karat.
2: Ja.
1: Karatgull, 24 karatgull.
2: Alfred kom så vanlig med bein og ned, dine gonger nok.
1: Så vidt det var.
2: Ha en god helg og god påske.
1: Takk, det samme, både til deg og alle som hører på.
2: Ja.
1: Nytt påske.
2: Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Det var Alfred Bjørdal direkte over bygdene, ja. Ja, vi skal fortsette. Og vi var inne på noe startet, da skal lytterne få komme inn. Vi skal frem til å vite hvem som spiller her. Jeg sa vel at denne her gruppa var mye brukt før på bingo. Det var 25-30 år siden. Da var jeg ofte inne og spilte på miljø. Når det var bingo, sånn som det nå, har vi musikk. Hvem det som spiller her? Telefon 5-28-60-660.

0: Ja, gammel vil vi aldri bli. Det vil ikke se gammel ut, det er sikkert det de mener.
1: Tror ikke du det, Anita Bogstad?
2: Jeg håper nå at jeg blir gammel.
1: Ja.
2: Det er nå litt vanskelig å, ja, litt vanskelig å se seg for deg i disse koronatider. En vet jo aldri når man det treffer en.
1: Ja, det er sånn når jeg synger tekstene og så blander inn dette koronagreia, så er det vi vil leve lenge vi, og korona vil vi aldri ha.
2: Ja.
1: Det er mange som når jeg går sånn og nynner, så tenker jeg litt mye, for mye på det egentlig, men det må vel det.
2: Ja, det er jo litt sårt alt, men det gjelder jo hele verden.
1: Anita Bogstad, du ringer ifra?
2: Sandane.
1: Sandane, er det på his side, holdt jeg på å si?
2: Det er på Sørstranda.
1: Sørstranda, ja. Så det her er veldig bra der, når vi flytter senderen, tenker jeg.
2: Ja, vi hører dere nå veldig godt.
1: Ja.
2: Spiller noe bingo og får det med oss hver onsdag.
1: Ja, du vann vel noe blokker sist, du. Jeg vet ikke om du har fått deg.
2: Nei, jeg vant... forrige fredag vant jeg nok blokk, men jeg har ikke fått deg enda.
1: Nei, men jeg ordner, og Gerd ordner sikkert med deg der inne. Eller Jon Elling.
2: Ja, vi får håpe det. Yep.
1: Det ordner seg nok. Og eller, skal du drive på med påska?
2: Nei, håper nå på at snøen skal smelte og han kan få begynne ut i haien litt grann. Det er noe forferdelig snøkave her.
1: Ja, men det er ikke noe sånn snøplass det på Sørstranda, vel?
2: Ja, i dag har det vært ekstremt, så...
1: Ja, men det er vel ikke sånn typisk snøplass, så ligger lenge at tiner vel fort opp?
2: Nei, da er tiner veldig fort opp, men du kan ikke drive ut i hagen og plante, vet du, når det går en halvtime, og så kommer det et helt snøkave, og så går det 4 timer før... Sola, kanskje ta litt ut av det, og så kommer det helt sikkert snøvkav igjen en halvtime etterpå.
1: Er det jo sånne grønne fingre da, med du da?
2: Ja, jeg har noe litt ut av det. Det er gule, sier mannen min.
1: Vet du, i disse tider så er ikke det noe som har skitt noen fingre og heller. Det er det fine med de.
2: Ja, nei. Ja, vi vasker hendene veldig ofte.
1: Ja, men det er lurt.
2: Ja.
1: Og så gir seg god tid da.
2: Ja, vi synger... sanger mens jeg vasker som varer i 20 minutter.
1: Ja, hva for en sang du synger nå?
2: ja, vi elsker dette landet. Det verste 2 ganger.
1: Ja, ja. Ja vel, du.
2: Hvis, ja.
1: Hva slags spørsmål vil du ha da?
2: Nei, det har du nok inn på musikk, så liker vi det.
1: Ja. Han Halta Syversen, for eksempel. Hva det var han reiste på turné med nå i fjor?
2: Turin og... i fjor?
1: Ja.
2: Ja, Jan Egge.
1: Ja! Det var en rett, ja.
2: Ja, og...
1: Nei, holdt det med Jan Eggum.
2: Ja, det var Jan Eggum.
1: Hvor gammel er Halta Syversen? Det er spørsmål nummer 2.
2: Han var 70... Han
1: må sitte i nå. Ja, det er rett.
2: Ja.
1: Nei, du er Halta Syversen, kjenner du?
2: Nei, men jeg følger med i musikken.
1: Hva mange tommeltøtter var det han sånn god med en gang i tida?
2: 10, 12.
1: Nei.
2: Nei. 10, 9.
1: Nå må du synge for herre. Han hadde...
2: 10 tommeltøtter.
1: Nei, det var mye avskillig flere, du.
2: Gud,
1: mannen sitter der. Husker ikke du sangen?
2: Han hadde i hvert fall neglesprett og selvbuvåter.
1: Ja, men hvor mange tommeltøtter hadde han? Ja, sikkert kjærlig, som sagt det.
2: 2 tommeltøtter, neglesprett og selvbuvåter.
1: Han hadde...
2: 20, nei da.
1: 10 var riktig, men hvor mange...
2: tommeltøtter, neglesprett og selvbuer.
1: Han hadde 10.000 tommeltøtter.
2: 10.000 var det, ja. Kure.
1: Da var han passelig til en even, du.
2: Ja. Absolutt.
1: Det var da han skulle ha seg dame ditt, da vet du. Da kom ikke seg til, da hadde han mye tommeltøtter.
2: Jeg husker denne plassen der. Mamma hadde den.
1: Men du har glemt antallet på tommeltøtterne.
2: Ja, det har jeg. Beklager.
1: Det er snart gjort.
2: Ja.
1: Da får Anita Bogstad ha en god... sånne, hva heter den i helgen vi kommer til nå?
2: palmehelga.
1: Palmehelga, ja.
2: Ja, du også.
1: Er du begynt å handle til inntil påske, eller så deler du litt utover, eller?
2: Ja, nei, vi er snart ferdig. Nå er det kun sånn nødting som kanskje melk og brød i neste veke.
1: Blir det mange? Nei, det, har du noe
2: nei,
1: som bor?
2: Nei, det er bare meg og mann, og vi har 16 barnebarn sammen, oh. Som vi ikke får se.
1: Ja, men da er du sikkert mye på å se deg på både telefonen og andre, ja, tenker jeg.
2: FaceTime og, ja da, det gjør vi.
1: Jeg vet det er mange som spiller FaceTime bingo her i Nordfjordane Radio nå.
2: Det har ikke jeg vært med på enda.
1: De sender blokke til folk som bor andre plass, og så stiller de inn FaceTime at med radioen og sender.
2: Ja, jeg har hørt om det. Og,
1: det er ikke forsinket det, heller.
2: Ja, nei, men vi vil prøve det en gang.
1: Ja.
2: Men denne gangen her blir det dessverre ikke, for vi fikk vite det nå nettopp, nå på onsdag som var.
1: Jeg visste ikke det heller, men folk er jo utrolig oppfinnsomme, vet du.
2: Ja, ja, ja.
1: Og det liker vi så vi selger blokke, vet
2: du. Ja, ja, ja. Ikke sant? Men nå betyr det at noen tendenser har vinner.
1: Ja, det får vi se. Det er ikke noe som bestemmer. Det er tallet som kommer opp.
2: Ja, da, jeg vet det.
1: Det går att og frem det. Du, takk for praten.
2: Jo, i like måte. Riktig god påske.
1: Takk for det.
2: Ja, hei da.
0: Anita Bogstad på Sandane der. Søstranda til og med, for de som er veldig godt kjende. Vi skal gå videre, vi. Men nå må vi slippe til en dame, tror jeg. Og hun sanger om noe som er viktig også. At den skal ikke være så tett og nær. Det kan være bra litt på avstand også. Hvem som sanger her da? Hvem sanger her?

0: Ja, det var Bjørn Eidsvåg, og hvem har vi med oss nå?
1: Nå er det veldig Gerd Hansen.
0: Namnet hva?
1: Gerd Hansen.
0: Geir Hansen?
1: Ja.
0: Ja, da skal vi skrive opp det. Da har vi kommet på Sandane, forstod jeg.
1: Ja, det er du.
0: Ja, det er bra. Ja, liker du Bjørn Eidsvåg?
1: Det er god musikk.
0: Ja.
1: Mye gode tekster.
0: Mye gode tekster, det er helt rett. Ja, Geir Hansen styrer meg da i det daglige.
1: Ja, nå akkurat gjør ingenting.
0: Gjør ingenting, ja, men det er noe greit det også.
1: Ja, jeg har jo vann, men da nå siste tiden her.
0: Ja. Ja, påske da, hva det betyr?
1: Ja, hadde det vært da som er vanlig til, så hadde det vært kanskje snø og det som har på tegn og kirkens.
0: Ja. Du, da skal, vil du ha noen spørsmål også? Det vil du vel?
1: Ja, det vil jeg prøve meg på.
0: Ja, du er vel interessert i bingo-blokket, tenker jeg?
1: Ja, da, bingo, for jeg hver årsag, så det har vært vel.
0: Jeg forstår det sånn at det er kjæren jeg som vinner?
1: Ja, det er jo spennende.
0: Ja.
1: Jeg er ikke helt inn i rønner, så... Det ser vi nok.
0: Ja. Du, det er en fjord som heter... Nå må du få hjelp, hvis det er noe rundt som kan hjelpe deg. Hva er høyeste av de 7 fjell i Bergen?
1: Det er
0: Ulriken. Vet du, har du vært på Ulrikens topp?
1: Ikke på toppen.
0: Nei.
1: Det er vært på Ulriken, Barna.
0: Ja. Jeg tror han Per Bolstad lager en melodi som heter På Ulrikens topp.
1: Ja.
0: Hvis det ikke tar mye feil.
1: Det kommer sammen, ja.
0: Ja. Skal vi fortsette i samme duren, eller?
1: Ja, gjerne.
0: Hva for elv? Er du inne på Bibelen?
1: Ikke så veldig mye.
0: Vi skal nå se nå. Hva for elv blir ifølge Bibelen, og det skal jo være sant det som står der, ble Jesus født? Det er oppe at det kalt ditt tannkosta.
1: Nå, du. Jotland.
0: Ja. Er ikke det merkelig det kaller tannkosta opp etter dine elva?
1: Ja, det er sant.
0: Vet du, Jordan hadde reklame for deg. Det var sånn, Jordan vet hvordan.
1: Ja.
0: Hvor du skal lage tannkosta. Det vet jeg sikkert
1: ja.
0: Også.
1: Ja.
0: Men da har du svart på to spørsmål, du.
1: Ja, det er tekt.
0: Hva skal du styre med i påske, da?
1: Nei, nå vil det være innsitting.
0: Innsitting?
1: Litt ture i nabolaget.
0: Ja. Ja, men det er fint å gå seg ture.
1: Ja, det er blått der borte.
0: Gåing, det er veldig undervurdert. Vanlig gåing.
1: Ja, det har tenkt å være så langt verdueret.
0: Bevege seg litt. Kom seg ut av sofaen en litt.
1: Ja, det er sant.
0: Da får du ha en god helg.
1: Takk det samme.
0: God påske. Ha det.
1: Ha det.
2: Det var Geir Hansen fra Sandane. Og dette her slo skikkelig an det med dette her musikken. Hvis nå skal vi altså se vi inn litt på sånne bibelske saker her. Skal vi ha en plate så går i den dur også. Og det er ikke mest kjente for å synge denne musikken her, men jeg har faktisk spilt inn en platebær med sånne bedehussonger, eller i den sjangeren der.

Ja, vi røkker en til som er der ute, så det ringer på telefonnummer 528-660. Hvem det er som synger her? Vi nytt kjanser nå til å vinne det bingo-bløkket.

Ja, alle vet hvem dette var som sång der. Det var selvfølgelig han Åge, som vi sier da. Åge Aleksandersen. Det var et traktor, det var 12 stykker og 30 miljoner. Så jeg fikk nå ordnet det nå her i pausen. Og vi fikk to, en dame, først så var hun Haldis Humberstad uttrakte. Hun får to bløtje, og så var det å trekke da neste mann. Og det var tilfeldigvis en mann, da jeg sa neste mann, eller neste person da. Og det var da Knut Ingebjørneset her på Eid. Altså Haldis Humberstad i Kjølstallen, og Knut Ingebjørneset, det har vunnet hver sine to bløtje. Og det skal vi prøve å få ordnet, så de får de for, til onsdag. Onsdag er det bingo her i Nordfjord Nærradio, så vanlig. Hvis du har tenkt å kjøpe bløk, så ordne det så fort som mulig, for det var visst en voldsomme kø på onsdag som var, så det er lurt å kanskje gå når det ikke er så mye kø, så slipper vi lage problem for deg som skal selge bløkkjøk, at det blir for mye folk som stimler ihop. Så har vi en ny greie her i radioen på onsdagene. Ny skapning, det heter på fint. Det er noe vi har kalt for Ønskebrønnen, så begynner klokka 7:30. Sender, ja. Men da er det mulighet til å ringe inn ifra klokka 18:00 og ønske seg musikk. Så sant vi finner tak i musikken, skal du få den plata du har lyst til å høre. Så det er du hjertelig velkommen til å være med på onsdagen. Altså ifra klokka 18:00, så er det å ringe inn på 528-60-660, for du er til stede så på plass her i studio. Og da tar vi det før bingoen, for jeg vet at det er mange som har lyst til å helse til folk under bingoen, og det er ikke den tiden mest, da er ikke det alltid en av tiden til å skrive ned alle helsingene og sånn. Så det er derfor du velger på onsdag om du har lyst til å være med på lufta og bære frem helsingene selv, eller vi kan bare skrive opp og lese opp det du sier. Så jeg tror måten jeg gjør det på, vi avtaler, du ringer inn først, og så avtaler vi at du vil være med senere, og sier det platønsker du vil ha, hvem du vil helse til, eller at du ikke vil på lufta, og så skriver vi bare opp, og så tar på den veien. Begge måtene går helt greit. Ja, Jon Roar Øyen, han ønsker dere alle en riktig god palmehelg, og så er det 3 dager med ørke da, men det er mange som har fri nå, innen arbeidet eller ordnet seg på bedriftet, så også er det mange som ikke er i arbeid dessverre på grunn av det som har oppstått nå. Men et lyspunkt på verden er at det er i hvert fall bingo, den går så vanlig påskebingoen på onsdagskvelden. Da er jeg tilbake og leser opp talet som trengt for å vinne den kvelden der. Da er det vel på tide og sier tusen takk for å ha vært med og hørt på radioen i kveld, ikke minst, og så takker vi spesielt dere som har ringt inn. Det var veldig kjekt, og veldig mange, så takk skal de ha. Da sier jeg, vi skal gå ut i natta, og hva skal vi høre før vi går, da skal jeg tro? Da tar vi en som heter Idyll, og det er en gruppe fra Oslo som spiller Porsche og bygge. Tusen takk for i kveld.

0: Ja, da skal vi skikkelig tilbake i tid her i Nordfjorden Radio. Hvis vi kan si at 26 år er et stund, så er vi enige om det. Da hadde han Jon Bjørn Fløtre med seg spennende gjester i studio, og det skal vi få høre nå igjen. Det har ikke vært sendt på veldig, veldig lenge.
1: Ja, og akkurat nå sitter han Jon Bjørn Fløtre i studio på Sandane, Nordfjord Nærradio, og er relativt klar til å være programvert for et nytt program i serien Gammelt og Nytt. Vi er kommet til 6. november, det nærmer seg jul, og de som sitter rundt om i heima nå er så heldige at de har fått inn den rette kanalen og sitter og lytter på oss. De skal forhåpentligvis få en skapelig kjekk kveld med fin musikk og fine innslag. Vi skal innom både det ene og det andre som vanlig. Og hva det nå enn gjør på rundt om i de tusen hjem i Gloppen, her er noen tusen her også, så sitte og høre på nå. Om de drikker kaffe, eller de mører pøls, eller de pakker i nyskøte hjortekjøt, eller hva det nå enn gjør. Slapp av. Kos dere med programmet. Som sagt så er det Jon Bjørn Fløtre som skal være vert i kveld. Svein Petter Tveit, han sitter ut med spakene og skal prøve å lose seg gjennom på sin måte. Firda Musikk har som vanlig lånt oss musikk. Alle har bursdag i dag. Sikkert mange av dere også. Gratulerer med dagen. Kos dere og et masse bløt kake nå til vinteren, så de har noe å gå på. Jeg har også i kveld med meg en person her i studio. Vi skal ikke få vite hvem det er plent enda. Det jeg kan si dere er at mens jeg spiller en fin musikklåt for denne personen får lov å slippe til, så hent dere det de trenger framfor radioapparatet. Kom fort tilbake og sett dere ned. Vi skal lytte på Johan Bass, Carry It On.

0: vacker musik. Aud Bruland.
1: Ja.
0: Hvem er du?
1: Ja, for glopperne så er det vel læreren på Firda, kanskje, som jeg har jo hatt veldig mange elever i løpet av de 9 årene jeg har jobbet her. Og ellers så bor jeg i Utvik og reiser over Utvikfjellet 2 ganger per dag for å komme hit.
0: Ja, men jeg spør hvem du var, og det er jo litt interessant, vi vet hva du jobber henne, hva du bor henne. Ja. Men du har også en fortid, hva er du født henne?
1: Jeg er født i Ålesund, og bodde mine første leveår på Hellesylt. Det er ikke så langt herfra.
0: Kan man jo høre.
1: Ja, oldefar min var fra Flo, og han vandret ut og kjøpte gard på Tryggestad på Hellesylt. Så dro vi til østover, for faren min var lærer, og der vokste jeg opp da på Hadeland, 7 mil nord for Oslo.
0: Mm.
1: Så jeg har jo bodd mest på Østlandet.
0: Og så kom du tilbake til vakre Nordfjord, og
1: ja,
0: her har du slått deg til. Og
1: på en fruktgard i Utvik.
0: Ja, jeg har hørt rykte om det, at du hadde 500-600 frukttre.
1: 600 frukttrær, epletrær og 60 pæretrær.
0: Og de hausta det jamt og trutt og jamt og trutt.
1: Ja.
0: Men du, grunnen til at jeg tok det med, det var for det at du i tillegg til alt dette her, som du nå har sagt, det er en voldsomt spennende dame. Jeg hadde det med på telefonen siste program, da gikk vi litt inn på denne her Sølvberg Café, som du har i Utvik. Jeg la med en annen
1: nabo, ja.
0: Ja, dame inne i Utviken, som, og jeg i tillegg til det, eller etter tid, så vet jeg at jeg har fått kulturpris også for drifta av den.
1: Vi har fått miljøpris fra Stryn kommune og Stryn radio.
0: Mm-hmm. Men litt er bare litt av deg. Det er masse andre ting som du er interessert i. Du er historielærer, og du har religion.
1: Religion og norsk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og dette skal vi komme inn på litt senere i programmet. Hvis de er interessert rundt om i heimen i for eksempel meditering, så bel en reinlender.

0: Det er Bernt Sande, og sist vi snakket Bernt, da snakket vi om turisme i Gloppen, og vi snakket om hvordan det var bo rundt Iversens hotell, og du fortalte jo mye om det som skjedde da. Du fortalte om krigsskipene som kom inn på havna her i, før krigen og fotballkampene. I dag skal vi gå litt lengre, vi skal snakke litt om det som skjedde under krigen, og om hvordan de organiserte seg her på Sandane. Det kan jo være interessant nå når vi legger ned både det ene og det andre her på Sandane, blant annet Gartnerhallen, så har du fortalt meg at tyskerne, de hadde potetlager, blant annet, for hele Nordfjord her på Sandane. Og kan du fortelle litt om hvordan det var oppbygd, og hva hendte det var oppbygd?
1: Ja, jeg kan ikke akkurat garantere at det var fra hele Nordfjord, men i 1942, nesten tre, tenker jeg, så begynte de å bygge på potetekjellere her på Sandane. For Sandane, det var i grunn ikke så mye krigsgreier, men det var lager av poteter. Det var tre kjellere på 20-25 meter lange og en cirka 6 meter breie. De var grevne litt ned i jorda, det var fylt opp masse på siden, så de var frostfrie. Og der kom da poteter til stadighet, hva brukerne rundt Gleppefjorden da, de kom med hest og leste av, og de som arbeidde med å ta imot og levere, det var russiske krigsfanger. Disse tre kjellerne, det var i grunn største arbeidsplassen russerne hadde.
0: Ja, men disse potetene som kom, det så budde rundt om deg, og når vi så bøndene kom, helt de samme kvalitetene som potetene som det du forlanger av potet i dag?
1: Nei, jeg så ikke potetene, men jeg har snakket nå i ettertida med folk som kjører inn fra Vireie, og han sa det var ikke nøye med, nå var det tyskerne, han sa bare opp uten å sortere, opp i sekkene, og så kjører de inn til tyskerlagere. Det var sikkert, da det var på det meste poteter, det var sikkert poteter for et par tusen mann.
0: Men her på Sandan da, her var ikke så mange mann, her var som sagt bare lager, og så hadde du da disse her fangene som sorterte deg da, og så kjører de med lastebil, eller bader de utover på kaja?
1: De, så jeg tror at det har kommet mye poteter fra andre Nordfjordbygd også. Det kom med båter inn til kaja da, og det var russerne som var der, tok imot dem på de lastebiler, og det var kjørt inn, og så var russere som tok imot, og det, jeg tror de bar dem på ryggen inn gjennom kongen. Jeg var inn der i den kjelleren som var nærmest riksveien da. Jeg var inn der en gang. Jeg sporet den tyske vakta som stod utenfor med gevær, og vi kunne få inn og sjå. Og da inn i innstenden der sa at jeg tror det var 5 eller 6 russere. De satt der og kvilte, og jeg gikk med meg trakka, jeg kunne ikke snakke med det for ikke forstod jeg noe, ikke forstod jeg noe. Midtgangen, den var vel kanskje 1,50 meter, og så var det da binga på begge siden midtgangen, så det var mye på titen i.
0: Ja, og disse her tre lagre da, som du også har fått Ragnar Rygg til å lage en skisse over, de lå da på nordsiden av

0: Ja, det var Russian Lullaby til ære for de russiske krigsfangene og Bernt Sandene. Så til meg og deg, Lovaud. Programmet vårt, det heter som de sikkert har fått med alle rundt om nå, det heter Gammelt og Nytt. Jeg har fleipet med en Aud at jeg tok den med, fordi at hun er gammel i ny drakt, og i det ligger at hun Aud, hun har, er disse her som vet at hun har levt før. Altså så sier jeg at hun er både gammel og ny. I tillegg til det, så skulle vi snakke litt om meditering. Det er en ting som jeg vet mange er opptekna. Jeg vet mange har veldig stort utbytte av de. Som sier det nok forbaskede tøv og tull og alt. Og det skal jeg nok for så vidt ha forståelse for det. Men samtidig så tror jeg vi skal likevel sette oss ned og høre etter når folk snakker om de. Og Aud, fortell litt om hvor du kom i kontakt med de.
1: Ja, det var faktisk i 74 at jeg bodde på Ås, på Landbrukshøyskolen på Ås. Og der var det et kurs i meditasjon. Og et år etter så hadde jeg faktisk et senter i kjelleren min, der det var professorer i gjødsel, i hagebruk, i skogbruk, som gikk og mediterte. Og det de sa, det var at de ble så opplagte og utkvilte og stresset etter forelesninger, det bare forsvant. Så her var det bare å kanskje lese og jobbe og ta nye forelesninger på kveldstid, hvis de fikk da en ettermiddagshvile, som en sånn meditasjon kan være.
0: Ja, men det var overflata.
1: Ja.
0: Hvis vi begynner å pirke litt nedover og pirke av løken og kommer inn til kjernen av hva som går for å høre seg?
1: Meditasjon er en veldig dyp hvile, og den er jo skilt fra søvn, våken og drømmende tilstand. Altså, jeg pleier å si at det er den tilstand man er i rett før man skal til å sovne. Man gjerne rykker til, og det er et slags ingenmannsland hvor man bare reiser på en, man tar en reise innover i seg selv, en dyp hvile. Det er fredelig og godt. Det kommer drivende tanker, og de får bare lov til å passere. Og så svever man vekk og har det godt. Så det er en dyp hvile.
0: Ja, men vi som ikke driver med dette her, men som kunne ha bruk for denne dype hvilen,
1: ja.
0: Kan vi lære å få til dette her?
1: Ja, det kan man. Det, jeg lærte jo å meditere på en lyd, og all lyd er jo bølge. Og den eldste lyden som folk har meditert på når det gjelder meditasjon over hele jorden, så er det am eller om. Og ved å sitte og tenke på am eller om, så vil man bli hensatt i en slags merkelig hvile. Så innimellom, som man tenker på denne lyden her, så kan man bare la tankene komme gjennom hodet, og det er veldig viktig at man lar tankene komme, fordi at det er gjerne tanker som vil fram. Kanskje er det ting man ikke har tenkt på lenge, som kan ha betinget noe stress, noe som man har fortrengt. Så det jeg pleier å si, det er at meditasjon er veldig stressoppløsende, og det er veldig sunt. Både for det mentale henger jo sammen med det fysiske. Så jeg pleier å si at folk holder seg friskere når man får løst opp i stress.
0: Ja, men hvis vi nå ligger og har lagt det som kvelden og er fryktelig stresset og ikke får sove ut til hele sau, og vi banker flog og vi styrer på for å få sove. Mm. Hvis vi da legger til å tenke på am og om og am og om og am og om,
1: ja.
0: Det er ikke nok.
1: Jo, faktisk, så det jeg pleier å gjøre hvis jeg ikke får sove, det er at jeg tar en par tre puter og setter i ryggen. Sånn at jeg sitter litt på skrå. Jeg ligger ikke når jeg mediterer, vanligvis. Så sitter jeg der. Og grunnen til at man ikke får sove, det er at man ikke har nok orden i hodet. Det er på en måte så mye som vil fram. Og meditasjon, den lar ting få komme fram, men det kommer fram det som bør fram, på sett og vis, akkurat der og da. Og når disse tankene bare har fått sveve ut, så kommer hvilen av seg selv. Så ofte så sovner jeg akkurat når jeg har sittet sånn en 20 minutter og kan våkne etter et par timer, men da er jeg så trøtt at jeg legger meg bare ned og fortsetter å sove.
0: Ja, men her i gruppen så har det jo gruppe, meditasjonsgruppe.
1: Ja.
0: Men hvordan fungerer når det er en masse mennesker sammen og sitter seg am og om? Og...
1: Ja, det gjør vi nok ikke alltid. Det er jo så mange måter å meditere på, og ofte så spiller vi spesiell klassisk musikk som er veldig fin. Mange mediterer bare ved å puste veldig dypt, så kommer man inn i denne tilstanden. Så det finnes jo mange måter å meditere på, men hvilen og avslappningen, den er til stede.
0: Og den kommer helt på seg til alle. Nå har du drevet med det her i mange år, og du driver med sånn gruppe. Er det noen som hopper av for det at de overhovedet ikke får de teler og utbytte av dem?
1: Og ja, det hender nok det at de synes det er vanskelig. Og en del som har veldig mye stress og kanskje ting på det psykiske plan som er fortrengt, bør kanskje ikke ta det så alvorlig til å begynne med. Kanskje bør man meditere bare litt grann og stoppe, og så heller da hvile litt og så meditere igjen, slik at man går litt forsiktig inn i meditasjonen. Fordi at det er så oppløsende for fortrengt materiale også.
0: Mm. Men du, din gruppe da, som de har, er den åpen for alle, og hvor ofte har de?
1: Ja, vi møtes oppe på Austerheim i barnehagen der en gang i måneden, og det er da hver onsdag klokken, eller hver en onsdag hver måned klokken 6:30.
0: Mm. Så hvis noen sitter høyre på nå og har lyst til å være med på dette her, så kan de få lov til det?
1: Ja, det kan de.
0: Og da kan jeg ta kontakt med deg, Aud Bruland, eller ringe til meg, og skal ned formidle.
1: Ja.
0: Det høres til grunnen veldig avstressende ut for å si. Nå spørs det om vi skal meditere vi under neste innslag, eller vi bare skal sitte her og... Nei, da kan vi kanskje sovne så resten av programmet går fløyten, men jeg hadde tenkt opp i hele avstressingen nå. Og så spiller hele Marks nå. Det er en galopp oppi det hele. Mm. Så jeg tror ikke vi sovner ut av den. Men vi prøver den, vi.

0: stedet, så de må ikke komme her og være sær. Du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her. Selv om fisken din kald og biffen som lær. Du må ikke komme her og komme her.
1: Dette programmet her, det var laget helt tilbake til 1997.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med countrytimen. Hun Sissel Lunde Sundby, hun skal få åpne denne countrytimen, og da gjør hun med en låt som han George Jones har gjort kjende. The Grand Tour. Vi satt og så på Facebook på en livesending, eller streaming, så hun Sissel hadde på søndagen, og da slo meg at hun var den første dame som jeg har hørt som synger denne favorittlåten min. Jeg sendte en melding til henne, og hun var så snill at hun sendte en lydfil til meg med et helt enkelt opptak uten noe dildal, som hun skrev. Og Sissel, hun er vokalist i Steinar Engelbrektsen Band, og har vært med her tidligere som Vekas artist. Og om det liker det du hører, så må du gjerne gå inn på artistsiden av henne og følge henne på Facebook. Her er Sissel Lunde Sundby med The Grand Tour.

Så attende til midten av 70-tallet og TV-serien Landhandelen. Rita Engebrigtsen, hun var gjestartister og framførte ekte Texas-skreppet.

0: det.
1: Er det det sier på Symmerrock?
0: Ja.
2: Man bruker ø da.
1: Velkommen skal det være.
0: Nei, det ikke. Nei, vi skal være velkommen.
1: Du, morsdag.
0: Ja.
1: Har du lyst til å vinne gavekort?
0: Ja, det noe greit. Det noen svar på det med.
1: Og da skal du bruke det til?
0: Nei, det blir vel blomster da.
1: Ja.
0: Men det skal jeg nå kjøpe hvis jeg ikke vinner. Så
2: det... Ja, du gjør det, ja.
0: Oi, oi.
2: Ja, det er riktig. Jeg må bare stelle pent med henne.
0: Og sette pris på dem.
2: Lika med blomster?
0: Ja, da.
2: Du det... også?
0: Ja, jeg liker godt blomster. Det er fint. Det.
2: Er du uten deg ute i høyen og grev og...
0: Nei, så...
2: så glad er ikke du?
0: Nei, jeg tar noe vekk ogel også der hjemme. Det gjør
2: vi. Det gjør det, ja.
0: Det er blomster, men der må du se litt skikkelig ut rundt kvister.
2: Skålderkål.
0: Om jeg er sjelden hjemme, så...
2: Ja, så må du grave vekk for å finne blomstrene, ja.
0: Ja, jeg må nå det. Det noe sikkert.
2: Kan du hjelpe deg nå, da?
0: Nei, det noe på helsult.
2: Altså, har du vært der en god stund nå?
0: Å, ja, da, over et år.
2: Ja, hvor lenge blir dere der?
0: Nei, da er det et år omtrent.
2: Å, ja, vel.
0: Jeg skal være ferdig 1. mai. Da kommer første båten.
1: Aha. En treige, så en treige.
0: Ja.
2: Nei, men det klart, det går der med stive...
1: Er det sånn kajdelager?
0: Ja. Nå er vel 150 meter. Det samme som skal bygge inn i Karlvågen og skal dit.
1: Er det sånn turistskip-greie? Nei.
0: Ja. Oh, ja. Ja, det er det.
1: Ja.
2: Så dere skal ut der nå etterpå, altså?
0: Måler jeg først og Karlvåg etterpå.
1: Aha. Er det bare sånn pilarer å styre da, eller?
0: Ja, det er søyler. Jeg skal støpe 200 kubikk på tirsdag. 4 søyler. Det er 50 meter lange.
1: Ah.
2: Jeg får nå levere litt ferdebetong, da.
0: Ja. Det blir mange biler fra stranden.
1: Hva skal levere betongen nå?
0: Det er oppsag, samtak på Tranda.
2: Åh, sant, ja vel.
1: Det er gode tider for deg nå, da.
0: Ja, ja, ja.
2: Bare grin veldig når dere fær.
0: Ja. Nei, da blir det noen firma her som skal levere inn i Måløyna i Karlvåg og det.
1: Er det det?
0: Ja.
1: Belonge kjæring?
0: Ja, du vet, det er noe vokser betong inn i Måløy, da, sånn.
1: Åh, ja, sånn, ja.
0: Her og Måløy og Stryn samarbeider, sånn, betongen. Så.
2: Og det går an det, altså?
0: Ja, da.
2: Det klarer å samarbeide også, altså.
0: Ja, det gjør noe etter det er sjelden nå her, vet du. Ja, ja. Det er en ny firma som starter nå.
1: Det er ferdig betong her nå.
0: Det ja, men ikke... det får du ikke levere noe.
2: Men må ikke levere noe her?
0: Nei, men det er noe helt rett. Det er noe min mening da.
2: Men bare stopper deg inn på ferdig kaja da.
0: Ja.
1: nå har du noe positivt på sykehuset. Nå skal jeg begynne å samarbeide oppe mot Volda på kirurgien eller kanskje sånn.
0: Ja.
2: Tar imot alle sånne små gleder.
1: Ja.
0: Ja, samarbeid der, ja.
2: Vet du hva, Perlien? Jeg skal snart fyste fylkesgrensa nå.
0: Ja.
2: Og jeg skal gå midt i Nordfjorden.
0: Ja.
2: Jeg vet ikke om Gloppen vil være med, jeg vet ikke.
1: Det vet jeg helt sikkert.
2: Det har vært mye likere, det skulle vært gjort for 50 år siden.
1: Skal vi ta gjerde i mørk natt?
0: Ja. Nei, jeg sier nå det at... E6, eller E, jeg må nå gå med Lotanda, da. Det er noe mye mer. Nå helt jeg på å bygge ny fergekeiler og alt, og utbedre veien og alt, så.
2: Men hvorfor kan ikke det gå over Stigedalen?
0: Ja, det er noe greit.
2: Det veien ligger der.
0: Ja, veien er der. Det er bra vei, så.
2: Det er bare å rette ut litt svinga.
0: Ja, da.
1: Ja.
0: Men det må nå...
2: Det er jo min mening.
1: Men det er jo status, det må være noe nytt og nye plass, da blir det status, vet du.
2: Det er ikke min mening, vet du.
0: Nei, du ser noen sunnvarme, så arbeider han om første ryn av den veien, så såg jeg noe av is om.
1: Det er vel sånn at en mel i seierkake kan komme på.
0: Ja da, det er jo klart jeg gjør.
1: Ja, vi er vel litt sånn vi nablebeskuende, det er der den kommer fra. Det er jo litt lett for å bli sånn.
0: Du ser nå striden, så Molde Kristiansund om å ta sykehuset.
2: Ja, det gjør det.
0: Men og Håkon Hansen løvde deg i sykehuset i Molde og så.
1: Men Arbeiderpartiet lover nok det, med fingrene bak på ryggen i kryss.
2: Og så trekkte han, og så gikk han av.
0: Ja, jeg sier det, Arbeiderpartiet, det er over og ut snart med alt.
1: Å nei, det er jo populærende på Østlandet.
0: Ja, ja, det er nok rett nok, men...
1: Men der folk ikke bor.
0: Det er nok ikke for arbeiderne lenger, det er noe min mening.
2: Nei, den siste...
0: Det er satt seg ikke på arbeidsplasser. Ser du til?
2: Nei, altså, den siste skikkelige arbeiderpartimannen jeg for alle de gamle guttene, det var han der, han, jeg tror Berntsen han heter.
1: Torbjørn Berntsen.
0: Ja. Torbjørn Berntsen, ja, men han var nå, han arbeidet nå til livet med han.
2: Han var den siste av disse gode gamle.
1: Han kalte spade for en spade.
0: Ja, Jens.

Ja, vi åpnet en god gammel årgang denne gangen med, på den lille kafé av, og med Ivar Røste fra 1948. En herre med bart. Ja, det er Wenche Foss som synger den, og den kom i 1942.

Prippetegnet som en mammadans og et skjeggløst kyss og fyss og fyss. Her opprente meg for uten salg. Nei, tusen takk, må jeg be om en herre med svart.

Ja, da fortsetter vi med Harry og Brandelius, og det var en som heter Kolar Kojan, de fra 1948.

Ja, den neste vi da spiller, det Capri. Sven Olof Sandberg sang inn den i 1934.

0: Ja, da har vi gleden av å ønske hjertelig velkommen til Lydfontena med Strand og Sira. Og du, Trond Ove, har vært på Skaugum.
1: Jeg har vært på Skaugum hos hva heter Anne Knutsdotter, var det?
0: Nei.
1: Hun som bor oppe på en plass der som ingen skulle tro. Nei, det var lite utdrag fra familieidyllen i psykolog Bergsets Blindvei.
0: Var det det?
1: Ja, det var. Eller så var det fra Skaugum.
0: Ja.
1: I alle fall en hverdagslyd i mange hjemme.
0: En typisk hverdagslyd. Ja. Vi gratulerer alle som har fått barn sin sist.
1: Ja.
0: Og vi lover ikke si et ord mer om jula. Det brukte vi mye tid på sist. Enda jula var over, så ja.
1: Ja, jeg hadde altså tenkt å ta med en julesang med Rosie Flores og Terry Clark i dag, men det ble noe annet. Når det nærmer seg jul.
0: Vi tar den og nærmer seg påske, vi.
1: Ja, det kan vi gjøre.
0: Ja.
1: Ja. Først tenkte vi skulle ut med en liten NSB, noe mer omdøpt til norske stansebaner, så jeg i en herværende avis.
0: Ja, så er reklamen nå at for bare 75 kroner kan du få helt normal service hvis du betaler ekstra.
1: Ja, ja. Stor min.
0: Ikke verst.
1: Det var en liten talktur her.
0: Ja.
1: I førerhuset, ingen ringer enn Neil Young.

0: Der forsvant Neil Young ut I tåka med Southern Pacific.
1: Southern Pacific, fra en plat som heter Reactor.
0: Reactor.
1: Jeg tror det også en av de som har gitt ut på CD nå den seneste tid, så vi som ikke fikk med oss disse LP-ene når de da kom ut på sent 70- og begynnelsen 80-tallet, vi har da kjøpt inn deg.
0: Vi har sjansen til å få de I enda bedre lyd enn det de kanskje en gang var.
1: Ja, så mister du noe av det som var.
0: Ja, selvfølgelig gjør du det. Altså, å spille for eksempel gamle Creedence-plater uten striper, det vederstyggelig.
1: Nei.
0: Må ikke gjøre det. Må ikke gjøre det. Ja, det var dette med tåke.
1: Det var det med tåke, ja.
0: Ja.
1: Du har tatt med en sang her med Lindisfarne.
0: Jeg har gjort det. Fra LP-en Fog on a Tine, som kom ut I 71. Ja. Det ble 33 år siden den kom ut, det.
1: Vil vi snakke om det?
0: Ja, det vil vi gjerne snakke om. I alle fall akkurat når det gjelder denne låten her, Scotch Mist, fordi at den kom ikke ut på denne LP-en. Men da LP-en kom ut I CD-versjon, så var dette sporet på.
1: Ja.
0: En morsom, tradisjonell skotsk låt som Lindisfarne spiller, og ja, skotsk tåke, hvilke assosiasjoner ja, altså, får du nå?
1: Det jo ikke Scottish Mist, det Scotch Mist.
0: Ja, det stod verre. Og,
1: det skulle jo tyde på at dette på en måte en tåketilstand som man glir inn I eller befinner seg I etter inntak av skotsk kildevann.
0: Ja.
1: Kildevann. Eller etter for høyt inntak av det mest sannsynlig.
0: Det høres ikke ut som dette spilt inn på en sånn skikkelig tåkete dag, egentlig, men de høres I grunnen ut til å være begått mot.
1: Ja vel.
0: Ja, skal vi høre på det? Her kommer Lindisfarne med Scotch Mist.

0: Ja, det var Led Zeppelin.
1: Oi.
0: Og vi sitter og snakker om helt andre ting.
2: Ja,
0: ja.
2: Det gjør vi.
0: Men har vært... Vi satt og snakket om en fritidsbeskjed med meg og Nils Ola. Det ikke så mange som kjenner den siden av oss, Nils Ola.
2: Nei.
0: Som hardbark av friluftsfolk. Det er siden folk ikke visste at vi hadde.
2: Nei, vi har jo holdt den hemmelig med god grunn.
0: Med god grunn.
2: Ingen skal vite det at vi...
0: Stadig ekspedisjoner i høye vestnorske fjellet.
2: Med planker og...
0: Spiker
2: og... Spiker og... Ja, mye og, rart.
0: Ja, ja, i alle fall det siste, kanskje.
2: Ja, forhudningspapp og... Jo da, ja. Det har vi. Hvorfor nevner vi dette? Jo.
0: Jo, fordi at vi mente, eller i alle fall undertegnet mente at denne plate her er ypperlig fjellmusikk.
2: Ja, dette bør han ha på et litt tungt stereoanlegg og spille litt høyt, høyt til fjells.
0: Yes.
2: Det er vi for.
0: Ja.
2: Og det gjør vi.
0: Det gjør vi.
2: Ja.
0: Vi skal i hvert fall gjøre det.
2: Ja, det skal.
0: Det skal. Så en av mine absolutte favorittsanger med en av mine absolutt favorittgitarrister, snodig mann som har vært med og spilt med de aller fleste store karer.
2: Ja.
0: Som er en ypperlig gitarrist.
2: Tok jo veldig lang tid før han begynte å vise igjen på egen hånd da.
0: Ja, men han har vært med og lagt mye bakgrunnslyd på
2: ja.
0: Jackson Brown og jeg vet ikke hvem, mange i alle fall.
2: Og da snakker vi selvfølgelig om David Lindley.
0: Det gjør vi.
2: Ja da. Og denne plata her har jeg tenkt å spille igjen, for det er en stund siden nå, og da sikter jeg til Mercury Blues.
0: Ja.
2: Fin, rask blues som ikke så mange gjør etter han, nei. Denne plata var også med i det første nærradioprogrammet jeg hadde i 1987, husker jeg.
0: Og?
2: Allerede da var David Lindley med, så vi får ta det som et... Ja, sånn 17-års flashback her.
0: Ja vel.
2: Kanskje?
0: Ja.
2: Ja. David Lindley og gruppa El Rayo X med Mercury Blues.

0: Du kan få sagt det, David Lindley.
1: Fra ja, plata. Det hele dreier seg altså om en bil.
0: Ja, han har lyst til å kjøpe seg
1: en... Jeg trodde det var en poengsmotor, men det var det altså ikke.
0: Nei, det en bil. Han har lyst til å kjøpe seg en Mercury og kruse opp og ned I gata, mens vi andre får kjøre rundt I Astra og 900 GLS så lenge.
1: Ja, ja.
0: Ja, du og jeg får gjøre det.
1: Ja, vi gjør det.
0: For jeg har ikke svart BMW en gang. Neida. Fra plata El Rayo X. Det spansk. Jeg ikke så god I spansk.
1: Ja, og nå skal vi til noe som sånn halvspansk, ja. Meksikansk, fra et band som heter Calexico, fra den lille byen Calexico. Spiller Tex-Mex, rock'n'roll, litt western-feeling, western-film-feeling får jeg med å håpe dette.
0: Klart vi endelig får to plater til å passe noglende sammen.
1: Ja, ja, det unntak som bekrefter.
0: Det måtte skje. Yes.
1: Ja. Låten vi skal høre heter The Ride, og da spilt av Calexico, som de aller fleste av oss hørte for første gang når vi så den norske filmen Johnny Wang, og mannen som driver markeoppdrett opp I de dype daler. En veldig fornøyelig norsk film, nok en god norsk film. Denne ikke med på filmmusikk-greia, men allikevel. Du sier ingen verdensid, du.
0: Nei.
1: La meg prate over. Jeg har
0: ikke sett den der markspiste filmen din, og jeg har hørt Calexico, men det lenge siden. Ja. Jeg har hørt den oppe I Høyfjellet en gang.
1: Ja. Ja, det tror jeg nok.
0: Ja, ja.
1: Typisk Høyfjellsmusikk.
0: Smalt I seterveggen.
1: Yes. Mm-hmm. Da, The Ride.
0: Ja.
1: Muligens med en Mercury. Kanskje ikke.
0: Kanskje.

0: Det var uten mørkjul i.
1: Ja, og vi var enige om at dette kunne høres ut som det var han Ella Vågan som hadde spist ulovlig preparat, eller muligens...
0: Hank Marvin som var duppet i kjære og fjær og...
1: Ja, og bedt om å spille.
0: Ja, ja. Det ligner i grunnen begge deler, synes jeg. Artig musikk.
1: Jo. Så en svenske.
0: Så en svenske. Den meget observante lytter kan muligens komme i hug at jeg kom tilbake igjen fra en tur i Østersjøen i fjorsommer ja. Og hadde med en plate med Lars Winnerbäck.
1: Ja.
0: Og jeg fortalte at det var Hum Hum fra Humlegården vi spilte da.
1: Ja, det var en morsom sang.
0: Ja, den er lett å forstå, unntatt refrenget. Men jeg tror nesten den var født og oppvokst i Stockholm for å forstå dette. Jeg prøver stadig å finne ut hva det betyr.
1: Mm-hmm.
0: Refrenget altså. Nå tok jeg med en annen plate, for i 2003 så ga altså Lars Winnerbäck ut LP'en Søndremarken, som har fått enorm popularitet, ikke bare i Sverige, men faktisk også så vidt blitt kjørt i Norge.
1: Ja.
0: Til og med kjørt på NRK Sogn and the Fjords, har jeg hørt den låten jeg skal spille nå. Og Winnerbäck, han kom altså rett ut av skauen som ungdom og flyttet til Stockholm, begynte å spille i punkband. Han er ikke gamle karen enda, han er noen av 20 år. Han lade seg inspirere av blant annet Bob Dylan og Tom Waits. Det er kanskje Dylan det minner mest om på det sporet vi skal kjøre her nå. Lars Winnerbäck fra plata Søndremarken, som en gjerne må kjøpe. Min elskling har et hjerte av snø.

0: Litt senere.
1: Nei, skal senere.
0: Ja, det kommer ska senere.
1: Ska senere?
0: Ja, det gjør det. Vi skal, god grammatikk. Vi skal spille ska.
1: Skal spille ska.
0: Men ikke nå, nå skal vi spille Van the Man.
1: Ja, det feriemusikk.
0: Mm, ferie?
1: Ja.
0: Det ikke ferie nå?
1: Nei, men dette for meg feriemusikk.
0: Og sånn, ja.
1: Fordi at ja. Mine barn sier da at det blir ikke skikkelig å kjøre på ferietur til Jæren hvis vi ikke spiller Hymns to the Silence, eller i hvert fall den i bilen. Mm. Og da må vi også, så synger vi og nynner til Van Morrison. Da det ferie.
0: Du har noen veldig skikkelig barn. Mine skal høre røyksopp og sånt, og det har jeg et litt anstrengt forhold til, altså når ja, du kjører langt.
1: Ja, røyksopp er jo fint, men...
0: Nå, ja.
1: Heldigvis så i hvert fall min yngste og utstyrt med øreklokk, så han kan da spille sin elektronika for seg selv i baksett.
0: Ja. Ja, mens pappa spiller Van Morrison i forsettet.
1: Ja.
0: Ja, det synes jeg bare du skal fortsette med.
1: Og i dag hadde jeg tenkt vi skulle spille Carrying a Torch, en veldig fin sang av Van Morrison. Noe av kanskje det fineste han har lavet, synes jeg. Ja. Nils Ola er helt enig, spill den før han ombestemmer seg. Ja.

0: Ja, nei, dette var veldig gøy. Altså, jeg har alltid sett på denne sangen som en litt sånn alvorlig, seriøs sang. Og,
1: Kjære deg, du kjenner jo ikke bakgrunnen for den.
0: Nei, den er egentlig omskrevet fra norsk
1: Ja.
0: til engelsk.
1: Dette var noe som han hørte ute på Bremanger Rockfestival, skjønner du?
0: Ja, der kom to karer.
1: Ja, og de hadde stått ute på kaia til Domstein Kalvåg og fiska torsk.
0: Ja, og
1: så fikk de så jæklig masse fisk.
0: Og så sier han, jeg skal bære torsken din for det.
1: Ja, og så, dette hørte jo vi, og så skrev vi teksten til den her da.
0: Ja.
1: Jeg bærer heim en torsk, heter den egentlig.
0: Ja.
1: Bære heim en torsk.
0: Jeg bærer heim en torsk for deg.
1: Ja, og selvfølgelig fikk Van høre det da. Så ja, det hører hvordan det gikk. Det ble litt høytidlig, men det begynte egentlig ikke sånn.
0: Det var egentlig en
1: det var bare en spøk.
0: For en ny variant av ho-ho til fiskeskjær.
1: Ja, altså, det var jo en spøk fra vår side her. Vi ante jo ikke han skulle spille den inn.
0: Nei, men vi...
1: Det er kjekt.
0: Ja, ja, det er alltid kjekt når en blir omsett.
1: Ja, ja, det er det.
0: Ja.
1: Lydfontena har ikke hatt for vane å spille mye ska-musikk.
0: Ja, nei, vi spiller for lite reggae og for lite ska.
1: Ja, reggae spiller vi innimellom. Ska spiller i hvert fall jeg nesten aldri. Nei. Men jeg gjør det nå.
0: Ja.
1: Vi lar fontenen strømme ut over oss med toner fra Jamaica.
0: Ja vel.
1: Vi skal høre på Fishbone. Fishbone.
0: Det er torskefisker.
1: Ja, og av og til så har det med seg en vokalist som heter for Little Richard, som noen kanskje husker. Det går litt opp og ned med den karen, men av og til spiller han inn plater, og da med gruppa Fishbone.
0: Jaha, det er han, den gamle gode Little Richard.
1: Ja, det er Little Richard with Fishbone, står det på platene. Ikke med, men with.
0: Jaha.
1: Så han har fiskebein også.
0: Ja.
1: Ja, men det har ikke noe med Little Richard å gjøre det hele tatt, bortsett fra at plata er Ska, kommer fra Jamaica, med Fishbone, og den går i My Boy Lollipop-stil litt grann, kanskje, men ja, Jamaican Ska.
0: Aha.
1: Satt det?
0: Ja, man.
1: Okay.

0: Ja da, vi tar den ned. Jeg skjønner godt, du som ringte inn og sa at dette var fæle greier, det er for så vidt det. Men vi skal spille mer ska senere.
1: Ja, vi lover skal ta med litt ska-musikk.
0: Ja, og da kan vi kanskje ta ikke denne light-varianten, men noe som slår litt hardere her.
1: Altså det jo litt skarret med på her litt lettere beat enn på reggae, men dette var kanskje, hva skal jeg si, cruise-varianten av ska.
0: Denne skaen var løs i fisken.
1: Det var litt løs i fisken. Yep. Nei, løs i torsken.
0: Den var det.
1: Jep.
0: Nå skal vi over til noe som ikke bruker å være løst i fisken.
1: Nei, det litt... vi begynner å skal runde av på en naturlig måte.
0: Kan, det blir vel det neste.
1: Ja, det skulle vi få. Derfor skal vi spille en sang som heter Sweet Jane, og den er hentet fra en plate som heter The Tarantino Connection. Fordi at noen av oss som veldig glad i å gå på kino var jo og så denne nye filmen til Tarantino som heter Kill Bill. En film som jeg ikke bare Nils Ola om å være med meg på.
0: Nei.
1: Jeg skal heller ikke be han om å være med på når den neste kommer som heter Kill Bill Volume 2.
0: Nei, det tror jeg
1: men
0: godt
1: musikken fra filmene til Tarantino er jo bare fantastisk. Han gjør et meget godt musikkvalg til filmene sine. Og fra, ja, hva film er denne her ifra da? Jeg lurer på om denne er ifra et voldsepos som heter, ja, det kan være det samme, det har jeg faktisk glemt ut, som handler om noen som reiser rundt omkring og skyter på folk og tar opp videoer dette.
0: Ja, det skulle være nødvendig.
1: Det skulle være nødvendig.
0: Kan du bare skal spille? Da jeg bare skru på Dagsrevyen, så får du jo dette.
1: Ja.
0: Helt gratis.
1: Jo, men... Ja, men dette er jo...
0: Med Dolby Surround.
1: Ja.
0: Mm.
1: Med Dolby Surround i stereo.
0: Ja.
1: Står det på Eid.
0: Står det det?
1: Ja, Dolby Surround stereo.
0: Hva er det?
1: Det er den nye lydanlegget på kinoannonsen på Eid, så står det nå. Ja. Dolby Surround stereo.
0: Ja, ja. Få lykke til da.
1: Ja.
0: Ja. Jeg vet ikke noe annet å si om det.
1: Nei, nå skal vi høre på noen som heter Cowboy Junkies, som spiller Sweet Jane.

0: Ja, som de fleste hørte, så var dette en låt av
1: Lou Reed.
0: Lou Reed,
1: ja. Har du fortalt meg nå i pausen, og
0: har du hatt pausen?
1: Ja, ja, lytterne har hatt pause fra oss, og jo da, dette mørke monotone, det kan jeg så vel forestille meg at Lou Reed har begått.
0: Ja. Ja.
1: Det minker på dusjene fra lydfontena i kveld. Nå skal vi over, nå skal den skifte litt dusj her ifra Cowboy Junkies og til kokain helt på slutten.
0: Ja.
1: Ja. Mm-hmm. For nå runder Skogstad i teknikken og Strand og Sira av og går og legger oss bort.
0: Ja, det er det ikke for.
1: Ja, og oppskriften på hvordan du skal kjøre løpet hvis du virkelig skal i grøfta, det kommer nå.
0: Ja, ja, ikke forsøk dette hjemme, ikke det?
1: Ikke noe annet sted heller.
0: Ikke noe annet sted.
1: Nei.
0: Ja, men det var en fin sang.
1: En fin sang.
0: Ja.
1: J.J. Cale kom med den på plata Naturally for lenge siden. Ja. Og vi skal spille kokain i original tapning med Mr. Cale.
0: Ja, god natt.
1: God natt.

tidlig Rolling Stones med Time is on my side. My Boy Lollipop er jo en 60-tall klassiker med Millie. Men få kjenner vel til originalen som kom 7-8 år før Millies hitversjon. I 1956 spilte 16 år gamle Barbie Gay fra New York inn låten. Den var skrevet av et team, blant annet Robert Spencer fra Rhythm & Blues-gruppa The Cadillacs. Og platen den ble flittig spilt på radio, men det ble bare en lokal hit på østkysten av USA.

Ja, rart at ikke denne her originalversjonen av My Boy Lollipop med Barbie Gay ble en hit i 1956. Men det ble altså Millies coverversjon som solgte i millionopplag 28 år senere. Så veldig forskjellig var jo ikke disse to versjonene. Neste ut surfduoen Jan og Dean med Popsicle fra 1963 LP'en Drag City.

Ja, John og Deans Popsicle ble en liten hit i 1966. Men den ble altså først utgitt på 1963-LP-en Drag City, som også inneholdt topp 10-hittene Drag City og Dead Man's Curve. Jan og Deans aller største hit hadde de hatt tidligere på året i 1963. Listetopperen Surf City, som de skrev sammen med Brian Wilson fra The Beach Boys. Vi skal til 1967. Da fikk Fantastic Johnny C en stor hit i USA med Boogaloo Down Broadway.

Arlo Guthrie og I Want To Be Around fra 1970. Neste ut har skandinaviske Ana. Forfedrene til Norma Jean Egström kom vel fra Sverige. I 1941 så sang hun i gruppa The Four of Us, da hun ble oppdaget av selveste Benny Goodman, som fikk hun med i bandet sitt. Der var hun i 2 år før hun startet sin solokarriere. Største hitten fikk hun i 1958, og ja, jeg glemte vel å si at hun for lengst hadde skiftet navn til Peggy Lee.

Om The Bunny Sisters egentlig var søstre, det vet ikke jeg, men de var i alle fall tre syke søstre fra Bellevue Hospital i New York. De begynte å synge sammen, og Crybaby ble altså deres eneste hit. En annen som fikk mange hitter var Ricky Nelson. LP'en jeg har tatt med er hans andre, den kom i 1958, og ble kalt rett og slett Ricky Nelson. Siste låten på LP'en, Poor Little Fool, ble sleppt som single og gikk rett i første plass på hitlistene.

Ricky Nelson og Poor Little Fool. Litt knittring og peiskos her, men det var jo tross alt en 40 år gammel, flittig spilt plate. Tom Rush er en kar jeg har stor sans for. Og i kveld så har jeg tatt med hans aller første LP, Got a Mind to Ramble fra 1963. Også utgitt under titlen Mind Rambling. Her er Tom Rush stort sett alene med gitaren, bare hjelpt av Fritz Rismond på såkalt vaskestamp-bass. I den senere tid har Fritz spilt sammen med John Sebastian, som vi husker fra The Lovin' Spoonful. Men nå er vi altså i 1963, Tom Rush og I Don't Want Your Millions, Mister.

Frankie Ford og Alemoni, en single fra 1959. Dette her var oppfølgeren til kjempehitten Sea Cruise, men det slo ikke på langt nær så godt han. Backa ble han her av plateselskapet Ace, kanskje mest kjente gruppe på denne tida, Huey, Piano Smith and the Clowns. Lemon Pipers slo gjennom på begynnelsen av året i 1968, samtidig som bubblegum rocken slo gjennom, og ble vel litt feilaktig tatt for en lett bubblegum-gruppe. Men gruppa spilte mer psykedelisk og variert musikk, og med låta på LP-ene opp til 9 minutter, så var de langt ifra det som var vanlig fra bubblegum-grupper som Ohio Express, 1910 Fruit Gum Company og Arches. Fra Lemon Pipers Green Tambourine LP skal vi høre Blueberry Blue.

Fra Blueberry Blue skal vi over til Blueberry Hill. Og da vet mange at det dreier seg om Fats Domino. Blueberry Hill er åpningslåt på LP'en This Is Fats Domino, en LP fra 1956. Ja, den var vel Fats Dominos andre eller tredje album. Kveldens eldste LP, her blir det vel en del knittring igjen, men jeg har valgt å ta med disse her originalutgavene i stedet for nyutgivelsene på CD.

Fats Domino og Blueberry Hill. En stor hit i 1956. Det som i midlertid ikke er så godt kjent er at Glenn Miller hadde en nummer 1 hit med denne her låten alt i 1940. Pappa Lightfoots 50-tallinnspillinger har ikke vært så lett å få fatt i. Men nå er det kommet ut på CD. Her er det ikke snakk om mastertapes, men opptak direkte fra de gamle singlene. Kvaliteten er vel så som så. Jeg oppdagde det at det var bedre lydkvalitet på de gamle vinylplatene mine enn på denne her CD-en. Her er Papa Lightfoot med en kjent gammel låt, When the Saints Go Marching In.

When the Saints Go Marching In, Papa Lightfoot. Vel, fra CD til gammel LP igjen. Dave Clark 5 hadde flere LP-utgivelser i USA enn i heimlandet England. You Got What It Takes er et eksempel på det, og titellåten ble en topp 10 hit i USA, men kom i helt tatt ikke inn på listene i England.

You got what it takes, the Dave Clark 5. Bobby Darin er en gjenganger i disse oldies-programmene mine. Og i kveld så har jeg tatt med en skikkelig sviske, 18 Yellow Roses, en topp 10-hit fra 1963.

0: Bobby Darin og 18 Yellow Roses, hentet fra LP'en med samme titel. Resten av programmet så skal vi vie til rhythm and blues og blues. Først nå en blind rhythm and blues sanger og gitarrist fra Alabama, Clarence Carter. Han fikk sin største hit i 1970, da Patches nådde en fjerdeplass på hitlistene i USA.
1: I was born and raised down in Alabama, on a farm way back up in the woods. I was so ragged that folks used to call me Patches. Papa used to tease me about it, 'cause deep down inside he was hurt 'cause he'd done all he could.

Clarence Carter og Patches. En jazz, blues og rhythm and blues sangerinne som jeg setter stor pris på er Dinah Washington. September in the Rain hadde vært en nummer 1 hit for Guy Lombardo i 1937, men i 1961 lagde Dinah sin versjon av låten.

Dinah Washington og September in the Rain. Og Dinah, hun døde 2 år etter at denne låten kom ut, og en overdose tabletter og alkohol. Over til Wilson Pickett, en av de største innen rhythm and blues og soul på 60-tallet. Den første virkelig store hitten fikk han i 1966 med Land of Thousand Dances.

Wilson Pickett. Og når jeg sa at Land of Thousand Dances var den første store hitten hans, så kan jo det diskuteres. Han hadde jo tidligere hatt ute singler som solgte bra. In the Midnight Hour nådde en 21. plass, og 6-3-4-5-7-8-9 nådde en 13. plass. Men Land of the Thousand Dances var første singlen som kom inn blant de 10 mest solgte. Over til Canned Heat. Fra 1970 LP'en Future Blues skal vi høre My Time Ain't Long.

Ja, da skal vi tilbake igjen til 1937, der Bjørkern og Skyser Sven Olof Sandberg synger.

Ja, sier det noen også lyse netter, så kan det passe å også synge. Men når jeg spiller den, det lyse netters melodi, det er opprinnelig en Jens Bok Jensen-melodi, men Martinus, fevelen, er det som synger.

Ja, da er det vel på tide å takke for denne gangen, Jon Roar og Øyen og jeg, Harald. Men jeg har lyst til å si at det tynnest alvorlig nå i rekken av disse gamle plater som vi hadde og har, så hvis at de kunne finne noen her eller der, så var det overvint. Vi avslutter med den lille ring du gav meg, og det var samme Martinus Fevelen som spiller her.

0: Du, jeg er oppe i Operahuset Nordfjord, og bakgrunnen kan vi høre er på oss over på et av de innslagene som skal være i Carmen, ABC. Orkestret er ute i foajeen her og øver. Jeg skal se om jeg kan få en kvann å prate med etter hvert her når jeg går rundt her på Operahuset denne onsdags ettermiddagen. Jeg har gått opp et rom her, øvingene er godt i gang, og to karer som kommer verrende med noter. Jeg får navnet på deg først.
1: Ja, Roar.
0: Er du klar nå da?
1: Ja, det begynner å nærme seg. Det er noe vi har fortsatt en del å gå på, men det kommer her på plass før premieren.
0: Du har fått en sånn nervøs hals nå da, rett før, eller?
1: Ja, det er klart det blir litt anstrengt når du synger så masse, men det skal nok gå bra.
0: Ja, god, du har vært med deg til noen ganger nå.
1: Ja, jeg var telt litt på det. Jeg tror det begynner å nærme seg 20, så det er noe blitt en del ganger, ja.
0: Det her var i 2009, var du med da?
1: Ja, jeg var med i 2009, på forrige gang vi hadde Carmen, ja.
0: Har du en fordel nå, eller hvor er det?
1: Ja, jeg merker det når det begynner å...

0: Øyvind, tekstene, at dere satt igjen en del fra forrige gang, så det er klart det er en viss fordel.
1: Kommer det skigene litt altså bakat fra innpå jeg?
0: Ja? Ja, det gjør nok det selv, men begynner å dra på året, så hjelper det å ha vår bortyre før.
1: Men jeg ser noen scener nå, det er jo helt ulikt egentlig.
0: Ja, da, men dette er veldig opp til regissør og de som bestemmer holdt på seg hvordan de vil legge opp og hva slags tidsepoker de vil legge det til og hva slags seg, ja, miljø de vil legge det til og sånn. Så dette kan variere veldig fra gang til gang.
1: Er det noen rolle utenom? Er det vanlig kor eller noen rolle? Sånn?
0: Nei, vi er nå stort sett i koret da. Vi har nok sånne små oppgaver på setet da, men ja, jeg skal være politimannen på, når vi kommer inn i fjerde akt. Og Leif, han er krovert og litt forskjellig, så sånn er det.
1: Leif, hva skal vi gjøre? Du satt der og pugget litt da jeg kom med. Du var ikke med sist da?
2: Jeg var med sist.
1: Og så husker ikke du det?
2: Nei, jeg husker ikke det. Det er faktisk 17 år siden. Da får man måte på hva jeg skal huske.
1: Men er det like kjekt da, synes du?
2: Mye kjekkere. Du er ikke med. Nei. Dette må du kløppe vekk.
1: Nei, men er det bare Øyvind? Han har vært eldre enn du også, faktisk.
2: Ja, men der har jeg sett noe faktisk igjen en del av det som var... Men klart er at det som er mindre kjent, det sitter ikke så godt som det som er kjente parti. Det er naturlig.
1: Jeg lurer meg litt på, Roar, om det er samme musikken. Jeg sitter med hånd nå.
0: Ja, det vet jeg ikke hvor oppsett det er på i orkestret. Det er med sånn at jeg kan velge litt hva instrumenter vi har med, og hvor stort orkestret skal være og sånn. Så. Men det er med opp til dirigent og produsent å bestemme. Så jeg vet ikke så mye om det. Jeg har ikke hatt så mye kontakt med orkestret enda da. Vi skal, de driver over nå, og vi skal få dem med fra i morgen av, tror jeg. Så,
1: ja. Jeg bare hører litt i sted. Jeg synes det var mer hund eller sist.
0: Ja, det kan godt være altså. Det vet jeg ikke så mye om.
1: Hva er dette med kostymer? Hva har du fått med fantastisk kostyme?
0: Ja, det er jo litt forskjellig. Vi skal være soldater, og vi skal være lokalbefolkning, og jeg skal som sagt være politimann og litt så forskjellig, så det blir en 3-4 skift. Så.
1: Tidsepoker vi heldes i nå da?
0: Nei, jeg vet ikke hvordan jeg har tenkt det, men det var egentlig tilbake i historisk til den perioden det var skrevet, vil jeg tro. Altså. Med litt modernifiseringer. Det, sånn er det alltid. Altså.
1: Og det var?
0: Nei, det var, jeg vet ikke hvor tid det var skrevet. Hva kan du si, Leif?
3: 1850.
2: Ja, jeg tror det var... Ja. Skal vi google det? Vi
1: kanskje... Det var i hvert fall en Bizet, eller hva han heter.
0: Ja, George BBC. Det er en av de store innen opera. Og Carmen er nå regnet for et av de mest spilte og mest populære operaene i hele verden. Så det, vi tar på stor oppgave å prøve å formidle dette på en god måte.
1: Ja, den soloen der inne, den er bra.
0: Ja, det er mange flotte soloer, aria og styr, så det er bare å glede seg.
1: Ja, og det er mange forstillinger i år.
0: Ja, det er 8 forstillinger, det er det som er vår vanlige siste år, så det er som vanlig.
1: Hva er det med kor i år? Er det samme størrelse som Ravor, synes du, eller?
0: Ja, vi har med barnekor, da, så det er ikke alltid det bruker å være, så der er 20 ekstra unger, og kor er relativt stort også. Det varierer litt alt etter hva det er behov for, så vi er vel 20-25 stykker i koret, så det er et bra stort kor, ja.
1: Det er ikke sånn som før, da kunne de fleste fra mannskor her på her. Det kommer alle plasser fra nå.
0: Ja, det kommer folk fra alle plasser. Vi har faktisk mer enn det studenter i år også, så både fra videregående og fra så studerer musikk og sang, så jeg har blitt med i år. Så jeg tror kor er egentlig på et høyt nivå i år. Altså. Vi føler det i hvert fall sånn.
1: Du blir litt opptrekt da.
0: Ja, men det er gøy det når du har med litt dyktige folk som kan være med og dra lasse. Altså. Så det er bare en fordel.
1: Men du er ikke med bare på dette du med, nå skal vi ramse opp Storheim sanglag.
0: Ja.
1: Eid Mannskor. Hva er ja. Det går ut over nå?
0: Og, siste år nå så har jeg vært med i Sømmer prosjektkor også. Og i februar var jeg ute til Kuba faktisk med prosjektkoret. Så det er opp til 4 kor i perioder, men jeg er glad i å synge kor, og jeg får det til å fungere bra. Så.
1: Men du må da skuffe et eller annet nå når du på det travligaste her.
0: Ja, det er klart det blir noen få øvinger vi må hoppe over, 3-4 øvinger. Så, men det er koret innforstått med, så det går bra.
1: Du er over 70, ikke du?
0: Nei, jeg er ikke det.
1: Nærmere 70?
0: Jeg nærmer meg da, 68 da. Så,
1: så blir det på setet, tror du?
0: Hva?
1: Fortsett å være med.
0: Ja, jeg har jo sagt det at dette her er noe kanskje det siste, så vi får noe se. Det, hvis det blir noe helt spesielt jeg har sett opp senere, så kan det hende det at det blir fristet, men og, hvis det er mulig å få lov å være med. Det er jo ikke alle opera, alle oppsetninger der trenger kor, og trenger så store kor i hvert fall, så da blir det en litt utplukket alt dette som hva behovet. Så,
1: ja, for lykke til i hvert fall.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Jeg ser om jeg finner noen andre å prate med her ute. Det er ikke flere deg som står her og diskuterer. Her er damene for gjelde sanglagene. Det heter vel ikke dekor?
3: Nei, dekor
1: er
3: ikke meg.
1: Ja, men det har slått det på oss. Ja. Og her nå, opera nå da.
4: Vi har vandret teden.
1: Er det heter?
4: Dekor har vandret teden.
1: Det har lagt ned også noen ny oppstandelse her i operakor altså.
4: Det er jo sånn sesongbasert, sånn høstoppsetning og vår turné og sånne ting, stort sett da.
1: Hva heter du?
4: Ja,
1: unnskyld. Hva heter du?
4: Liv Elin.
1: Var du med i Gjelle Songlag? Eller det heter vel ikke det? I gamle dager heter det det. Og så var det dekor. Jeg er gammel, jeg vet du.
4: Nei, jeg har ikke vært med i Gjelle Songlag. Jeg har vært med i Storheim Songlag sånn, for lenge siden. Så har jeg planen om å begynne igjen. For nå er det blitt så veldig mange i Storheim Songlag, og det synes jeg er veldig fint å se. Så ja, kanskje det blir litt sang på meg etter hvert.
1: Tord, ei dame, tenker du heter?
5: Jeg heter Astrid.
1: Men vil du i hvert fall vore med opp på... Jeg sier Gjelle Songlag, men det heter Dekor, ikke sant?
5: Jeg har vært med nå i 12 år, blir det vel. Ja,
1: ja, og er det første gang her i opera?
5: Ja, for meg er det første gang på opera... huset her.
1: Men var det kraftig steg opp da?
5: Veldig, veldig enormt. Det er sånn at det, yes, at det tør dette her. Men det er veldig gøy. Veldig
1: er det vanskelig?
5: Gøy. Vanskelig. Masse tekst som vi skal kunne utenatt. Men jeg tror vi får dreisen på det.
1: På nynorsk også?
5: Nynorsk, ja. Edvard Hoem som har skrevet dette her på nynorsk.
1: Jeg var med sist, men jeg husker ikke
5: 2009.
1: Igjen noe.
5: Ja, stilig. Ja, nei, det er veldig fin musikk, det er det. Jeg hører orkester her ute, og det skal bli kjekt.
1: Her er damet, navnet ditt hva?
6: Jeg heter Oddrun, ja.
1: Oddrun Rye, eller?
6: Ja.
1: Ja. Er du fornøyd med det som har skjedd nå?
6: Ja, jeg synes det er kjempekjekt å være med, men det er litt mye jobb, sånn som Astrid sier, det er det. Men vet du hva, vi er veldig heldige som får muligheten til å være med og jobbe la med disse fantastiske sangerne som kommer inn til Eid for å være med på operaen. De synger altså så vakkert. Det er en glede å høre på deg da.
1: Jeg må ikke glemme noe. Helt vekk til du glemmer å synge, vet du, når du skal inn.
6: Nei, vi prøver. Det hender det, vi glemmer oss litt ut, men det går bra. Vi er mange i lag, vet du, og så er det fin musikk. Ja.
1: Er det begynt å øve inn hva du skal stå, hva du skal gå, hva du skal til, dere?
5: Det har vi gjort. Ja, har vi gjort noe lenge. Vi har øvd i Valhall i starten. Så det har vi gjort.
1: Har du sett kostymer dere da, eller?
6: I går hadde vi kostymer på oss. Og da ble det plutselig litt annerledes. Da var vi plutselig de sigøynerdamene som vi spiller og synger. Det var veldig artig, egentlig. Og noen fikk perukker og så litt annerledes ut på den måten også. Ja.
1: Og så er det mye synging, Dina.
6: Ja, det er en del synging. Både natt og dag.
1: Ja, jeg øver det hjemme så det går i ett.
6: Ja, men vi vakner natta og så bare setter disse sangene opp på repeat inn i haudet.
1: Men jeg husker, er ikke en del venting på denne her, så det er mye venting ute i kulissene.
6: Ikke så veldig mye, synes jeg. Vi er mye på scenen. Ja. Men det er jo ut og inn og litt venting, men det er godt.
1: Har de mange kleskiftebytte?
4: Nei, det er et par. Jeg snakker for meg selv nå, 2 klesskifter. Eller egentlig 1 da, fra 1 til et annet.
5: Ja, 2 klesskifter, ja.
4: Klesskifter.
1: Helt fantastiske farger å styre, ikke det?
5: Jo, mye fine farger. Kvikke farger, skarpe farger. Nå skal vi sminke oss også, og da får sminkekurs hadde vi på mandag.
1: Jeg tjekkte å bli litt pene nå.
5: Prøv å bli litt fine. Vi gjør et forsøk i alle fall.
1: Men det er voldsomt kjekt også, vi er voldsomt samlet på en måte. Folk kommer andre plass ifra.
5: Ja, det gjør det. Kommer fra store deler av Norge, faktisk.
1: Og damene kommer ifra, så er vi i kor i år da. Er det rundt her?
5: Det er rundt her, ja. Ja.
1: Ikke Sunnmøringa?
3: Ja,
1: det
3: er
5: Sunnmøre og ifra...
3: Sandane.
5: Ja.
3: Volde og Øst
5: da.
3: Og
5: Sogndal har vi en fra. En mann, ja. Mm.
3: Så det er jo en som bor i Oslo, og så nå er her, hun er i industrien, bor i industrien nå da, med familie. Ja. Men hun bor i Oslo egentlig.
5: Hun er sangpedagog og har.
3: Ja.
1: Jeg husker for siste 14 dager, så er det ikke fri nesten, er det?
5: Nei, det er ikke fri nå. Nå er det full jobbing hver eneste dag frem til generalprøven på mandag.
1: Har de hivt notene nå?
5: Nesten. Men nå øver litt grann her. Ja.
1: Hva det tester dere henne? Er det foran speilet, eller hva det gjør det her når det er hjemme?
6: Nei, jeg synger ikke så mye hjemme, det kan jeg ikke si, men jeg drømmer litt om det om natta da, så jeg synes det holder. Så øver vi noe mye lag her da.
1: Hva drømmer om natta? Det er utrygt å ligge med deg da.
6: Ja, kanskje det. Kanskje det. Nei, det er mest sånn, det er musikken og noen av arian og ditt her, så du synes det er så fine. Så kverner det litt opp i haugen når du er oppe og vandrer litt om natta, og så legger du og sover igjen, så kviler haugen en stund da. Men det er sikkert sånn det må være.
1: Bakker opp med rop og gal midt på natta. Ja. Du får ha lykke til å kose dere. Ja.
4: Tusen takk for det.
1: Jeg tror det er det kommer til å gjøre.
5: Ja, det tror jeg også.
4: Helt sikkert.
5: Mm. Takk for det.
1: Det er morast. Her står to damer og diskuterer. Jeg vet ikke hva de er på, men en røde klut de har. Eller hva er det for noe?
7: Det er en vimpel. Det er en vimpel.
1: Og den skal brukes på?
7: På scenen.
1: Er det tidlig eller på slutten av spillene?
7: Ja, det var et godt spørsmål.
3: Det er helt til slutten.
7: Det er helt til slutten, ja. Ja. Helt til slutten skal det ut på vimpel. Ja. To svære vimpler.
1: Ja, det har vært med i Norge her. Jeg kan ikke huske. Har du vært der før og hjulpet det?
7: Jeg har kun vært med å hjelpe med kostyme en gang. Men Andy, hun er nå.
8: Ja, jeg har vært bak scenen her nå i nesten 13 år.
1: Ja, det var ikke norsk...
8: Jeg er ikke opprinnelig norsk, men jeg har dobbelt statsborgerskap.
1: Ja, hva du kommer fra språket ditt?
8: Jeg kommer fra Washington, D.C.
1: Washington, D.C., ja.
8: Ja, men jeg bor på Ulvedal. Ja, Blakset.
1: Det kan ikke bare være i Norge nå, eller i Washington.
8: Ja, så mye bare.
1: Ja. Det er mange røde flagg der også, vet du.
8: Ja, det er det.
1: Hva jobben dere er da? Kan jeg spørre deg først?
8: Jeg har flere jobb. Jeg er scenemaler, scenograf, assistenten og rekvisitmaker. Og Selene er rekvisitøren.
1: Ja. Masse å huske på da.
7: Ja, det er ikke for meg, men kanskje for Andy. For meg går det greit. Jeg har bare en jobb.
1: Vi har skrevet opp nøyaktig hva det er og det skal brukes den i. Hva for et bilde og sånn. Det er ikke det sånn de går frem.
8: Ja, men jeg får alle info som skulle skje på scenen og hva de ønsker fra scenografen og fra regissøren. Så vi har flere møter over året og snakker om hva de vil ha og sånne ting, så vi kan få det til her.
1: Er det ting de må skaffe tak i jo da?
8: Ja, av og til er det veldig vanskelig å skaffe ting. Vi måtte skaffe en spansk flagg som var 2 meter ganger 3 meter, og det fikk vi i dag, endelig.
1: Hva er det kommet fra da? Langt vekk ifra.
8: men bare for å finne det, ja, av og til er det veldig vanskelig. Og jeg måtte lage en stor oksehaude, som en skulptur som det skulle se ut som det har laget Picasso. Men... det skal være brukt på scenen som skulptur og som overraskelser.
1: Spennende.
7: Ja, det er veldig spennende. Og det er verdt å ta turen bare for å se den oksa, egentlig. It's a masterpiece.
3: Takk.
7: Ja.
1: Er det laget seg et univers, egentlig, her, så vi går tilbake i tid i?
8: Ja, det er ikke egentlig en tidspunkt vi lander på i år. Nei. I år er det litt som en blanding av forskjellige tidspunkter over året, og forskjellige stiler. Det er mer som en fargerik spill på scenen, så at du blir fanget inn med en gang med alle fargene som skjer i kostymene, og det gul som man maler på scenen.
1: Jeg hører nå at du har gått i London, og da gikk det svart kvitt. Men det var visst ikke noe særlig.
7: Nei, det vet ikke jeg noe om. Det har ikke jeg hørt.
8: Nei, jeg har ikke hørt om det heller, men det er sikkert veldig spennende å se på en svart og hvit film på en måte på scenen.
1: Så. Spennende tilbake, vet du.
8: Ja.
1: Men jeg var med i 2009, og jeg forstår det sånn at jeg har scenebildet mye forandret.
8: Jeg var ikke her i Norge en gang i den tiden, så jeg har ikke sett et bilde fra det en gang.
1: Du var i hvert fall ikke her da. Du var her kanskje, men du var ikke med.
4: Jeg var ikke med. Nei, det var ikke jeg. Men det lurer på, kanskje jeg var og så på, jeg husker ikke.
1: I 2009, hvor gammel var du da?
4: Da var jeg 18, 19. Ja, ja, jeg var russ. Jeg var russ det året.
1: Var russ, ja.
4: Nei, jeg var russ 10, jeg. Jeg var ikke så gammel, ja. Så nei, jeg er eldre enn jeg ser ut som.
1: Vet du, Carmen var jo det første som var oppsett på operahuset.
4: Mm-hmm. Ja, det stemmer.
1: Og da skulle alle gå på opera og se den.
4: Ja.
1: Tror du det blir sånn nå også?
8: Det må være det. Vi har så mange flinke sanger på scenen, og hele greia har kommet sammen ganske fint, synes jeg. Og det er spennende for oss å se på det også. Så hvis vi tåler å se det flere ganger, alle må se det minst en gang.
1: Sønger det noe selv? Sønger du?
4: Ja, jeg synger, ja.
1: Ja, hva i kor, eller?
4: Jeg synger i kor, og så er jeg jo utdannet til å stå på scenen. Så det... Det, men så havner jeg bak scenen da.
1: Så i år er ikke du med i koret?
4: Nei, men jeg har mye større nytte her bak, faktisk, i år. Det har jeg.
1: Kjekt da?
4: Det er veldig kjekt, det er det. Det kjekkeste er, for min del, har vært å få jobbe med Andy, og få lære å se hvordan hun gjør ting. Hun er råflink, altså. Og så kreativ, og så, jo, men det er du.
8: Nå får jeg grøy, det er i ansikt.
1: Du er kreativ, altså. Men jeg trodde hun var bare 17, 18, 19 år, og jeg fikk jeg litt eldre da.
4: Jeg er 35.
1: Ja.
4: Ja.
8: Og jeg er 10 år eldre enn deg.
4: Ja, det skulle man tro.
1: Jeg spør ikke om. Men det får kose dere fram. Får det tid å kose dere, ok?
8: Oh ja, ja. Og jeg sakner å være her bak scenen også. Men når du har en jobb i ekte verden, da kan du ikke være bak scenen hele tiden. Men jeg er også utdannet i teaterdesign og sånn, så det er mitt område her. Jeg koser meg veldig.
1: Når du ikke er på opera Nordfjord, hva styrer du med da?
8: Jeg har startet å male på andre operer rundt omkring, til og med Kristiansund, som har nettopp åpnet Donner Bacalhau. Og så alle må gå til Kristiansund og se på den også, men kom til Carmen først.
4: Ja.
1: Har du noe å gjøre på?
8: I teaterverden. Jeg kunne ha hatt Meier hvis noen andre har Meier jobb til meg, hint hint. Men ellers jeg jobber i Strøn.
1: Du da?
4: Nei, det er bak scenen jeg...
1: Men kan du drive på med ellers?
4: Ingenting.
1: Ingenting?
4: Nei.
1: Du er fri når operaen er over, så er du ferdig for året?
4: Da er det over på neste prosjekt. Da er det musikalen til Eid videregående skole. Rett og slett.
1: Så det er en jobb for deg da, egentlig?
4: Ja da, ja, det er.
1: Ja.
4: Men det er...
8: Du har masse ansvar på det nå, ikke sant?
4: Ja, det har jeg. Da er det jeg som står for egentlig alt som skjer backstage, og alt av kostyme, og ja, sosiale medier og diverse greier. Ja, det er mye.
1: Det er tøft at de lokale ungdommene er så flinke på scenen etter hvert.
4: Jo, det er noe spesielt med Eid. For det her er det, som jeg liker å si, kultur for kultur. Folk har lyst til å drive med det, og folk blir oppmuntret til å drive med all type kulturgreier, og det skaper det rommet som vi ser da, med flinke ungdommer som går ut i verden og utdanner seg innenfor scenekunst. Så det er unikt her, faktisk.
1: Du er enig, du nikker i hvert fall.
8: Ja, jeg er helt enig, og det har vært veldig spennende de siste 10 årene jeg har vært her, å se disse ungdommene vokse opp på operakoret og andre ting, og nå har de utdannet seg i England og andre plasser og kommer igjen og danser her og sånn. Så, og som hun sier, det er veldig kultur for kultur her, og til og med de unge og de eldre. Vi har så mange snekkere, for eksempel, som er pensjonist, og de er frivillige og bygger hele greier for oss.
1: Over 80 år, mange av de?
8: Ja, ja, noen av de gjør det. Og vi setter så stor pris på deg, og de må bare komme i spotlight litt mer, synes jeg. Men fra de unge til de eldre, alle er velkommen her på operaen. Ja, både bak scenen og på scenen. Og i publikum.
1: Det har ikke gått uten frivillige, hadde det?
8: Nei, ikke det hele tatt. Vi er så heldige å ha de frivillige her. Og de er så kjekke å jobbe med. Og så flinke. Og det er helt utrolig hva de får til.
1: Er løsningsorienterte, så vi sier.
4: Ja, absolutt. Det blir et sånn veldig godt miljø blant alle som er her. Det er utrolig kjekt også, når vi begynner, bare for noen når det begynner å nærme seg premiere og sånn, så er det så kjekt å være her. Det er alltid sånn good vibes, rett og slett. Ja.
1: Hva skal jeg si? Takk for praten.
8: Ja, takk. Og nå har oksen kommet bak deg der, så
4: der
8: du kan
4: er den.
1: Ha det.
8: Ha det.
1: Det må han, ja. Per Kristian Skalstad, årets dirigent på operaen her. Hvordan angriper du dette her nå?
9: Ja, jeg angriper det med stor glede og takknemlighet og entusiasme. For dette her er jo fantastisk. Altså, hva Kari og Michael har bygget opp er jo helt, det er jo, altså, det er helt utrolig. Fantastisk. Altså, jeg er jo bare gjestedirigent og kommer helt til dekka bord. De har alt er ordnet. Vi har et flott orkester her, strålende solister, flott kor, barnekor, vi har dansere, alt sammen. Så jeg bare koser meg, her oppe.
1: Det er veldig kjent stykke. Er det litt farlig, det?
9: Ja og nei. Altså, det er klart at det er jo et sånt... Det er et repertoarstykke som spilles over hele verden hvert år. Så sånn sett, det er mye her som er veldig kjent for publikum, men jeg tenker annerledes om det. Jeg tenker at dette her er jo... Her er det så mye melodier som går så rett i øret på folk. Det er så mye, det er så folkekjært. Alle har liksom hørt bam, tam, tadam, tam, tja, da, da, ikke sant? Dette vil jo publikum få. De får den ene etter den andre gjennom kvelden, så får de den ene etter den andre fantastiske melodien. Så det er min glede ved det, at nå skal vi gi publikum denne store gaven av en opera.
1: Har du den rette balansen? Det er mye blåsere, ikke det nå?
9: Det er mye blåsere, og så en litt liten strykebesetning på en måte, men det balanserer vi fint ut.
1: Blåserne, det må du dempe litt da, hvis det...
9: Kanskje, men de er veldig gode, så de løser mye av det selv.
1: De har litt av kjøl, ja.
9: Ja, de løser mye av det selv. Det er bare det
1: noen steder. Musikken til Bizet, den er fantastisk.
9: Ja, dette er blinkskudd, vet du, det er en av de helt store fulltreffere, dette her.
1: Hva skal vi si om deg, da? Har du nok erfaring innenfor dette yrket her?
9: Jeg har jo holdt på en stund. Ja da, ja, jeg er jo fiolinist i bånd, men jeg har jo dirigert nå i over 25 år. Mest ballett, egentlig, men også mye symfonisk, og en del opera, men ikke så mye opera som jeg har gjort ballett. Jeg har dirigert ballett for Nasjonalballetten siden 2004, hvert år, egentlig.
1: Kommer du fra Oslo, da, eller?
9: Jeg bor i Drammen, men det er jo Oslo som er mest... som er basen, stort sett.
1: Nok å gjøre på? Nok å... legge det inn til forskjellig?
9: Ja, jeg er frilans, så... Jeg var bare så heldig at Kari ringte meg og spurte om jeg ville dirigere denne produksjonen. Og det ville jeg selvfølgelig.
1: Ja, da blir det en måned i Nordfjord her med gode veier og...
9: ja da. Drøyt 4 uker har jeg her på Nordfjordeid. Nå har jeg vært her halvannen uke nå, og det regner mye, ja. Men vi får ta det med godt humør.
1: Du vender til det.
9: Ja, vender meg til det.
1: Jeg regner med masse godt humør og mye positivitet.
9: Ja. Og så mye flotte folk og flott musikk og god stemning. Så
1: det... For å lykke til da med din gjengen.
9: Tusen takk.
1: Takk for praten.
9: Lige så.
1: Ja, det var dirigenten da for årets oppsetning. Ja, Kari Standahl Pabli blir fremdeles operasjef.
10: Ja da, holder på enda.
1: Du sitter ihop et bra lag nå da.
10: Ja, jeg synes det er utrolig stolt av hele laget til Carmen. Det er jo alltid fra det flotte tekniske teamet bak scenen og alle de kunstneriske teamet og et fantastisk flott solistlag. Og ikke minst danserne, som jeg er jo ekstra stolt av. Og så har vi et flott operakor fra hele regionen, og 19 skjønne barn i barnekoret, også fra hele Nordfjord.
1: Husker vel tilbake, det er 2009, da det åpnet det her lokalet her. Ja. Da var det Carmen også. Det er litt forandringer på sceniske, synes jeg.
10: Ja da, så det var flott den gangen, og så er det flott nå. Men det er jo helt forskjellig scenografi og kostyme. Så den gangen var det kanskje enda mer klassisk, selv om det er ganske klassisk oppsetting nå også, men med litt mer kanskje moderne element innimellom, men veldig gjenkjennelig.
1: Men musikken er akkurat det samme.
10: Den er den samme, og teksten er den samme. Flott nynorsk tekst av Edvard Hoem. Denne gangen som den gangen. Altså det er flott å få bruke nynorske tekster. Så nå er det ekstra spennende. I dag kommer jo orkesteret, og for første gang i morgen skal vi spille sammen med solisterne og koret, og det er alltid sånn veldig gjensidig glede og beundring da, når orkesteret får høre solisterne, og solisterne og koret får høre orkester, så det er liksom, nå er vi i gang.
1: En litt sittring allerede
10: ja,
1: nå da.
10: Ja, jeg gleder meg veldig, og veldig kjekt å sitte i orkester og spille nå. Så jeg har store forventninger til i morgen når vi alle skal møtes til sitteprøve, som det heter da. Det er når vi synger gjennom hele operan for aller første gang.
1: Det med gamle pensjonisten som sitter hjemme og ikke får være med på dette da.
10: Han kjeder seg litt, det gjør han nok. Men jeg tenker han skal nyte det når han sitter i salen på premieren og høre på og sånn. Så det er tid for alt.
1: Du diskuterer vel litt mer når du kommer hjem igjen og sånn?
10: Ja da, det gjør vi hele tiden. Så han er jo innom prøvene og kikker og hører på, og det synes han er veldig hyggelig da.
1: Har du noen av dine med i år?
10: Agnes er med å spille bratsch i orkesteret, og så er hun med å hjelpe til som frivillig bak og sminke litt innimellom når det var tid. Ellers er det ingen, det kommer jo noen oppover og skal se på da.
1: For det billettsalget, det er viktig, vet du. Går det bra?
10: Det går ganske bra. Altså, premieren er jo veldig godt solgt på, og der er det et par rader som er kanskje ledige helt bakers på galleriet. Så det er en god del, eller en del ledige på den første fredagen oppe på galleriet, så vi har jo gjerne lyst til å fylle opp den, og så forholdsvis god plass på mandag, onsdag og torsdag, og så er det i helgene det er mest fylt opp da. Så jeg vil jo at folk skal skynde seg å kjøpe billett så vi får fylle opp, for dette her er verdt å se. Og så vil jeg jo nevne at det er tre av danserne, altså det er tre kvinnelige danserne av fem dansere da, er jo fra Eid, Thea og Tuva og Sara. Så det er jo unge profesjonelle dansere som nå for første gang står på scenen i lag som profesjonelle dansere. Og så har vi da to flotte mannlige dansere, Oliver fra Sverige og Gabriel helt fra Spania, som er jo en flamenco-spesialist, så det kommer jo til å løfte forestillingen og dansen til nye høyder.
1: Det er noen glitterne i øynene, det så folkens, det er bare å få seg tak i billetter, skal vi si det?
10: Ja, det må komme, dette må de ikke gå glipp av. Så kom og se Carmen, vi lover å gi dere et skikkelig show.
1: Takk for praten.
10: Ja, takk.
1: Ja. Elisabeth Gimmestad,
11: ja.
1: Du har fått en venninnestatus her i Carmen, det?
11: Ja, da, det har jeg. Det er veldig stas.
1: Kan du si litt om rollen din?
11: Ja, jeg er et av venninnene til Carmen da. Jeg heter Frasquita når jeg er på scenen. Så Frasquita og Mercedes, vi er venninnene til Carmen og prøver å passe godt på henne. Men hun finner på litt forskjellig og forelsker seg i noe kanskje litt tvilsomme karer da. Det blir litt drama.
1: Hva tid begynner du å synge da?
11: Nei, da var jeg veldig lite. Jeg har sønget så lenge jeg huksa.
1: Ja, da er det en stund.
11: Ja, det er en stund. Jeg begynner å bli voksen, så.
1: Men sånn, er du født på Gimmestad, eller?
11: Ja, mor mi er fra en gard på Gimmestad. Så jeg har navnet derifra, og så ja, det meste av barndommen og oppveksten har jeg hatt på Sandan eller på.
1: Er du sopran?
11: Det stemmer.
1: Du har jo ganske grove stemme når du prater med deg.
11: Ja, men nå har ikke jeg varmet så godt opp. Så det blir høyere etter hvert.
1: Så kan du gå opp i det høyeste, så glaser ruten knuser seg nesten.
11: Ja, da titt på.
1: Gleder du deg?
11: Ja, jeg gleder meg veldig.
1: Mykje øving?
11: Ja, det er mykje øving. Nå har vi øvd litt hver for oss alle sammen, og kan rollen vår når vi møtes, og så får vi det ihop på et vis i lag.
1: Kommer hele slekta nå da, og ser på deg?
11: Å ja da, det gjør deg.
1: Har du fortalt litt hva det handler om, Carmen, til deg, så det vet de?
11: Ja da, jeg har fortalt deg litt. Og så de ser veldig frem til det her som skal utspille seg da, på scenen.
1: Er det sånn at jeg nesten bør lese seg opp litt på hva historien handler om?
11: Jeg tror at det skal være greit å følge når folk kommer og ser. Men det kan jo være fint, det.
1: Er du mye med fortellinger? Er du mye av og på, eller?
11: Ja, jeg er ikke med helt i begynnelsen, og så kommer jeg etter hvert. Og ja. Da driver vi og er med litt, ja.
12: I dag er det første sminking.
11: Det er det. Ja, så da blir det svarte parikker og krøller og... Ja.
12: Fantastiske kostymer når det kommer så langt.
11: Ja da, det er det. Vi hadde kostymeprøve i går og... Så, nei da, jeg er litt sånn vintergrå nå, så det blir fint å... Ja, fint å ikke være sånn grå mus, men mer... Ja, mer sprudlende.
12: Takk for praten, du.
11: Jo, takk.
12: Ja, da var hun Elisabeth Gimstad fra Sandane, så var jeg spennende i greien her. Lars Eggen,
13: ja.
12: Operamann, eller?
13: Operamann fra Tyldalen i Østerdalen.
12: Har du mange år på baken?
13: Du, jeg har jo passert 42, så noen år har det blitt. Og så har jeg jo vært så heldig å ha vært her i Nordfreid flere ganger før, da. Både på opera og... kollegaer med Kari i operanettverk og litt sånn forskjellig, så jeg kjenner veldig godt til opera. Opera Nordfjord, da.
12: Har du sunget Carmen på nynorsk?
13: Ja, en gang, men jeg har gjort en annen produksjon på det litt andre språket, normert bokmål, da. Så det er en liten utfordring for oss østerdøler å synge på nynorsk, det må jeg si.
12: Vi kjører litt mer saftig språk, på en måte.
13: Ja, saftig og litt uforståelig, og nei da. Det er veldig, veldig, det er jo en veldig god oversettelse. Edvard Hoems fantastisk nylig oversettelse, så den er veldig, veldig fin å jobbe med. Absolutt.
12: Er du bariton, eller?
13: Bariton, ja.
12: Får du godt fram tekten,
13: ja? Teksten, ja. Vi prøver desperat. Vi gjør i hvert fall vårt absolutt beste. Det er mye som går fryktelig fort, da. Så det er kanskje ikke alt man får med seg, men jeg tror de skjønner hvilke typer vi er. Vi fire smuglerne, det er tvilsomme greier.
12: Går det til helvete til slutt?
13: Ja, i hvert fall med Carmen.
12: Ja, det er.
13: Ja, det gjør det. Det er opera på sitt beste, altså. Det er høye toner og store følelser og litt drap og smugling og... sterk kjærleik, da. Det er jo det som er hovedessensen her.
12: Har du prøvet på nynorsk hele tiden?
13: Ja, vi prøver. Jeg går rundt og sier årsak hele tiden, da, men det har jeg lært meg at det er det ingen som sier, da.
12: Prater det jo underveis?
13: Ja, da. Vi har en del dialog. Så vi må jo prate nynorsk og prøve å rulle på R-ene, da. Ja.
12: Hva har du gått til lære henne?
13: Du, vi har jo Elisabeth Gimmestad, hun er jo herfra. Ja. Så vi har brukt hun en del, da. Og så kan vi jo ringe Kari, da, hvis hun er operasjefen, hvis det er for gærlig. Men hun er fra Ålesund igjen, så da blir det veldig skarpt plutselig. Ja. Og har lært at her skal det være litt rundere, da.
12: Ja. Du kommer med på Opera Nordfjord. Hva du styrer med da?
13: Du, jeg er faktisk daglig leder i noe som heter Opera Trøndelag, så det er samme modell som dere har her i Nordfjord, da. På 73 på statsbudsjettet og jobber med masse frivillige og gjør svære ting, og vi jobber jo mye sammen. Vi skal jo ha Figaros bryllup som dere gjør her i 2024. Den skal opp til oss nå i 2027, og La Traviata har vi jo hatt herifra opp, så vi jobber veldig tett på Opera Nordfjord og i Opera Trøndelag.
12: Låner litt kulisser og sånn, er det det går på?
13: Ja, absolutt. Kulisser, kostymer, spesielt på det tekniske, da. Der er det, har vi veldig mye av å rett og slett bytte litt, for det er jo det er utrolig mye jobb å sette opp det her fantastiske svære produksjonene.
12: Vet han, Ovar, han er sjef for lyset, han kan sine ting.
13: Han kan sine ting, og så er det jo Steinar og Emanuel på scenografi, da, og Andy på rekvisitt. Og...
12: han som var ferdig sminket, du.
13: Ja. Her går det
12: sammen. Hva heter du da?
14: Simen, dette.
12: Simen
14: Bredesen.
13: Det her er jo en av hovedrollene, det er jo selveste Don José, han som tar liv av Carmen.
12: Ja. Gjer du det?
14: Ja, det
12: takk for praten.
14: Jo, bare hyggelig.
12: Også hver eneste dag tar du liv av hun.
14: Ja, det har blitt noen ganger nå, ja. Ja, skulle du ha gjort det på ekte, så måtte vi ha hatt veldig mange karmene. Ja.
12: Er du sjalu, da, eller? Hva som skjer på slutten der?
14: Ja, han blir sjalu, kan du si. Ja. Han, Escamillo, da, som er denne kjekke, høye, flotte tyrefekteren, Carmen velger han overfor meg. Og da er det jo bare en ting å gjøre, da. Det er å sette kniven i, ja.
12: Det var brutalt i 18. Hva tid var dette her utspilte seg?
13: 1863 tror jeg den hadde premiere i Paris, i hvert fall rundt den tiden, da. Og så er den jo gjort revidert uendelig mange ganger. Det var jo en flopp. Den ble jo kritisert herfra til månen. Men der, i dag så er det jo en av de mest spilte operaene som finnes.
14: Ja.
13: Mm.
14: Ja, det er absurd å tenke på at det var en fiasko da den hadde premiere. For det er jo altså, det er den vakreste musikken jeg vet om. Altså.
12: Er det mye å lære seg sangteknisk?
14: Ja, det er, den rollen jeg synger er heftig. Så det har vært mye jobbet med det veldig, veldig lenge nå.
12: Du er tenor da?
14: Ja, det stemmer.
13: Jeg kan jo legge til at jeg deler jo hus med Simen, så min rolle ikke så heftig, så jeg har min jobb er å liksom ta vare på den nydelige gutten, for det som du sier, det ekstremsport å synge Don José da. Så det liksom bare å få inn nok næring, få den i seng og nok kaffe.
12: Det er verste som kan skje når hvis en forkjølelse dukker opp lokals.
14: Ja, nei, det tør jeg ikke å tenke på engang.
13: Vi tar tran hver dag, vi.
14: Ja, vi tar tran og sand og sol. Og det hadde ikke gått uten min gode venn Lars her, altså. Han har vært uvurderlig.
12: Ja, du var fra Østerdalen, du sa. Østerdalen, ja. Og du kommer fra en dal du kommer fra, da.
14: Jeg er fra Lier.
12: Ja, det er en dal, da.
14: Ja, er det Lierdalen? Det er helt riktig. Ja.
13: Darsgutene.
14: Ja, det er Darsgutene, vet du. Det er det.
12: Ja, det kjenner dere hverandre fra før.
14: Ja, vi har kjent hverandre i et par år nå. Ja, jobbet sammen noen ganger og... Så ja, det skled sømmeløst inn i bofellesskap også. Det har ikke vært noe krangling.
12: Hva synes du kommer på sånne plasser som lager opp på frivillig basis og ser det? Går det fint?
14: Ja, det er fantastisk. Altså, virkelig, jeg elsker det. Å se den enorme frivilligheten og den gleden med å skape og være, ha de folka rundt seg. Det er virkelig helt uvurderlig. Det hadde ikke vært noe Opera Norge uten den gjengen her.
12: Du ser det gnistrer jo på deg, så er det i koret, vet du.
13: Ja. Og det gnistrer i øynene våre, og den gnissen, det er derfor vi er her. Rett og slett, så jeg støtter Simen fullt ut på det.
12: På et operahus var åpnet her i 2009, så var Carmen som var oppsett med Rudi hovedrollen.
14: Ja. Ja, han er helt strålende, han.
12: Driver han enda?
14: Ja, da, han holder på. Ja, synger like bra, hvis ikke bedre enn noensinne, vil jeg si. Ja.
12: Ja, men da får du lykke til da, gutta.
14: Jo, tusen takk. Og så må alle sammen kjøpe billetter og komme på forestillinger. Dette blir helt konge!
12: Til fredagskveld.

0: Ja, da toner verdenssensasjonen ut, og er det noen som føler med på slikt?
1: Føler i hvert fall med.
0: Du føler i hvert fall litt med?
1: Ja, det fann ut at det kan det være, da, og sånn. Altså, for oss, ja, det er han Lars.
0: Er det han Lars, ja?
1: Ja, da. Musikken, det kan jeg jo styre meg for oss, men jenter skal ha det at hun er ualmindelig pen og velskapt.
0: Ja, sånn skal molekyles fordeles, ja, så han sa han professoren det. Ja, hun Taylor Swift. Det er ikke øft, og at det kommer i første opplesingen på nyhetene rundt om i verden, at det kommer med nye CD, det skal hun da ha.
1: Det skal nok det, faktisk.
0: The Life of a Showgirl, kalte hun det.
1: Ja, The Life of a Showgirl, ja.
0: Ja da, så nå har vi spilt den, og så om vi kommer til å spille den flere ganger, det er ikke sikkert. For jeg kan da, det var ikke så fantastisk, men...
1: Nei, jeg likte ikke det.
0: Nei, men det skal nok...
1: Men altså, hun har sine fans, og...
0: Og det er så voldsomt.
1: Da spiller ikke noen rolle, hva å kjømme bare, det er noe nytt, og ja.
0: Ja, nei, vi gamle karrene, vi er vel ikke de som sitter på første benk når hun setter i gang, så...
1: Jeg har ikke sluppet frem en gang.
0: Du har ikke sluppet frem. Det er mye hysteri frem for sena henne, ja. Det er sikkert.
1: Det er ikke rimelig heller.
0: Neida, skal vi se. Da må vi skrive opp L-A-R-S Bjørkedal, ja. Alt vel?
1: Ja.
0: Så noklunde?
1: Ja, så noklunde. Alt i handholdt...
0: Alt etter hva forventningen har, vet du.
1: Ja, vet du, forventning. Ja, bevåres det.
0: Jeg har ikke nevnt så mye om... Men jeg lat meg få gratulere med paraply. Har du brukt noe?
1: Nei, det har ikke vært paraply her.
0: Har ikke det regnet siste veka?
1: Nei, det har faktisk ikke her.
0: Nei. Og du, jeg forstod at du var den første som fikk den nyervervede premiesamlingen i hende. Ja. Paraply, var han blå eller var han?
1: Han var blå.
0: Med Nordfjorden er radiologo på.
1: Ja da, men jeg fikk beskjed med noe, men jeg gjorde noe om at jeg måtte skrive et detalj på noe. Så det får jeg noe gjøre da, høve.
0: Number one.
1: Ja.
0: I dag så skal de få drikke flaske. Det har heller ikke vært delt ut før.
1: Nei.
0: Men ikke nok med det. Vi deler ut fribilletter til noe som heter Fjord Blues 25.
1: Ja, vel?
0: Og det er ikke mindre enn to festivalpass leter vi gå ut i dag. Og det blir litt å slåss om. Så det går for seg fredag og lørdag, det blir vel 17. og 18. i dennes. Om en 14 dager, gutt. Da er det fjordblus på Sandane i Gloppen Hotel, og det er jo... Det er slutten av høstferien, ja. Riktig. Så vi kommer til å spille litt blus også i kveld.
1: Ja, men det er kjempemusikk.
0: Ja, det er det, helt sikkert.
1: Det er artister.
0: Det er gode greier. Og litt byte her på denne radioen, det har vi bare gøtt av, tror jeg. Ja,
1: ja, men det er ikke tid om en gang. Men, altså, det er ikke all blues i like, da.
0: Nei, der er alle varianter der også, vet du.
1: Jeg er mer begeistret for såre blues kontra sinte blues.
0: Ja, sant det. Det er sant det. Det er greit. Dette her så kviner litt, det er helt greit det. Neida, men så er det løy med det. Dette her, å spille en plate eller CD eller en melodi på radio, det er ikke brått det samme som å sitte i et konsertlokale og så ha det live på scenen, og det blir noe helt annet da, vet du.
1: Det er noe himmel og jord i forstyr.
0: Det er ikke, det finnes det ikke sammenlikning i helt tatt. Så nei. De som har vært på disse her blueskonsertene på Fjordblues og andre arrangement, så... Fjerde bluesklubb arrangerer deg, sier så, dette skal vi prøve flere ganger i hvert fall. Det. Det er greit. Så en par av dere skal få et festivalpass, så skal den brukes om en 14 dager. Så det er bare å hive seg rundt og prøve. Ja da, det er så. Så det er mye nytt i dag, det er ikke tvil om. Ja. Men du vet jo helt sikkert hva tid den tidligere steinalderen begynte, fra noe helt annet. Ja,
1: steinalderen.
0: Og da snakker ikke vi bare her til lands, for her har ikke det helt på så lenge.
1: Nei, steinalderen var nå før bronsealderen, og så vi skal være tilbake, ja, 5000 år før Kristus.
0: Å, vi må mye lenger, Her har bytt folk på jorden i lange tider.
1: Ja, nei, altså, jeg satt og så på noen styr i stad, og hvor mennesker som tilsynelatende hadde sett ut, og hadde funnet noen kraniet bort i Kina og funnet ut at det var sånn cirka 100 millioner år eldre enn det der før hadde trøst. Altså, så det begynner å være et alvorlig tal.
0: Det er lenge siden, og så er det så greit med det at steinalderen tok ikke slutt på grunn av at det hadde vært for lite stein. Det var ikke steinmangel som gjorde det. Nei, de kom litt videre.
1: Stein, det bruker vi noe andre, det.
0: Stein bruker vi til så mangt, det.
1: Ja.
0: Det er... Nei, jeg tror det at disse her lærde og diskutere, de er ikke helt enige om hva tiden her tidligere steinalderen begynte. Og så du sa det, jeg snakket om 100 millioner, og kvart brukte de da på den tiden også, vet du.
1: Det. Ja, de gjorde det.
0: Men i denne fasiten her, der står det 2,6 millioner år siden, og jeg er sikker på at det er skille lengre.
1: Det er mer det.
0: Så jeg tror det at dette her skal ikke vi ta så veldig høytidelig hva som sto i denne her fasiten. Ja. Men noe annet så kanskje er litt mer sikkert. Og hvor gamle er de eldste menneskelevningene enn å funne i Norge? Sånn cirka. Har du noe formening om det?
1: Ja, så... Dette der, så det der fann ut i Selje, på Selje Sand, der er det snakket jeg om 4700 år før Kristus.
0: Ja, da kommer vi opp i en 6-7000.
1: Ja. Og det... Og... Isen trekte seg tilbake igjen sånn cirka 9000 år før, og stort mer eller det skal vel godt gjøres.
0: Det var i alle fall veksopa alt som var før, ja.
1: Ja, uten tvil. Så, nei, vi er 6000 år. Det der har jeg ikke sett nøyaktige tal på da.
0: Nei, men du har resonert deg sånn noenlunde fornuftig i alle fall, og cirka 9000 står her da. Ja. Så, men om her bodde folk, jeg tipper at her bodde folk før siste istid.
1: Det er jo, altså, det er ikke tvil om en gang at det her bodde folk før siste istid, men når det istid kom så... Måtte den bare ha seg herifra, altså frauste jeg.
0: Ja,
1: og mer å snakke om.
0: Alt de styrte med det ligger ute i Nordsjøen og Atlanterhavet nå.
1: Ja, vi helter vi pente opp, og så tør vi bil.
0: Ja, gjør det. Det er ikke tvil om, Ja. Nei, dette der, det kan ikke være enkelt for disse arkeologene å drive og bestemme og være så sikre, for... Det er en bestemme, det kommer en kvann annen å ombestemme noen år etterpå, vet du. Så,
1: ja, det er akkurat det som skjer.
0: Så disse fasitene, de forandrer seg hele tiden.
1: Det gjør jo det, for det er noen spørsmål hva de finner og hva de ikke finner.
0: Ja.
1: Det er noe rett nok se i 14, det er helt gjennøyaktighet på cirka 100 år. Men det er ikke alltid du finner en trepinne.
0: Nei, kan de behandle, eller har de treverk om händerna så klarar det ganska nöjaktigt, men
1: ja, det gör det.
0: Det är begränsat hur länge det tar treverket klarar sig och.
1: Ja, nej, det är alltså här har varit så heldig, det har varit nere i Kjellsången och sånt, då hällde det länge.
0: Ja, det är länge, ja. Det är det. Ska vi se, vi tar en sista här då.

0: Ja, Leif Juster også hadde sin måte å synge dine, om dine hamstrenger på. Og det gikk faktisk over til rene svarte børsen. Saker og ting, heter den.
1: Mitt navn Svarte Persen, jeg svarte børsgrossist, og de kjenner meg, de gleder meg, og tusen takk for sist. Og hvis de vil ha tak i meg, så finner de meg fort, skjønt kontoret mitt, det skifter stadig fort. Og se så mange fine folk som kunde liker jeg, hva søker dere? Så mange fine folk som kunde liker jeg, hva søker dere egentlig hos meg? Jo, jeg har saker og ting, jeg har saker og ting. Det landets største handelshus som jeg har satt i sving. Jeg har undertøy og silketøy og dress og sukkertøy. Jeg har tiur fra i fjor og gammel røy. Og jeg har et prima hårvann, og det er så bra med det at de kan bruke det i håret eller til å skåle med. Ja, det er saker og ting, det er saker og ting. Det er noe som setter fantasien i sving. Jeg solgte et tonn toalettpapir til en mann i går, så nå har han så han klarer seg i 400 år. Kjæring kjøpte 1000 tuber tannkrem her om dagen, ja, det skulle greie seg til hennes ene tann. Jeg har bussrull av blåt, og jeg har bussrull av skrå, og humlesigaretter har jeg også. Det er saker og ting, det er saker og ting, og lare humlas huset går all verden rundt i ring. En 80-årig dame kjøpte giftering i går, ja, ja, Sara fikk da hun var 90 år. Og er huet deres sjabert, ja, de vet det hender jo, så har jeg ekstra store fine feite kåler og gro. Ja, det er saker og ting, ja, det er saker og ting, det er noe som setter fantasien i sving.

Jeg tror dynamitten er blitt favoritten til folk som vil fjerne bensin og knott. At skilje tonn er i lufta godt, og nå arresterer de stort og smått. Det der er jo ille, nei her er det stille. Her finnes det ingen slik sensasjon som bomber og sprengning og eksplosjon. Så trygghet for arbeid.

som strekker til for vårt beskjedne krav. Ute der går de, på kino der får de, tross alt latter musklene litt på gli av juster og

Ja, det store visen under krigen, den heter Det går over. Og det Einar Rose og Jubelgutta som spela og synge. Og den gangen måtte man bytte inn en brukt plate for å kunne kjøpe seg en ny, stående blant annet.

Ja, da går det med slutten for denne gangen. Jeg tenkte kanskje å spørre om det var noen som hadde 78 plater liggende en eller annen plassen, så vi kunne se gjennom og spille av. Det har vært fint. Vi avslutter denne gangen Jon Roar Øyen og jeg, Harald Bakke,

0: Radiohospitalet.
1: Ja, kan være lever eller nyrer, fru.
2: Og så sånn pumplepilt på syre.
0: Ja.
2: Ja. Det ikke langt ifra sannheten.
0: Det sangens uke.
2: Er det
0: det? Jep. Ja. Jeg trodde du hørte på radio støtt og stadig. Jeg forstår i hvert fall alltid en sånn der Tivoli-gneldre på når jeg besøker deg.
2: Tivoli-gneldre?
0: Ja, sånn liten radio uten lyd som ser fancy ut.
2: Hva?
0: Ja.
2: En radio uten lyd?
0: Ja, med sånn papirlyd og... Ja.
2: Jaha.
0: Ja, det er sangens uke dette her.
2: Ja vel, da får vi synge.
0: Ja, det har vi gjort.
2: Men vi kan jo overlate det til noen andre, kanskje.
0: Ja, jeg tror kanskje det.
2: Det er
0: jo Radiohospitalet.
2: Vi har en sangstemme som selv ikke våre mødre synes er særlig vakker.
0: Nei, ikke spesielt.
2: Men nå har vi fått tilbud minst to ganger om å begynne å synge i eget mannskor.
0: Ja, det har i hvert fall jeg takket høflig, men bestemt nei til.
2: Ja, det har jeg også.
0: Jeg tror kanskje det er det beste.
2: Finne meg mitt eget kor å drikke i.
0: Ja, jeg tror kanskje at... dette mannskoret klarer seg meget bra uten min sonore bass.
2: Ja, eller min... Hva jeg nå måtte ha, som de kunne ja, ikke ha brukt.
0: Du havner nok i bassbøtta du også et eller annet sted, vil jeg tro.
2: Ja.
0: Men altså, enten det gjelder svineinfluensa, eller Nobels fredspris,
2: eller
0: bjørnen i Fjærland,
2: Sauedreperen fra Fjærland,
0: eller for den saks skyld, om det gjelder ny rådmann i ei, du kan alltid stole på Nordfjord nærradio.
2: Ja...
0: Ja.
2: Ja, det kan de.
0: Ja, visst.
2: Det var ikke noe. Jo, ja, at det er sikkert at Bjørn er død.
0: Det er den.
2: Og hvem som får fredsprisen er farlig sikkert.
0: Ja, det er helt sikkert.
2: Og det blir sikkert at han kommer. Hvis han ikke får opptatt med å sende soldater til et land.
0: Ja.
2: Krigsseier.
0: Ja, det var jo det da. Ja. Noe av dette skal vi innom, noe av dette skal vi ikke innom. Men vi skal i alle fall spille merkelig musikk fra de siste 2000 år.
2: Minst.
0: Ja. Nordfjord Nær Radio, hjertelig velkommen. Dette programmet har aldri vært sendt til reprise.
2: Nei.
0: Enda.
2: Nei.
0: Nei.
2: Det vil antagelig komme til å gå i reprise, folkens.
0: Ja, det vil det nok. Jeg...
2: Men nå har jo vi vært ganske tette. Hvor lenge siden vi var siste en måned?
0: Ja, det ikke mer.
2: Tre uker.
0: Ja, vi flinke.
2: Føler som vi går.
0: Vi kaster oss rundt.
2: Det gjør vi.
0: Sitter her midt på natt og lager radioprogram. Da dette hele ble dratt i gang i 1987, så tok jeg en forholdsvis alvorlig samtale med meg selv om hva skal jeg spille denne der radioen. Det er jo lenge siden nå, og prinsipper er jo sånn som man endrer etter smak og behag.
2: Ja, det var helt til den fått et nytt.
0: Ja, ikke sant? Og det er så greit. For jeg var i hvert fall helt sikker på en ting. Jeg skal aldri spille noe av Pat Boone i radioen.
2: Nei, det er egentlig ikke noe spesielt gode grunner for å spille Pat Boone. Det er vi enige om, både meg og deg.
0: Det er ikke det. Så her kommer Moody River. Ja.

0: Ja, det skulle ikke forundre meg om han ble tatt med hjem til noen, denne Bertha.
1: Neida, det greit å være ute til lunsj, bevare meg vel. Ja. Jeg spiser alle lunsjer ute når jeg kan.
0: Ja.
1: Og så i stedet for inne i kantina så setter vi oss ute. Om det regner og blåser litt og snør, så det veldig fint å sitte ute og spise lunsj.
0: Ja, sitte under tak.
1: Nei, sitte uten tak.
0: Uten tak?
1: Uten tak.
0: Når det regner og blåser og snør.
1: Gode klær. Ja, ja, ingen problem.
0: Ja, godt. Jeg får ikke sitte inne.
1: Ja, du ja. Gjør vel det.
0: Jeg så frostig.
1: Bette Davis.
0: Ja.
1: Var dette? Fra 1974.
0: Nå over til... Brannvesenet.
1: Nå skal vi over til brannvesenet. Og en kan, det veldig godt å ha brannvesen.
0: Ja.
1: Eller sånne alarminnretninger, det store og det hele er sikkert veldig bra.
0: Ja.
1: Jeg hadde en utrolig rar opplevelse nå i forrige uke.
0: Ja vel.
1: Jeg, vi har et familien har et sommerhus oppe på Trøndelagskysten i Åfjord.
0: Ja.
1: Og vi kom jo der sliten og ferdig, hadde kjørt snø på Strynefjellet og snø på Dovre og slaps på Fosen, og det ble både sent og det var kaldt når vi kom til sommerhuset. Det var 2 grader ute, det var 2 grader inne, og vi var trøtt og fikk fyrt opp og køya ikke så veldig sent. Og så sovner vi vel stort sett alle.
0: Ja, bortsett ifra.
1: Klokka 1:30 på natta.
0: Da går brannalarmen.
1: Nei, hadde den enda vært brannalarmen. Men tyverialarmen på bilen utenfor huset.
0: Jaha, på Fosen.
1: På Fosen.
0: Ja.
1: Ikke et menneske i kilometers omkrets. Men en ubeskrivelig fæl vind som sikkert hadde rugget litt på denne bilen. Og jeg skvatt. Himmel og hav. Jeg tror det er bulket taket enda. Det var det siste jeg hadde tenkt på. En brannalarm i et gammelt trehus kan jo for så vidt være ille nok, spesielt når det er en trapp ned som er sånn, opptar cirka 0,5 kvadratmeter og stigning mer enn 1 på 1.
0: Ja.
1: Men... Det var en skrekk
0: den
1: som jeg...
0: Den måtte ta den ut i bare pysjen, det var...
1: Hvordan får den av en tyverialarm klokka 1:30 om natta opp i den andre etasjen? Ja, vi fikk den av.
0: Det tok litt tid. Familien våkna i hvert fall til livet.
1: Familien våkna usedvanlig brått til livet. Så jeg skal ha en liten prat med disse alarmdesignerne til Saab nå snart, altså dette vil jeg ha slutt på.
0: Du får kanskje beskjed om å slutte å reise til Fosen.
1: Nei, det kan hende. Ja. Eller bytte bilmerke.
0: Det er veldig lite aktuelt for ditt vedkommende.
1: Ja, det er ikke godt å si.
0: Men du ble såpass opptrekt
1: det. Jeg ble vel, ja, men det er snart ikke mer Saab å få kjøpt, kanskje. Vi får se.
0: Nei.
1: Det er noe sånt. Jeg liker noe Saab.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og dette hadde vi med brannvesen å gjøre?
1: Ja. Det,
0: det hadde vel, ja, kan, ikke så mye.
1: Jeg fikk jo fortalt var, denne historien.
0: Ja, du gjorde det.
1: Ja, og så av og til så sitter jeg og blar disse gamle singleplatene mine fra 60-tallet og ramler da over akkurat den som jeg har tenkt å spille nå. Det er en morsom låt.
0: Gruppa et fantastisk band.
1: Ja da, gruppa The Move. Det er ikke noen typisk Move-låt det her. De lagde bedre låter enn dette, men de lagde søren meg ikke morsommere låter.
0: Nei.
1: Her kommer The Move med Fire Brigade. Nei.

0: Når jeg tenker meg om, så var dette kanskje den eneste morsomme plata som The Move lagde.
1: Ja.
0: Men nå har vi spilt den.
1: Nå har vi spilt den.
0: Og det masse annet vi kan spille med The Move senere, hvis vi skulle ramle over andre singler ned I stablen.
1: Move har jo også veldig mye spilt her hos oss.
0: Ikke så veldig mye.
1: Van Morrison har vi, I hvert fall vi spilt gjentagende ganger.
0: Og det fortsetter vi med.
1: Det fortsetter vi med. Det
0: skal vi fortsette. Også I dag.
1: Ja.
0: Hohoi.
1: Jeg driver nå og snikere og ordner og styrer bort et gammelt hus og har da med meg noen bæreposer med CD'er som jeg ikke har hørt på en god stund. Og de står på å spille. Og nå har jeg drevet og spilt gjennom Van Morrison, for eksempel.
0: Mm-hmm. Det gjør du helt rett I. Jeg støtter deg fullt ut I det.
1: Og veldig fint ja. Å småsnekke og male litt og ordne og styre og høre på Van Morrison.
0: Mm-hmm.
1: Og helgen så spilte jeg da fra denne platen som heter Enlightenment.
0: Ja.
1: Og den synes jeg veldig fin. Jeg gjør de veldig mange veldig fine Van Morrison-platene.
0: Mm.
1: Og jeg har valgt ut en fin låt der som heter Avalon of the Heart. Hva Avalon for noe? Det lurer jeg nå litt på om det en plass eller et mytisk vesen eller en paradisisk keltisk tilstand et eller annet. Nei, jeg aner ikke.
0: Så Avalon har brukt I flere andre platetitler, og jeg har heller ikke tenkt noe på hva dette kan være for noe. Det vil si, du har kanskje tenkt på det, men jeg har ikke tenkt på det en gang. Jeg
1: tror han har også sett Avalon Sunset, han gjør noe.
0: Jo.
1: Og så har
0: Roxy har en som bare heter Avalon.
1: Ja.
0: Roxy Music.
1: Dette må vi finne ut av.
0: Ja.
1: Men før vi finner ut det,
0: så skal vi spille
1: Van Morrison.
0: Klart vi skal det.
1: Avalon of the Heart.

0: Det tror jeg indianerne kom på slutten da.
1: Ja da, altså dette jo en liten indianersang. Det jo ikke en bjørnesang, det jo Running Bear og Little White et eller annet.
0: Running Bear, det navnet på en indianer?
1: Kanskje? Ja, det er det.
0: De skrev jo på indianer også før,
1: det
0: gjorde
1: jo.
0: Piano, pianist har de skått på. Mm. Bjørner sitter jeg på, hjort sitter jeg på.
1: Kanskje noen som husker denne fra Ønskekonserten?
0: Nei.
1: Da var den svensk.
0: Var ingen, hæ?
1: Da var den svensk. Svenskene lagde sin egen versjon sett for Långa Jan. Han var født på norra Öland, men hans far var indian. Sånn begynner den. Og så endrer med, det var synd om Långa Jan.
0: Har du fått diagnostisert, kan du egentlig huske?
1: Ja, dette jo en avart av Asperger, uten tvil.
0: Ja.
1: Det får det bare være. Men altså, Långa Jan,
0: ja.
1: Du treffer ikke han på norra Öland.
0: Nei.
1: For det fyret som står sør på Öland.
0: Mm.
1: Så der har nok dikteren tatt sin, gjort en liten tabbe. Dette var Johnny Preston fra 1960 med historia om
0: Running
1: Bear og Little White Dove som ikke fikk hverandre.
0: Nei.
1: Det vil si de fikk hverandre til syvende og sist på de evige jaktmarker, men det gikk så galt så det kunne gå.
0: Ja.
1: Men nå blir det True Love i stedet, vet du.
0: Det gjør det. Ja, det. Vi skal spille en sang her av en pops med uten sidestykke, vil jeg til å si. Jo, han har sine sidestykke, og det er...
1: Han er flink.
0: Elite-divisjon. Hva skal jeg sammenligne? Nick Lowe skal vi spille.
1: Ja.
0: Ray Davis, Paul McCartney, John Lennon, Van Morrison, ja. Har de senere gått litt mer kanskje i country-retning. Jeg ble først kjent med han på... Ja, med den her sangen I Love the Sound of Breaking Glass, som var populær da med 77 eller et eller annet sånt.
1: Er den her nyere?
0: Den er mye, mye nyere. Her er han litt i The Impossible Bird heter plata. Og her er det
1: Det det står her, ja.
0: Ja, det det det står med blant alt det svarte.
1: Vi mangler fremdeles en god kopimaskin.
0: Vi mangler fremdeles en god kopimaskin.
1: Ingen har ringt inn med kopimaskin, men vi tar gjerne imot en som virker.
0: Ja. Vi skal spille en sang som heter True Love Travels on a Gravel Road, altså ekte kjærlighet klarer seg på en litt humpete vei, tror jeg kanskje, hvis den skal. På en grusvei med humpa. Nå blir det jo snart ikke en hump igjen.
1: Det jo snart ikke en vei igjen.
0: Eller sånn, nei,
1: 40% av veiene er dårlige, eller veldig dårlige.
0: Ja, ja. Men nå fikk de jo en dobbelt så mange milliarder ekstra som tog.
1: Og tog har fått mye.
0: Ja, de fikk 10.
1: Ja.
0: Men vei fikk 24 nye milliarder.
1: Ja.
0: Altså en økning på ganske mange mer prosent enn det som øker for tog.
1: Ja.
0: Sånn CO2-messig satsing så er det kanskje så lurt.
1: Jeg sier ikke det.
0: Nei.
1: Jeg snegla meg til Sandane i...
0: Det er ikke dårlig vei til
1: Sandane. Det var vel tirsdags morgen.
0: Og, men da hadde du sommerdekk
1: på. Jeg hadde sommerdekk på.
0: Det er så godt du snegla det.
1: Ja, det er klart kunne jeg ha kjørt sånn som jeg bruker her, nemlig 81, så hadde jeg sluppet ut mye mindre CO2 enn når jeg måtte snegle meg av gårde på sommerdekk i typisk 40 km i timen.
0: Åh.
1: Ja.
0: Ja, ok.
1: Hvordan kom vi inn på dette? True Love Travels ja, on a Gravel Road.
0: Ja, Nick Lowe.
1: Det var Nick Lowe, ja.
0: Ja, det var.
1: Yes.
0: Ja.

0: Der feid han Nick Lowe ut.
1: Og der kunne programmet for så vidt ha vært slutt, for det var en veldig fin låt som ville passe til, ja, både her, men også som typisk avslutning på disse programmer som vi lager med merkelig musikk fra de siste 2000 år. Men vi bare halvveis.
0: Vi bare halvveis.
1: Dette var Nick Lowe.
0: Det var Nick Lowe.
1: På sitt vakreste, synes jeg.
0: Ja da, det er så fint at.
1: Ja, det er det.
0: Jeg skulle si noe, men da falt ut. Kan det ikke være...
1: Du har veldig gode halslinser.
0: Veldig gode, men det på grunn av at jeg har vondt I halsen.
1: Ja, det det. Og disse halslinsene da ikke sponset og betalt av ICA på Sandane.
0: Nei.
1: Nei.
0: Heller ikke av...
1: Bunnpris.
0: Nei.
1: Det det ikke. Nei, altså du skulle si et eller annet nå. Tenkte du?
0: Ja, jeg skulle det.
1: Men, men forsvant I en halsen.
0: Ja, det var disse, vi har jo, jeg tror vi setter verdensrekord I syk, apropos I dag.
1: Ja, verre ble det.
0: Ja, det skulle ikke forandre meg.
1: Nei.
0: Ja.
1: Det advares jo alltid sånn I radiokurs om at man bruker apropos musikk, for det kan slå så fryktelig galt ut.
0: Ja, nå har vi gjort dette en kunstart I dag,
1: nesten. Ja, da, for eksempel så har vi hørt flere ganger at folk vil gratulere noen, men... lykkelig begivenhet, og så spiller de Halleluja med Leonard Cohen, for eksempel, og da tror jeg ikke det gått gjennom teksten.
0: Nei, men den felle har vi gått I så mange ganger. At,
1: ja, og I dag, men det ikke felle, vi ser på dette som en mulighet til å...
0: til å spille musikk som vi ønsker at andre skal høre. Ja. Vi unnskylder oss I alle fall med det.
1: Nei, bevares det ikke. Dette går så bra, så.
0: Nils Ola unnskylder seg ikke med det. Jeg må be om unnskyldning for... Mine ikke alltid like Det blir mer mal apropos enn apropos
1: Ja, og hva så da? Skulle vi be noen om unnskyldning for å spille musikk som vi bryr oss om på nærradio?
0: Nei, overhovedet ikke
1: Nei, så for aproposene blir sånn som det blir Det kommer flere apropos Det kan jeg love deg
0: Ja, klarer vi å lage et apropos av dette?
1: Ja, da, det gjør vi helt sikkert Ikke vet jeg
0: Det Guds vilje
1: Ja, nei altså jeg tenkte på, nei Guds vilje, det var da veldig da Var jo hun bare kommet til utdeling av Nobels fredspris igjen
0: Ja, det vel en utdeling av Jaglands vilje I alle fall
1: Jeg hørte Gispe
0: I journalistblokken
1: Ja
0: Det var ikke det navnet de hadde øverst på blokka
1: Jeg tror kanskje ikke det var forsida de hadde
0: Rask ombrekking I, på desken
1: Ja, jeg tror det
0: Ja Ja.
1: Jagland virket jo veldig fornøyd med dette.
0: Han var veldig fornøyd med det. Han var eneste muligheten for Obama til å vite at et land setter Norge som også har soldater I Afghanistan.
1: Ja, det kan jo hende for... Ja, jeg jo ofte djevelens advokat og misfornøyd med det meste som skjer, men dette kan jeg altså ikke fatte og begripe.
0: Jeg må si at når jeg først hørte det, så ble jeg jo veldig overrasket, så tenkte jeg, friskt.
1: Ja.
0: Kanskje ikke så dumt det der.
1: I alle fall utradisjonelt. Jo, det kan godt hende det var dette gamle Alfred Nobel tenkte på, mulig det.
0: Ja, han flink å bruke kuler og krutt.
1: Ja, det kan være det, men det hastet ikke sånn, synes jeg. Det hastet ikke sånn.
0: Nei, jeg tror kanskje dette var så veldig dumt. Jeg tror det legger et litt press på USA, dessuten det I hvert fall skapt noe optimisme. Nå det aldri dumt med noe optimisme.
1: Optimisme Drillo også har skapt optimisme. Han har jo ikke vært nominert til denne prisen I det hele tatt.
0: Jeg hører de sier det. Jeg også jo kjent som en ukulig optimist.
1: Men får du Nobels fredspris? Ja, neppe så lenge Jagland sitter der han sitter.
0: Mye pepp. Bare på grunn av den optimismen min.
1: Ja, visst.
0: Men det for så vidt greit, I forhold med retten til å være optimist allikevel.
1: Selv om det helt ugrunnet mer enn en gang.
0: Ja, nei, det vil jeg ikke si. Stort sett
1: så går... Du vil ikke si
0: går,
1: det.
0: Nei, stort sett så går det noe greit og fint. Av det får jeg seg en karamell, men det må han jo... den hadde han jo fått, men hadde vært pessimist også.
1: Ja da. Men jeg tror... at når det gjelder den prisutdelingen, så støtter jeg lederen I sosialistisk ungdom, som uttalte med fynd og klem at Drillo hadde vært en glimrende kandidat til å få denne prisen. Han har skapt mye optimisme.
0: Det var veldig provinsielt tenkt.
1: Altså, Nei, synes du det?
0: Da kunne du heller...
1: Hva med oss da, som sitter her? På
0: du, hva tid ble du fotballinteressert?
1: Fotball? Ja. Jeg har ikke greit på fotball i hele tatt. Jeg tenkte at vi prøver å sitte og prøve å skape litt optimisme her. Vi er også vi er optimister. Vi håper at noen skrur av TV og hører på oss av og til.
0: Jo, men vi har jo fått veldig mye skøyt for disse fantastiske radioprogrammene.
1: Ja, vi har jo det. Ja. Det jo helt uten grunn, men vi fortsetter likevel.
0: Ja. Ja, ja, Obama får denne fredsprisen.
1: Ja, det gjør han. Det du jo ingen tvil om. Så det var noe mening med det.
0: Hvem andre skulle fått den? Han har gjort for eksempel mer i løpet av 9 måneder, for eksempel, når det gjelder å få i gang vekk atomvåpen, enn en amerikanske presidenter og europeiske statsoverhoder har klart å få til på 10 år etter 10 år. Han har en krig gående her, og en krig gående der, ok.
1: Ja.
0: If you want to make an omelet, og så videre.
1: Ja. Da blir det ikke kyllinger.
0: Nei, men Nei. Det blir en jævlig god omelett til slutt, og en fredspris av det.
1: Blir jo det. Jeg håper at denne fredsprisen blir godt imot, at det kommer til nytte, og at det en inspirasjon, ja.
0: Ja.
1: Jeg gjør det, jeg håper det.
0: Og så har jeg jo veldig sans for han, Obama.
1: Ja, men det jo ikke det du går på. Vi drev jo valgkamp for Obama i Nordfjorden her radio, vi.
0: Ja, da.
1: Og du ser hvordan det gikk. Skapte litt optimisme, vips. Det var ingen som trodde
0: han. Og vips, så fikk han fredsprisen.
1: Ja, han ble i hvert fall president etter at vi har hatt valgsending her. Og,
0: Nei, det litt vanskelig, men jeg tror kanskje dette var slutt.
1: Nei.
0: Ja.
1: Det var noe mening med det.
0: Det var det sikkert.
1: Her kommer

0: That's the way God meant it to be.
1: Yes.
0: Ja da.
1: Billy Preston, og han så Gud ingen vokalist, men derimot en organist. Det jo orgel han først og fremst kjent. Var kjent for å spille? Kanskje?
0: Nei, jeg har ikke snøret på den.
1: Men så begynte
0: han. Han vandrer på overflata enda.
1: Ja,
0: kanskje,
1: og det mulig. Ved dette tilfellet så dristet han seg til å lage en sang som ble rimelig populær for noen år siden. Nærmere bestemt på slutten av 60-tallet.
0: Det var noen få år siden.
1: Ja, det jo det.
0: Det ikke 60.
1: Han var forresten, hvis ikke jeg husker, alldeles feil på Woodstock-festivalen og spilte inn en annen versjon av denne, som ikke riktig så fin. Synes jeg. That's the way God planned it. Og nå, Trond-Ove, har du tatt med en av mine aller største favorittlåter.
0: Ja, vi diskuterte det sist, takk.
1: Ja.
0: Om Rod Stewart hadde laget gode plater, og det var vi enige om at han hadde.
1: Og her en av de.
0: Ja, og muligens den beste platen han har laget av de tre virkelig stålende gode. Fra ganske tidlig I hans karriere. Det blir litt sånn...
1: Ja, I solokarrieren.
0: Ja, ja.
1: Ja. Blir litt sånn...
0: Litt sånn museumsaktig.
1: Nei, nei.
0: Jo, jeg føler litt sånn museumsaktig.
1: Nei, langt fra.
0: Men akkurat når det gjelder Rod Stewart, så synes jeg det faktisk på sin plass å være museumsaktig. For det nye har kanskje ikke...
1: Ja, det har ikke falt... I min smak I den grad som disse gamle, Nei. Og spesielt denne skiva her som het for Gasoline Alley.
0: Og vi skal spille titelsporet fra Rod Stewart's beste plate, etter vår mening, noen gang.
1: Ja, ja.
0: Og vi skal spille denne dieseloljebrekka-songen.
1: Det skal vi gjøre, I full lengde skal vi gjøre
0: det. Det skal vi gjøre.
1: Jesus, ja.
0: Gasoline Alley med Rod Stewart fra Gasoline Alley.

0: Ja, kjære lyttere, da vi altså i gang med det nye programmet i Nordfjord Nærradio. Vi har i flere år hatt et program som hette Gammelt og Nytt, og det har blitt ned litt nå, og så kommer en del tanker om å lage et nytt program. Og vi har da sett ihop et lite panel av fire stille og fredelige personer fra Loppen kommune som skal sitte i studio og prate om laust og fast, og vi har da kalt programmet vårt for Søyen går. De som skal sitte rundt etter bordet i disse programmene, det er en pensjonist som heter Arvid Rygg. Så har vi en som sitter på et kontor og heter Maria Rosenlund. Så har vi en som ofte står på en stol. Han heter Olav Sigurd Gundersen. Og så er det en som sitter på traktor som regel, heter Jon Bjørn Fløttre. Og vi skal da, som sagt, sitte cirka 50 minutter og prate om laust og fast. Og jeg håper at det som nå er så heldig å ha slet på nå for nær radio, vi koser dere i denne sendetiden vår. Og i dag hadde vi tenkt at vi skulle snakke litt om våren. Hva skjer med mennesker om våren? Blir de friskere og tidigere? Blir de våryr? Eller blir de... Og alt som skjer rundt våren. Og, ja, Arvid?
1: Ja. Ja, nei, jeg merker veldig god forskjell. Jeg.
0: Og du gjør det?
1: Ja, det er altså helt sikkert. For... Når vi kommer forbi jul, januar og februar, da er jeg dask, altså. Det er vanskelig å få meg ut av sofaen. Og jeg har jo lyst til noen handige ting, men når vi kommer ut mars, april,
0: da.
1: Det er min måned.
0: Ja.
1: Ja, da kommer lyset, og da får jeg lyst til å gå ut. Og jeg ser for eksempel bare i dag alt jeg har gjort, mann. Selv om jeg skulle bort her.
0: Ja, det kan du se.
1: Jeg har gått og kvitt meg i hele dag, men jeg har faktisk glemt hele greia. Så jeg har målt litt, så jeg har vært ute i hagen, og jeg har skiftet dekk, og ja, det er ikke måte på hva jeg har funnet på, altså.
0: Da skal du se. Ja. Ja, det er hine, da. Ja. Jeg har stort sett gått og kjent på mjøk og lukt i dag, og det er jo våren i breim.
1: Ja, ja, ja.
0: Nå kan våren ha grig, men vi har våren i breim. Ja. Da er vi på lag i, ja, av jord, er du kommet, og slik er det, lukta kommer, og ja. Da går det tilbake. Det er flott.
2: Ja, det kan jo diskuteres hvor flott det er.
0: Ja,
2: men altså, det er et nødvendig onde. Og det er klart at det utmål litt av det, men det er jo enda noe når de nå gjør seg ferdige. Men det må du nå innrømme, Jon Bjørn, at oppe i Breim hadde de med å kjøre et lass i ledige stunde. En stund.
0: Ja, det...
2: Altså, var ikke potetene kokte til middag, så kjørte jeg i gyllevogn. Og vi hilt jo på ifra det begynte til det fraus.
3: Altså, vet du, denne sangen, han tek ikke glansen av livet, så heter det i et vers, han gyller din morgen og kveld.
0: Det er der ordet kom ifra. Den har ikke jeg tenkt på, du.
1: Det er
0: altså forklaring på det aller meste.
1: Ja, det er det der. Det er helt sikkert.
0: Men litt mer våren også. Det er jo fantastisk å se hvor... når snøvelen fær, og sier, da fær den dyna til naturen, og så vakner den igjen, og alt fær med til liv igjen.
1: Ja, ja.
0: Har du sett på plantene, hvor de, hvor fantastisk den legger og titter opp?
1: Ja, ja.
3: Men når, med en gang du tar dyn vekk, så er du ikke alltid så veldig vakker, sant? Du får noe alt rust.
0: Nei, nå kommer forhaustere frem, og så forskjellig.
3: Så for å vente en liten tid, så begynner det å spire og gro, og når grønnfargen tar over, da er jeg enig at da er det vakkert, men det er en liten stund der, så...
1: Ja, men husk på at vi ugras ikke kommer heller, så du...
0: Nei, men likevel, når du ser på hvor det begynner å komme opp...
1: Å, det er fint.
0: Det er flott.
1: Ja, ja.
0: Jeg har tenkt på det mange ganger.
1: Ja.
0: At vi er noen få farger, vi mennesker, og vi er slasht hele tiden.
1: Ja.
0: Og så kan du se på plantene. Til man spirer her, og til man spirer der, og til man andre der. så kommer den ene og dekker over hverandre, og så sitter de disse plantene og skjermer hverandre.
3: Det ikke litt merkelig, altså, hvis du ser på fargene i naturen, hvor det klær hverandre. Det ingenting som stygt der når det gjelder farger. Det korresponderer med hverandre. Og så kan du begynne å krote på et papirskjul. Å nei, det går ikke. Ja. Men i naturen, altså, det bildet som blir malt opp for deg, der er bare harmoni.
1: Ja, så har fuglesongen ute alt det samme.
0: Ja.
1: Jeg har forundret meg mange ganger jeg kommer ut på altanen om morgenen, og så hører hvor jeg sitter oppe i tretøppene her, og så synger, og skal se om det er noen jeg kan...
3: Du hører det enda, da?
1: Oi, ja. Og så, jeg har lurt på, plutselig husker jeg denne samme songen ifra år til år, jeg blir gripet ikke, altså. Men det er noe av det fineste som finnes. Det
2: fineste som finnes da, fuglesong, det må være altså Svarte Torsdag.
1: Ja.
2: Ja. Den er nesten sånn altså at det blir på en måte for å bruke et litt flåset utgrunn det blir altså litt gudommelig over i Svarte Torsdag altså så rent og så
1: og det er så fint
2: litt, men litt melankolsk på en måte
0: jeg må ha med meg storspova da først er det vår på fløtra når den begynner med sine lange triller da er det fint ja. Og så har vi et uglepar oppe i skogen så begynner det tidlig å rope på matjen sin
1: ja.
0: Det er flott, man.
1: Ja.
3: Så må du ha med viben, synes jeg. Det har man boeren til også.
2: Ja, men altså, i grunn like... Altså, det er ikke den eneste fugl du ikke synes det er like kjekt.
0: Nei,
2: i grunn... Hver gang han til og med etter måten, tykk du det er kjekt han er på, men...
1: Ja.
2: Eller sånn som han gneller på.
1: Ja, da.
0: Ja. Men, så kommer våren, ja. Og så kommer det, som han sier, fram alt, ja.
1: Mm-hmm.
0: Og så skal vi nå rydde.
1: Ja.
0: Og så skal vi nå pønte opp litt og forberede oss.
1: Ja.
0: Tek vi oss nok tid til å nyte det vi burde nyte av våre?
1: Jeg vet ikke å si dette der. Vi har, Kornhegg, vi har et ganske avslappet forhold til det ser ut i havet. Vi er jo nødt til det, men det blir jo noe så gamle at vi ikke klarer å stelge likevel. Men pønte en liten grande, og så går rundt og se. Vi er så heldige vi har naboer som har flotte hager, så vi kan bare gå ned i veien, og så, hvis vi skal se noe pent, så bare ser vi fort i grannen. Det er lurt, ser du.
0: Det er lurt.
1: Å ja.
0: Ja, det er lurt.
1: Ja, veldig, veldig lurt. Så vi gir oss bra tida. Vi er stresset ja. Det er ikke
0: vi. Snøven ligger i fjellet og skiner som en juvel og...
1: Ja.
0: Det er grønkast.
1: Ei.
0: Men så kommer da... Så kommer da russen.
1: Russen, ja.
0: Og setter farge på våren.
1: Ja.
3: Russen høres jo nesten ut som en sånn trussel, så kommer russen.
0: Ja, trussel og trussel. Det kan det, du for sommer da. Men de skal utfolde seg... Og, ja, kan vi mene om det?
1: Jeg har nå sett dette her på nært hold i en mannsalder, og jeg har blitt fortredige mange ganger. Det er noe jeg holder på med, så er greit, men mye er tull og tøys. Det forstår ikke jeg meg riktig på. Men vi får akseptere at det er et slags ritual som jeg skal gjøre nå. Jeg synes ikke det er helt logisk, men vel. Så er det jo gammelt dette her.
0: Det har nå vært med på det. I alle fall, jeg vet ikke om du, Maria, har vært med på rusefeiring.
2: Nå, ja.
0: Jeg slapp ikke til med det, jeg gikk ikke den veien. Men var ikke det litt mer moderate former når det dreier på?
1: Jeg husker ingenting av russefeiringen.
3: Var det så?
1: Jeg skulle nesten ønske det var det, men det var altså faktisk ikke noe særlig hardt den gangen. For vi bodde på rygg og syklet hjem igjen hver dag. Og syklet inn at det var med på noe, det gjorde vi selvfølgelig, men det var ikke så mye som nå altså. Det var ikke det. Så jeg har veldig få minnet til akkurat den halvøyen der. Men vi får sikker på sandene. Hadde øl med oss, det er helt sikker. Ja, det er helt sikker på.
2: Ja, men det var ikke på samme måten.
1: Nei.
2: Det, altså, det var ikke... De brukte disse plakatene som de klistret opp med litt sånn smedord her og der. Men det var likevel en viss form for respekt For vokse folk, for å si det sånn, for det, vi oppførte ikke oss, og russen oppførte ikke seg som vokse folk. Vi hadde respekt, og vi skulle ikke ødelegge ting. Og vi skulle ikke ødelegge for noen. Men det skulle være, litt, skulle være moro.
1: Ja.
2: Men altså, når du ser hva de styrer med i dag, så kan du nå lure på hva det er ute etter?
1: Ja, det er helt bra.
3: Jeg tror vi skal nå være litt grann reuse, ja. Altså. For det er jo mye da som først blir løgn når det har gått noen år, sant?
1: Ja.
3: Du kan liksom ta episoder selv, det var ikke moro da, men da det har gått noen år, da er det plutselig løgn. Og russen, han har blitt oppdratt siden de var små gjennom barnetev, så skal det øke på, altså det er jo en helt annen tid. Men bare det ikke blir mobbing, synes jeg altså, at det går utover noen, at det er ilt meint, om de finner på all verden, bare liksom ikke har denne...
1: God arter,
3: ikke mobbing. Så synes jeg at vi skal være reise
1: med. Jeg går med på alt hvis det er god arter.
3: Og så en annen ting jeg synes, det er at en skal våge å dumme seg ut, selv om man ikke bare er russ, altså.
1: Ja.
3: Våge å dumme deg ut, men de tingene som en gjør, det burde en gjøre helt medvetende, at en gjorde det fordi at en ville, og ikke sånn at en ble fortalt, ja, vet du hva du gjorde? Nei, jeg vet ikke, ja. At du vet hva du gjør, og at du står på, og at du tør å dumme deg ut. Det. Men ikke liksom opptre som en sånn saueflokk og sier bæ, fordi at alle andre sier, men fordi at du har lyst til å brøle, så brøl.
0: Ja, men hvis du knuter reglene,
1: da
0: er jo en del som du kan bli litt skremt av.
3: Ja, ja.
0: Vi leser i avisen i dag om 24 pils i løpet av 24 timer.
1: Og det betyr altså for en ung kar på 70 kilo at han får 3,5 i promille, og en jente får altså faktisk 5,8.
3: Og sier vi Signe kviler.
1: Ja.
0: Ja. Nei, dette er noe rett nok.
2: Nei, men er ikke det sånn med dette? Er ikke dette så mangt annet at det... Her starter vi med noe med sånne regler, sånn har vi det i år, og så skal vi være litt bedre neste gang, og sånn, altså at det utarter seg.
1: Jeg har egentlig ikke helt inntrykk av det heller, for russen er støkk konservativ. I alle de årene jeg har fulgt med, så har ikke de funnet på noe nytt.
3: Nei.
1: Ingenting nytt, det er samme rop og samme gaula og samme ting å holde på med. Og det tror jeg, det kommer til å være om 50 år også. Denne her tradisjonen er jo 100 år gammel i cirka. Det var nemlig, det stod i Bergens Tidende her med helga, at det var noen tyskere som var i Norge, og de hadde studenter, de hadde røde huet på seg, og året etterpå så var det innført i Norge. I 1905, så det er 100 år gammelt.
0: Ja, en ting jeg har sikkert, at så lenge jeg kan huske, så har russen vært gilde og glad, hvert eneste år når jeg går opp over Karl Johan.
1: Ja.
0: Og synger.
1: Ja.
0: Og spiller.
1: Og det er mye så løye, så det er en ting jeg aldri forstår. Altså, med samme russefeiringer opp på fjellet her begynner, så går glaset i andre etasje opp, og så er det folk som har hentet seg bytte med vatten, og så opp med glaset, så slær de vatten ut, og ned på folk som går forbi. Og det er alltid fra Breim.
0: Oh,
1: ja, jeg forstår ikke.
0: Ja, vi sier takk til deg.
1: Nesten. Jeg forstår ikke.
0: Men så kommer du når jeg sier det går litt opp til Karl Johan.
3: Ja.
0: Da kommer jo musikken inn, med hornmusikk.
3: Ja, ja.
0: Og hva er det som får folk til å gå og sitte og øve i hele året, og så spiller dere slottet på 17. mai? Da ferder de så de og ære være de.
3: Ja.
0: Du hjelper med jobb det gjør det. Er det forlåt?
3: Ja. Men før du forlater den med russen, så har jeg lyst til bare å si det at jeg synes for eksempel 17. mai i kyrkja, så er det alt for få som ser sliten ut. Jeg synes det var... Jeg synes det russen godt kunne tatt seg til kyrkje selv.
0: Tatt seg en tur.
3: Tatt seg en tur til kyrkje og sa at det var litt folk i kyrkja som så sliten og litt sånn, ja... utranglet ut, altså. De ser litt for lite utranglet ut, de ser i kyrkja 17.
0: Det spørste, du skulle hatt en knuteregel.
3: Ja.
0: En knute fikk deg når jeg gikk til kyrken.
3: Ja,
1: minst en.
2: Ja, men vi var nå til kyrkja, husker jeg, som
3: ja, det var det, ja.
2: Det er ikke bære det.
3: Jo, da, det er
1: ikke kjedelig forresten.
0: Forresten var det kjedelig når du sømner.
1: Maria sømner. Ja, ja, det har
3: vi. Du drømte kanskje noe godt.
1: Ja, ja.
2: Ja, når jeg vakna lykkelig og glad, det var ikke noe. Men jeg husker jeg somna, altså. Ja.
3: Men det er alt for få som somna nå.
1: Nei, men det kunne gøtt det gjøre. Det hører med det også.
0: Ja, det kunne det.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Og med litt på vegen, og sen Knute.
3: Ja, ja. Nei, det var en god idé, synes
1: jeg.
0: Ja, den burde du ta med deg da. Men nå har vi nå søtt deg og pratet litt om nye fine verden vår. Skulle ikke vi høre med Louis Armstrong?
1: Jo, det har vi.
0: Så synge om dem på en ypperlig måte.
1: Yeah.
0: What a wonderful world.

0: Ja, gammel vil vi aldri bli. Det vil ikke se gammel ut, det er sikkert det jeg mener.
1: Tror ikke du det, Anita Bogstad?
2: Jeg håper nå at jeg blir gammel.
1: Ja.
2: Det er noe litt vanskelig å se seg for deg i disse koronatider. En vet jo aldri når man det treffer en.
1: Ja. Det er sånn, når jeg synger tekstene og så blander inn litt av korona-greier, så er det vi vil leve lenge, vi og korona vil vi aldri ha.
2: Ja.
1: Det er mange som når jeg går sånn og nynner, så tenker litt mye, for mye på det egentlig, men det må vel det.
2: Ja, det er jo litt sårt alt, men det gjelder jo hele verden.
1: Anita Bogstad, du ringer ifra?
2: Sandane.
1: Sandane, er det på his side, holdt jeg på å si?
2: Det er på Sørstranda.
1: Sørstranda, ja.
2: Mm.
1: Så det her er veldig bra der, når vi flytter senderen, tenker jeg.
2: Ja, vi hører dere nå veldig godt.
1: Ja.
2: Spiller noe bingo og får det med oss hver onsdag.
1: Ja, du vann vel noe blotje sist, du. Jeg vet ikke om du har fått deg.
2: Nei, jeg vant, forrige fredag vant jeg noe blokk, men jeg har ikke fått deg enda.
1: Nei, men jeg ordner, og Gerd ordner sikkert med deg der inne. Eller Jon Elling.
2: Ja, vi får håpe det. Jep.
1: Det ordner seg nok. Og eller, skal du drive på med påska?
2: Nei, håper nå på at snøen skal smelte og han kan få begynne ut i haien litt. Det er noe forferdelig snøkave her.
1: Ja, men det er ikke noe sånn snøplass det på Sørstranda, vel?
2: Ja, i dag har det vært ekstremt. Så...
1: Ja, men det er vel ikke sånn typisk snøplass, så ligger lenge at tiner vel fort opp?
2: Her er det tiner veldig fort opp, men du kan ikke drive ut i hagen og plante, vet du, når det går en halv tid.

0: Ja, det var Bjørn Eidsvåg, og hvem har vi med oss nå?
1: Noah Vedegaard Hansen.
0: Namnet var?
1: Geir Hansen.
0: Geir Hansen?
1: Ja.
0: Ja, da skal vi skrive opp det. Da har vi kommet på Sandane, forstod jeg.
1: Ja, det er du.
0: Ja, det er bra. Ja, liker du Bjørn Eidsvåg?
1: Det er god musikk.
0: Ja.
1: Og mye gode tekster.
0: Mye gode tekster, det er helt rett. Ja, Geir Hansen styrer meg da i det daglige.
1: Ja, nå gjør ingenting.
0: Gjør ingenting, ja, men det er noe greit det også.
1: Ja, jeg har jo vann, men da nå siste tid her.
0: Ja. Ja, påske da, hva det betyr?
1: Ja, hadde det vært, da som er vanlig til, så hadde det vært, kanskje snø og det som har på tegn og kirkens.
0: Ja. Du, vil du ha noen spørsmål også? Det vil du vel?
1: Ja, det vil jeg prøve meg på.
0: Ja, du er vel interessert av bingo-blokket, tenker jeg.
1: Ja, da, begge ferdige hver årsag, så det har vært
0: vel. Jeg forstår det sånn at det er kjæringen som vinner?
1: Ja, det er jo også spennende.
0: Ja.
1: Jeg er ikke helt inn i landet, så det kommer nok.
0: Ja. Du, det er en fjord som heter, nå må du få hjelp, hvis det er noe rundt som kan hjelpe deg. Hva er det høyeste av de 7 fjell i Bergen?
1: Det er
0: Ulriken. Det, har du vært på Ulrikens topp?
1: Ikke på toppen.
0: Nei.
1: Det er vært på Ulriken, Barna.
0: Ja. Jeg tror han Per Bolstad lager en melodi som heter På Ulrikens topp.
1: Ja.
0: Hvis det ikke tar mye feil.
1: Det kommer sammen,
0: ja. Ja. Skal vi fortsette i samme duren, eller?
1: Ja.
0: Gjerda. Hva for elv? Er du inne på Bibelen?
1: Ikke så veldig mye.
0: Vi skal nå se nå. Hva for elv ble ifølge Bibelen, og det skal jo være sant det som står der, ble Jesus født? Jeg oppfatter kalt det...
1: Hva for elv?
0: Jeg oppfatter kalt det til Tankos da.
1: Råd. Jordland?
0: Ja! Er ikke det merkelig det kaller tankostat opp etter dine elva?
1: Ja, det er sant.
0: Vet du, Jordan hadde reklame for det. Det var sånn, Jordan vet hvordan.
1: Ja.
0: Hva du skal lage tankostat, og det vet jeg sikkert
1: ja.
0: Også.
1: Ja.
0: Men da har du svart på to spørsmål, du.
1: Ja, det er tekt.
0: Hva du skal styre med på Oscar, da?
1: Nei, nå ble det vært innsetting.
0: Innsetting?
1: Litt ture i nabolaget.
0: Ja. Ja, men det er fint å gå seg ture.
1: Ja, det er blått der borte.
0: Gåing, det er veldig undervurdert. Vanlig gåing.
1: Ja, det er tenkt å være så langt bedre.
0: Bevege seg litt. Kom seg ut av sofaen en litt.
1: Ja, det er sant.
0: Da får du ha en god helg.
1: Takk det samme.
0: God påske. Ha det.
1: Ha det.
0: Det var Geir Hansen fra Sandane. Og dette her slo skikkelig an det med dette her musikken. Nå skal vi altså se vi inn litt på sånne bibelske saker her. Skal vi ha en plate som går i den dur også. Og det er ikke mest kjente for å sønge denne musikken her, men jeg har faktisk spilt inn en platebær med sånne bedehussonger, eller i den sjangeren der. Hva heter de som... Nå var jeg begynt på en annen her, men det skal jeg ta vekk med en gang. Sånn. Pause. Og så spør jeg da, hvem det er som sønger og spiller her? 5-7-8-6-0-6-6-0.

Ja, vi røkker en til som er der ute, så det ringer på telefonnummer 528-660. Hvem det er som synger her? Benytt sjansen nå til å vinne det bingo-blokket.

Ja, alle vet hvem dette var som sång der. Det var selvfølgelig han Åge, som vi sier da. Åge Aleksandersen. Da var det traktor, det var 12 stykker og 30 miljoner. Så jeg fikk nå ordnet det nå her i pausen. Og vi fikk to, en dame, først så var hun Haldis Humberstad uttrakte. Hun får to bløtje, og så var det å trekke da neste mann. Og det var tilfeldigvis en mann, da jeg sa neste mann, eller neste person da. Og det var den Knut Ingebjørneset her på Eid. Altså Haldis Humberstad i Kjølstalen, og Knut Ingebjørneset har vunnet hver sine to bløtje. Det skal vi prøve å få ordnet, så de får de før til onsdag. Onsdag er det bingo her i Nordfjord Nærradio, så vanlig. Hvis du har tenkt å kjøpe bløkk, så ordne det så fort som mulig, for det var vist en voldsom kø på onsdag som var, så det er lurt å kanskje gå når det ikke er så mye kø, så slipper vi lage problem for deg som skal selge bløkk, og at det blir for mye folk som stimler ihop. Så har vi en ny greie her i radioen på onsdagene. Ny skapning, det heter på fint. Det er noe vi har kalt for Ønskebrønnen, så begynner klokka 7:30, sender ja. Men da er det mulighet til å ringe inn ifra klokka 18:00 og ønske seg musikk. Så sant vi finner tak i musikken, skal du få den plata du har lyst til å høre. Så det er du hjertelig velkommen til å være med på onsdagen, altså ifra klokka 18:00, så er det å ringe inn på 528-60-660 for å være til stede og på plass her i studio. Og da tar vi det før bingoen, for jeg vet at det er mange som har lyst til å helse til folk under bingoen, og det er ikke den tiden da er ikke det alltid en av tiden til å skrive ned alle helsingene og sånn så. Så det er derfor du velger på onsdag om du har lyst til å være med på lufta og bære frem helsingen selv, eller vi kan bare skrive opp og lese opp det du sier. Så jeg tror måten å gjøre det på. Vi avtaler, du ringer inn først, og så avtaler vi at du vil være med senere og sier det platt ønske du vil ha, hvem du vil helse til, eller at du ikke vil på lufta, og så skriver vi bare opp, og så tar på den veien. Begge måtene går helt greit. Ja, Jon Roar Øyen, han ønsker dere alle en riktig god palmehelg. Og så er det 3 dager med ørke da. Men det er mange som har fri nå, innen arbeidet eller ordnet seg bedriftet, så også er det mange som ikke er i arbeid dessverre på grunn av det som har oppstått nå. Men et lyspunkt på verden er at det er i hvert fall bingo, den går så vanlig påskebingoen på onsdagskvelden. Da er jeg tilbake og leser opp talet som trengt for å vinne den kvelden der. Da er det vel på tide å si tusen takk for å ha vært med og hørt på radioen i kveld, ikke minst. Og så takker vi spesielt dere som har ringt inn. Det var veldig kjekt, og veldig mange. Så takk skal de ha. Da sier jeg vi skal gå ut i natta, og hva skal vi her før vi går, da skal jeg tro, da tar vi en som heter Idyll, og det er en gruppe fra Oslo som spiller Porsche og bygge. Tusen takk for i kveld.

0: Ja, da skal vi skikkelig tilbake i tid her i Nordfjordane Radio. Hvis vi kan si at 26 år er et stund, så er vi enige om det. Da hadde han Jon Bjørn Fløtre med seg spennende gjester i studio, og det skal vi få høre nå igjen. Det har ikke vært sendt på veldig, veldig lenge.
1: Ja, og akkurat nå sitter han Jon Bjørn Fløtre i studio på Sandane i Nordfjordane Radio og er relativt klar til å være programvert for et nytt program i serien Gammelt og Nytt. Vi er kommet til 6. november, det nærmer seg jul, og de som sitter rundt om i heima nå og er så heldige at de har fått inn den rette kanalen og sitter og lytter på oss. De skal forhåpentligvis få en skapelig kjekke kveld med fin musikk og fine innslag. Vi skal innom både det ene og det andre som vanlig. Og hva er det nå en gjør på rundt om i de tusen hjem i Gloppen? Her er noen tusen her også, så sitter og høyre på nå. Om de drikker kaffe, eller de møra pøls, eller de pakker i nyskøte hjortekjøt, eller hva er det nå en gjør det? Slapp av. Kos dere med programmet. Som sagt så er det Jon Bjørn Fløtre som skal være vert i kveld. Svein Petter Tveit, han sitter ut med spakene og skal prøve å lose seg gjennom på sin måte. Firda Musikk har som vanlig lånt oss musikk. Alle har bursdag i dag. Sikkert mange av dere også. Gratulerer med dagen. Kos dere og et masse bløt kake nå til vinteren, så de har noe å gå på. Jeg har også i kveld med meg en person her i studio. Vi skal ikke få vite hvem det er plent enda. Det jeg kan si dere er at mens jeg spiller en fin musikklåt for denne personen får lov å slippe til, så hent dere det de trenger framfor radioapparatet. Kom fort tilbake og sett dere ned. Vi skal lytte på Johan Bass, Carry It On.

0: vacker musik. Aud Bruland.
1: Ja.
0: Hvem er du?
1: Ja, for glopperne så er det vel læreren på Firda, kanskje, som jeg har jo hatt veldig mange elever i løpet av de 9 årene jeg har jobbet her. Og ellers så bor jeg i Utvik og reiser over Utvikfjellet 2 ganger per dag for å komme hit.
0: Ja, men jeg spurte hvem du var, og det er jo litt interessant, vi vet hva du jobber henne, hva du bor henne. Ja. Men du har også en fortid, hva er du født henne?
1: Jeg er født i Ålesund, og bodde mine første leveår på Hellesylt. Det er ikke så langt herfra.
0: Kan man jo høre.
1: Ja, oldefar min var fra Flo, og han vandret ut og kjøpte gard på Tryggestad på Hellesylt. Så dro vi til Østover, for faren min var lærer, og der vokste jeg opp da på Hadeland, 7 mil nord for Oslo.
0: Mm.
1: Så jeg har jo bodd mest på Østlandet.
0: Og så kom du tilbake til vakre Nordfjord, og
1: ja,
0: her har du slått deg til. Og
1: på en fruktgard i Utvik.
0: Ja, jeg har rykte om det at du hadde en 500-600 frukttrær.
1: 600 frukttrær, epletrær og 60 pæretrær.
0: Og de hausta det jamt og trutt og jamt og trutt.
1: Ja.
0: Men du, grunnen til at jeg tog det med, det var for det at du i tillegg til alt dette her, som du nå har sagt, det er jo voldsomt spennende drama. Jeg hadde det med på telefonen siste program, da gikk vi litt inn på denne her Sølberg Café, som du har i Utvik. Jeg la meg en annen
1: nabo, ja.
0: Ja, en dame inne i Utviken, som, og jeg i tillegg til det, eller etter tid, så vet jeg at jeg har fått kulturpris også for drifta av den.
1: Vi har fått miljøpris fra Stryn kommune og Stryn radio.
0: Mm-hmm. Men litt er bare litt av deg. Det er masse andre ting som du er interessert i. Du er historielærer, og du har religion.
1: Religion og norsk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og dette skal vi komme inn på litt senere i programmet. Hvis de er interessert rundt om i heimene i for eksempel meditering, så vel en reinlender.

0: Ja, det var Russian Lullaby til ære for de russiske krigsfangene og Bernt Sandene. Så til meg og deg, Lovaud. Programmet vårt, det heter som de sikkert har fått med alle rundt om nå, det heter Gammelt og Nytt. Og jeg har fleipet med Aud at jeg tok den med, for det at hun er gammel i ny drakt, og i det ligger at hun, Aud, hun har, er disse her som vet at hun har levt før. Altså så sier jeg at hun er både gammel og ny. I tillegg til det, så skulle vi snakke litt om meditering. Det er en ting som jeg vet mange er opptatt av. Jeg vet mange har veldig stort utbytte av de. Som sier det nok forbaskede tøv og tull og alt. Og det skal jeg nok for så vidt ha forståelse for det. Men samtidig så tror jeg vi skal likevel sette oss ned og høre etter når folk snakker om de. Og Aud, fortell litt om hvor du kom i kontakt med de.
1: Ja, det var faktisk i 74 at jeg bodde på Ås, på Landbrukshøyskolen på Ås. Og der var det et kurs i meditasjon. Og et år etter så hadde jeg faktisk et senter i kjelleren min, der det var professorer i gjødsel, i hagebruk, i skogbruk, som gikk og mediterte. Og det de sa, det var at de ble så opplagte og utkvilte og stresset etter forelesninger, det bare forsvant. Så her var det bare å kanskje lese og jobbe og ta nye forelesninger på kveldstid, hvis de fikk da en ettermiddagshvile, som en sånn meditasjon kan være.
0: Ja, men det var overflata.
1: Ja.
0: Hvis vi da begynner å pirke litt nedover og pirke av løken og kommer inn til kjernen av, hva som går for å gjøre seg?
1: Meditasjon er en veldig dyp hvile, og den er jo skilt fra søvn, våken og drømmende tilstand. Altså, jeg pleier å si at det er den tilstand man er i rett før man skal til å somne. Man gjerne rykker til, og det er et slags ingenmannsland, hvor man bare reiser på en... Man tar en reise innover i seg selv, en dyp hvile. Det er fredelig og godt. Det kommer drivende tanker, og de får bare lov til å passere. Og så svever man vekk og har det godt. Så det er en dyp hvile.
0: Ja, men vi som ikke driver med dette her, men som kunne ha bruk for denne her dype hvilen,
1: ja.
0: kan vi lære å få til dette her?
1: Ja, det kan man. Det, jeg lærte jo å meditere på en lyd, og all lyd er jo bølge. Og den eldste lyden som folk har meditert på når det gjelder meditasjon over hele jorden, så er det am eller om. Og ved å sitte og tenke på am eller om, så vil man bli hensatt i en slags merkelig hvile. Så innimellom, som man tenker på denne lyden her, så kan man bare la tankene komme gjennom hodet, og det er veldig viktig at man lar tankene komme, fordi at det er gjerne tanker som vil fram. Kanskje er det ting man ikke har tenkt på lenge, som kan ha betinget noe stress, noe som man har fortrengt. Så det jeg pleier å si, det er at meditasjon er veldig stressoppløsende, og det er veldig sunt. Både for det mentale henger jo sammen med det fysiske. Så jeg pleier å si at folk holder seg friskere når man får løst opp i stress.
0: Ja, men hvis vi nå ligger og har lagt det som kvelden og er fryktelig stresset og ikke får sove ut hele sau, og vi banker flog og vi styrer på for å få sove, hvis vi da legger til å tenke på am og om og am og om og am og om, ja. Det er ikke nok.
1: Jo, faktisk, så det jeg pleier å gjøre hvis jeg ikke får sove, det er at jeg tar en par tre puter og setter i ryggen, sånn at jeg sitter litt på skrå. Jeg ligger ikke når jeg mediterer, vanligvis. Så sitter jeg der, og grunnen til at man ikke får sove, det er at man ikke har nok orden i hodet. Det er på en måte så mye som vil fram. Og meditasjon, den lar ting få komme fram, men det kommer fram det som bør fram, på sett og vis, akkurat der og da. Og når disse tankene bare har fått sveve ut, så kommer hvilen av seg selv. så ofte så sovner jeg akkurat når jeg har sittet sånn en 20 minutter og kan våkne etter et par timer, men da jeg så trøtt at jeg legger meg bare ned og fortsetter å sove.
0: Ja, men her I gruppen så har det jo gruppe, meditasjonsgruppe.
1: Ja.
0: Men hvordan fungerer når det en masse mennesker sammen og sitter seg am og om? Og...
1: Ja, det gjør vi nok ikke alltid. Det jo så mange måter å meditere på, og ofte så spiller vi spesiell klassisk musikk. Som veldig fin. Mange mediterer bare ved å puste veldig dypt, så kommer man inn I denne tilstanden. Så det finnes jo mange måter å meditere på, men hvilen og avslappningen, den til stede.
0: Og den kommer helt på seg til alle. Nå har du drevet med det her I mange år, og du driver med sånn gruppe. Det noen som hopper av for det at de overhovedet ikke får det til eller utbytte av det?
1: Og ja, det hender nok det at de synes det vanskelig. Og en del som har veldig mye stress og kanskje ting på det psykiske plan som fortrengt, bør kanskje ikke ta det så alvorlig til å begynne med. Kanskje bør man meditere bare litt grann og stoppe, og så heller da hvile litt og så meditere igjen, slik at man går litt forsiktig inn I meditasjon. Fordi at det så oppløsende for fortrengt materiale også.
0: Mm. Men du, din gruppe da, som de har, den åpen for alle, og hvor ofte har de?
1: Ja, vi møtes oppe på Austerheim I barnehagen der en gang I måneden. Og det da hver onsdag klokken, eller hver en onsdag hver måned klokken 6:30.
0: Mm. Så hvis noen sitter høyre på nå og har lyst til å være med på dette her, så kan de få lov til det?
1: Ja, det kan de.
0: Og da kan de ta kontakt med deg, Aud Bruland, eller ringe til meg, og så kan jeg formidle.
1: Ja.
0: Det høres til grunn veldig avstressende ut for å si. Nå spørs det om vi skal meditere vi under neste innslag, eller vi bare skal sitte her og... Nei, da kan vi kanskje sovne så resten av programmet går fløyten, men jeg hadde tenkt opp I hele avstressingen nå, og så spille Hedemark Snø. Det en galopp opp I det hele, så jeg tror ikke vi sovner ut av den, men vi prøver den vi.

0: nede, så de må'kke komme her og være sær. Du må'kke komme her og komme her. Nei, du må'kke komme her og komme her. Selv om fisken din kald og biffen som lær, du må'kke komme her og komme her.
1: Dette programmet her, det var laget helt tilbake til 1997.

Du hører nå på Radio Luster. Dette er Jørgen Grete Gullen med countrytimen. Hun Sissel Lunde Sundby, hun skal få åpne denne countrytimen, og da gjør hun med en låt som han George Jones har gjort kjende. Det er Grand Tour. Vi satt og så på Facebook på en livesending, eller streaming, så hun Sissel hadde på søndagen, og da slo meg at hun var den første dame som jeg har hørt som synger denne favorittlåten min. Jeg sendte en melding til henne, og hun var så snill at hun sendte en lydfil til meg med et helt enkelt opptak uten noe dildal, som hun skrev. Hun Sissel, hun er vokalist i Steinar Engelbrektsen Band, og har vært med her tidligere som Vekas artist. Og om det liker det du hører, så må du gjerne gå inn på artistsiden og henne og følge henne på Facebook. Her er Sissel Lunde Sundby med The Grand Tour.

Så attende til midten av 70-tallet og TV-serien Landhandelen. Rita Engebrigtsen, hun var gjestartister og framførte ekte Texas-skreppet.